0: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
1: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: Vries.
1: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
0: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
1: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: I saw a nigga by food.
1: Yeah, boo.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Hemelse Vader, Here, vir oggend, Here, wil ons U dank, ons wil U loof, ons wil U prys. Here, U het ons weer uit die diep slaap uit kom wakker maak, my God, Here, om hierdie nuwe dag aan te skou. Vader, Here Jesus, Here, ek wil vir oggend, Here, die woord voor U lê, my God, Here, en dit in U hande plaas, my God. Here, dat U my sal gebruik, Here, as 'n spreker, my God, Here, dat U my sal wegsteek uit die ou ruwe kruis, Here, en sodat U terselfde tyd voorskyning sal kom, Here. Ek bid dan, my God, Here Jesus, halleluja, dat die woord van U op vrugbare grond sal val, Here, in die naam van die Here, in Jesus' naam, met alle eer en danksegging, amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
0: FM George 93.8 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dis nou so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vanoggend om weer saam met u te kuier na die storm in George. Maar hartlike goeiemôre aan almal in die Hesekwa 87.8 langs die kus 93.8 Nysna, Plettenberg, baie gedeeltes van die Kreks en Kranshoekse luisteraars 99.7 Kannaland en omgewing 97.9 Klein Karoo omgewing 103.6 Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Maar soos ek altyd sê, ek is hier alleen in die ateljee nie. Vanoggend het ons 'n splinternuwe gesig en 'n splinternuwe stem in die ateljee en ek gaan dadelik vir ons pastoor die geleentheid gee om hom voor te stel, te sê wie hy is, waarvandaan hy kom. Ja, en dan vat ons dit daarvan aan verder. En dan gaan ons wil ook die geleentheid gee.
5: Ja, my naam is Jacobus Hendricks. Ja, hulle noem my Bulkobi by die kerk. Okay. Ja, ek is 'n ouderling van die AGS, Parkdien. En ja, ek kom daar van Vriemersheim, Sorgfontein, Grootbrakse wêreld. Ja, dat is voorreg vir oggend om hier te kan wees. Ek wil begroet my pastoor, Kamies. Ja, hy is gegroet vir oggend, die gemeente. Ja, ek wil my vrou is ook hier, ek wil haar groet vir oggend. Ja, welkom my vrou, saam met my. My skoonpa, ja, ek wil hom ook groet. Ja, en prys die naam van die Here, my ouers daar aan die kant van Beaufort. Ja, ek wil hulle ook groet vir oggend. My sister in Grootbrak en my ander sister in Vriemersheim, hulle is hartlik gegroet in die naam van die Here. Ja, en ek hoop u geniet hierdie woord van die Here wat die Here op my hart gelê het. Halleluja.
4: Baie dankie, ouderling Jacobus Hendricks. Ja, Isabi, Pastor Kamies. Môre, Pastor Kamies. En die vrou lief, hartelike goeiemôre. Ek het saterdag baie geniet daar saam met julle. Maar ons het nou vir ouderling Jacobus se vrou lief, Rowena. Sy is ook hier. Groet die luisteraars, my skatterbol.
6: Goeiemôre, Auntie Molly, oom Billy. Die luisteraars, wat 'n voorreg vanoggend om in die ateljee te kan wees. Pastor Kamies, Samantha, julle is vanoggend gegroet. Ons is vanoggend so bevoorreg om in die kant van die lewendes te kan wees.
4: O ja, beslis.
6: Na gister se stormwind.
4: Ja.
6: Jy weet dit het my teruggevat na COVID toe. Daar het iets agtergebly, geliefdes, is weg. En dit is altyd vir my 'n boodskap wat uitgestuur word aan ons wat agterbly.
4: Oh yes.
6: So ek wil vanoggend elkeen bemoedig dat kom ons maak haas. Kom ons leef asof dit ons laaste dag op aarde gaan wees. Want ons weet nie wat die dag van môre van ons gaan inhou nie. Geliefdes, wees geseend, wees veilig. Die Here seën.
4: Amen. Baie dankie, Suster Rowena. Jy gee sommer vir ons amper woord hier. Pragtig, maar die Here is goed. En die Here het ons uitgespan na die storm. Het was verskriklik, maar die Here het ons deurgedra. Vanoggend, geliewe luisteraars, voor broer Willie nou goeiemôre sê. Dis mos nou vanoggend broer Willie Botha se verjaardag. En voor broer Willie nou gaan groet, wil ek net namens die program, die anker van Carpe Diem, broer Willie, ons wil vir oggend vir die Here sê baie, baie dankie dat die Here vir u nog 'n jaar by u lewe gesit het. Dit kon so anders gewees het. Ek praat nou vanoggend sommer so uit my hart uit. Dit kon so anders gewees het. Ons kom nou al oor die 20 jaar, 23 jaar kom ons saam. En Ed weet precies waardeur u gegaan het, vooral met u gezondheid. Maar elke keer het die Heere sy goedheid en sy genade aan u bewys. Is die Heere nie goed nie? En vanoggend kreeg sommer so knop in my keel om hier reg oor u te sit en net vir die Heere te sê, baie dankie Heere, dat u vir hom Willie uitgespaar het. En baie dankie dat u jare terug, toes ek alleen op die program, toe bel u vir my om te sê, Tannie Molly, ek wil kom help. Baie, baie dankie. Mag die Heere vir u wonderlik sien, weet dat ek is baie lief vir u, en dankie vir die dienswerk wat u vir die werk van die Heere doen, is eindelijk koninkrijkswerk. En dit sit hier in elke man. Daar sit, nee. Dit sit hier in elke man sy, hoe sal ek sê, in sy leven, om dit op te offer vir Jesus Christus. Hy is besonders. Die Heere het vir u uitgekies. En baie dankie vir dit wat u in my persoonlijke leven vir my beteken. Ek ook vir die program in geheel vir almal. Baie, baie dankie. Ek weet, dankie is 'n klein woordjie, maar ons gee vanoggend die eer en die lof kom die Heere toe. Weer eens baie dankie, broer Willie, en baie, baie geluk. En onthou, ons is baie lief vir u. Ek weet, u gaan nog groot boodskappe deurkom, weet, maar nie sal ook een boodskap deurstuur, maar mag die Heere vir u wonderlik sien vandag. En ek weet, Rien en Sarissa, familie, naaste familie, ek sien Rihanna het al klaar boodskap gestuur, en vir hom Willie gesê, happy birthday. En Mark Bosman het ook een boodskap vroeg gestuur. Hy sê, there's a birthday in the house. May you have a lovely birthday. So, jy moet lekker verjaar. Nou kan jy maar sê, goeiemorgen.
7: Hartelike morgen, Tannie Molly. Eerstens wil ek vir die Here sê, baie, baie Amen. Dankie weer eens vir die geleentheid en die voorreg wat ek het, om net as een werktuig vir hom te kan wees, en vir nog een jaar wat hy by my lewe by jy gevoeg het.
4: Absoluut.
7: Kon so anders gewees het, maar die Here ken my hart.
4: Amen.
7: Hy ken my hart en ek sê vir die Here weer eens baie, baie dankie. Deur al die siektes en alles het in my gedra,
4: ja.
7: En ek is in my stoel. Al die lof en al die eer kom die Here toe vanoggend.
4: Oh,
7: Tannie Molly, ek wil vir u ook sê baie, baie dankie vir 23 jaar wat ek saam met u kan wees. Partykeer het ons maar so 'n bietjie koppe gestamp, maar dit maak ons maar net sterker aan die einde van die dag. En weer eens baie, baie dankie vir die liefde u omgee, vir die persoon wie u is, mag die Here vir u ook ryklik seën. En dan vir die luisteraars ook, baie, baie dankie vir julle wat al reeds vanoggend vir my 'n boodskapie gestuur het. E-mail, my seën daar aan Mosselbaai.
4: Ja, morgen Emiel.
7: Ja, hy het ook vir my vroege boodskapie gesê, hy en Sue Marie en die twee kinders, so weer eens baie, baie dankie vir julle ook, mag die Heere vir julle ook ryklik sê. En Sue Marie, ons wacht vir hy antwoord, ne? Ons wacht vir hy antwoord vandag. Ouderling, Jacobus, Hendriks, ne? Ja, baie, baie dankie dat jy ja gesê het, en dankie dat jy vanoggend hier in die atelier saam met ons is, om die woord te kan verkondig, vir jy prachtige vroukie Rewina. Baie, baie welkom hier saam met ons. So bly dat jy saam met haar gekom het.
4: Ja,
7: ja, so het lekker is die vrouw dat jy saam met die mans kom. Net die ondersteuning. Net die ondersteuning.
4: Sterker.
7: Maar weer eens, baie, baie geluk en baie, baie dankie. Nee. En dan ook vir ons prachtige luisteraars, wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suidkaap, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan hy gemaak vir u geliefde een heerlijke, een stoomende kopie koffie of een stoomende kopie thee. En moet dan natuurlijk nie beskykie of die koekie daarby vergeet nie. So gaan volgend staan op. Is hy so koud volgend, net aan die
4: nee,
7: morgen.
4: So, ek kreeg so warm
7: ja,
4: volgend.
7: Ja, ek kreeg net so warm. Baieke uitgetrek
4: al. Ek het ook uitgetrek nou.
7: Maar gaan hy staan op en gemaak vir u geliefde een heerlijke stoomende kopie koffie. En as hy die koffie gee met die koekie, haal die koekie so een stukkie broodjie. Met een bykie, wat is hy?
4: Red Rau.
7: Hy spes lekker op, hy is heerlik in die oogend, een stikkie toast, en sê ek is baie, baie lief vir jou.
4: Yes.
7: Al net hy woord, my jou skat, ek is lief vir jou. En so waardeer ons elke ietsie wat hy gee, ne?
4: Ja.
7: En vir dit wat hy vir ons ook kan aanbied. Weer eens, baie, baie dankie, mag die Heere vir julle ryklik seën. So skakel maar die bier en die vriende, laat hulle ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suidkaap.
4: Amen. Weer eens baie dankie Bro Willie, ek het nou maar net vergeet om te sê, dit is namens George Atelier, Oudtsoering Atelier, dis oor die Kanalanders, die Hesekwa, daar in die Hesekwa, Riversdal area, die gedeelte, en dan Mosselbaai. Nou, ons is baie lief vir u, en dankie vir dit wat u doen vir die program. U sien dat alles agter mekaar is. Ek gee beteken net opdrag en om wil u doen. Baie dankie vir u gewilligheid en u tyd wat u insit. Ons weet is baie tyd, maar baie dankie. U moet lekker verjaar. Ja, en geniet wat al die geskenkies wat ek kry vandag gelede.
7: Baie dankie Tannie Molia, en ons so moet ons u hande ook hoog hou, ne?
4: O ja, yes.
7: En weer is dankie vir die anker wat u is van hierdie program Carpe Diem.
4: Groot plezier, ons gee die Heere al die eer, bro.
7: Baie dankie.
4: Lieve luisteraars, ja, jylle kan maar vroeg sommer die boodskapjes instuur, maar nou nie weg, dat het nou te laat word nie. Kom, ons geef u die telefoonnommers weer. Die nommerkie in die atelier is 044-884-0831. Die gebedslie nommerkie is 1 gebedskrisis verkeer, en ek groet daar is baie daar buiten wat vanoggend gebed nodig het, huisies het omgewaai, mense se goedjies is nat, daar is net baie skade, maar kom ons gee dit vanoggend als vir die Here, en daar is mense wat saam met u sal bid om vir u deur hierdie moeilike tyd te dra. Die WhatsApp linkie en die stemnota nommerkie is dieselfde, is 060-505-2693. Dan die kantoornommer van Eden FM is 044-874-5085, en dan kan jy so met Eden FM se kantoor in aanraking kom. Vanoggend se skriflesing. Vanoggend gaan ouderling Jakobus Hendriks aanhaal uit Lukas 15, en nou weet u waaroor die boodskap gaan vanoggend vanaf vers 11. En dan die tema sê vanoggend die pad terug huis toe. Amen. So ons gaan musiek vat, dan kom ons terug en dan is ouderling aan die woord. Amen. Hy sit hier direk langs my.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Halleluja. Die Here is die Here is goed. Hy is getrou. Daar is niemand soos U nie. Niemand kan met hom vergelyk word nie. Ek wil saam lees met U Lukas 15. Prys die naam van die Here terwyl die Here saam met die tollenaars en die sondaars vergader, prys die naam van die Here, halleluja, het die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle het een afskeer gekry, hoekom hy dan nou saam met die sondaars is en nie saam met hulle nie, prys die naam van die Here. En Jesus antwoord hulle en hy vertel hierdie gelykenisse, prys die naam van die Here, om hulle te laat verstaan, halleluja, dat die een wat hom bekeer, halleluja, daar is groot blydskap in die hemel oor een sonder wat tot bekering kom. Ek wil die halleluja, die derde gelykenis vir saam met julle deel. Kom ons begin te lees, halleluja, vanaf vers 11, halleluja. Die gelykenis van die verlore seun, sê die opskrif. Hy het ook gesê, 'n man het twee seuns gehad. Die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna het die jongste seun alles by mekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Kom ons staan vir 'n oomblik stil, diebare luisteraars, prys sy wonderlike naam. Die Bybel praat hier van 'n gesin, van 'n man wat twee seuns gehad het, 'n man wat ook al gesê het, halleluja, ek in my huis, ons sal die Here dien, prys die wonderlike naam van die Here. Hierdie twee seuns, halleluja, prys sy wonderlike naam, het ook op 'n stadium, het ook sondagskool geloop, het ook jeug geloop, halleluja, want halleluja, en hierdie ouer, halleluja, was vasbeslote om sy kinders in die weë van die Here groot te maak, halleluja, maar soos ons is, halleluja, word ons ook maar beïnvloed deur die wêreld daar buite, en dit het hierdie jongste seun aangeraak, halleluja, die wêreld was aanloklik geweest, en daarom het hy besluit, halleluja, geneem, hy wil sy deel hê, halleluja, van die eiendom van sy vader, halleluja, sodat hy kan gaan, hy wil sy eie lewe op 'n ander plek gaan begin, prys die naam van die Here, om hierdie lewe te kan lewe, het hy ook, halleluja, ook geld nodig, halleluja, daar is 'n halleluja, daar is 'n prys wat betaal moet word, halleluja, wanneer jy 'n lewe wil leef van losbandigheid, halleluja, prys sy wonderlike naam, maar hier die Here van die leerskare, halleluja, hy los ons nie uit nie, as ons kan lewe soos ons wil, halleluja, maar die werklikheid van die Here, van hierdie lewe, halleluja, ons moet terugkeer na die lewe, halleluja, wat die Here vir ons bedoel het, prys sy wonderlike naam, en in 'n huishouding, het die ouers hierdie gesegde, halleluja, buig die boom, halleluja, terwyl dit gebuig kan word, halleluja, prys die naam van die Here, want as hierdie boom nie meer gebuig kan word nie, halleluja, het hierdie seun, halleluja, sy eie reg om te lewe, om te besluit wat hy wil doen in hierdie lewe, halleluja. Kom ons gaan verder, vers 14 sê, toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in die land, en hy begin in gebrek ly, prys sy wonderlike naam, halleluja, diebaar is die Here, halleluja, laat soms dinge gebeur, waar ons mag bevind, halleluja, in ons lewens, halleluja, ons verval dalk in 'n siekte in, ons beland in die hospitaal, halleluja, die Here is die Here van die leerskare, halleluja, hy is nog altyd daar, hy bewys sy hand, halleluja, hy beweeg, halleluja, tussen ons deur, halleluja, om te kyk, halleluja, wie het die dokter nodig, halleluja, prys die naam,

0: naam van die Here, want hy noem in 'n gedeelte, halleluja, die, halleluja, wat gesond is, halleluja, het nie die dokter nodig nie, maar wel die wat siek is, halleluja, prys sy wonderlike naam, halleluja, die bar is, halleluja, die Here is in bewegend hierso, halleluja, luister, hy stuur 'n swaar hongersnood, halleluja, terwyl hy die jongsien op sy laaste is, terwyl hy als uitge, halleluja, deurgebring het, halleluja, terwyl hy als uitgegee het, halleluja, aan hierdie, halleluja, losbandigheid, halleluja, luister, hy verruil eilig sy kroon, halleluja, vir appels, halleluja, vir plesier, halleluja, hoe dikwels verruil ons nie ons kroon vir net 'n oomblik se plesier nie, 'n geliefdes, prys die naam van die Here. Luister, die Here, halleluja, hy wil ons terugbring, halleluja, dat maak nie saak hoe ver ons weggedwaal het nie, hy wil ons terugbring na sy vaderhuis, halleluja, die bar is die Here is getrou. Kom ons lees verder, toe het hy by hom een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in die veld gestuur om varke op te pas, en hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Halleluja, kom ons staan weer een oomblik stil, diebare is, halleluja, luister hier die seun, halleluja, hy het nog een laaste plan, halleluja, hy het nog een plan, halleluja, hy wil op sy eie aangaan, halleluja, hy wil nog sonder die Here aangaan, halleluja, hy begin te werk te kry, halleluja, terwyl hy die werkgewer was, daar by sy pa se huis, halleluja, het hy besluit, hy wil ook nog iets verdien, halleluja, maar hier, halleluja, het in die hongersnood, maak hy een plan, hy kan sluit hom aan by die burgers van daar die land, halleluja, en die het hom gestuur om sy varke op te pas, halleluja, luister, halleluja, hy het net eilik gewerk vir 'n dak oor sy kop, prys die naam van die Here, en hier waar hy die varke oppas, halleluja, bevind hy hom, halleluja, sy maag, hy ervaar 'n groot hongerte in sy lewe, halleluja, en dit is hier, halleluja, wat hy, vers 17, waar hy tot homself kom, halleluja, en gesê dit, halleluja, hoe baie hierlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger, halleluja, ek sien 'n vader wat intree vir sy seun, ek sien 'n vader, halleluja, wat pleit by die Here, Here bewaar my seun, halleluja, maar prys sy wonderlike naam, halleluja, ek sien ook waar hier die seun sit, halleluja, na by die vark hokke, en die by die pele van die varke, terwyl hy verlang daarna, halleluja, onthou hy skielik, halleluja, en hy verlang ook terug na die huis van die Here, hy verlang ook terug, halleluja, na die huis van die Vader, want ek besef, halleluja, hy sien, halleluja, hy vergelyk sy omstandighede, waar hy hom nou bevind, halleluja, prys sy wonderlike naam, en hy weeg dit op, hoe dit was in die vaderhuis, halleluja, en skielik kom daar een verlange in sy hart, en hy sien, halleluja, prys die naam van die Here, halleluja, hoe die werkers van sy pa, halleluja, meer het om te eet, as wat hy nou het, hier verlang hy selfs die pele van die varke, halleluja, kon hy nie kry nie, want dit is nie aan hom gegee nie, prys die naam van die Here, die Bybel praat van, halleluja, hy tot inkeer gekom, halleluja, en 'n besluit geneem, vers 18 sê, ek sal opstaan, na my vader huis gaan, na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel, en voor u, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u werkers, of een van die huurlinge, halleluja, prys die naam van die Here, terwyl hy hier die besluit neem, prys die naam van Jesus, halleluja, het hy, halleluja, voor die Here gelê, halleluja, en gebesef, hy kan nie meer so aangaan nie, hy het al soveel planne beraam, halleluja, en sy planne tot nou toe het ook misluk, halleluja, luister, wanneer ons die Here veil, halleluja, en dan beskou ons onsself as mislukkings in die lewe, prys die naam van die Here, soos die skrifgeleerdes en die fariseërs, halleluja, die tollenaars en die sondaars van daardie tyd aanskou het as mislukkings, as die uitgeworpene van daardie tyd, halleluja, wat net hulle op hulle eie groepie is. Prys sy wonderlike name. Ek besef vanoggend, halleluja, Jesus is op soek, halleluja, na ons in hierdie lewe. Hy laat ons nie, halleluja, in die steek, halleluja, in die tyd van ons benoudheid, halleluja. Ek hoor die Seun se stem in hierdie woorde, halleluja. Hy roep uit, halleluja, na die Here van die leerskare, halleluja. En ek hoor hom, halleluja, red my uit die oomblik, uit die benoudheid, halleluja. Die Bybel praat van roep my aan in die tyd van benoudheid, en hy sê ek sal jou uithelp, halleluja. Prys die naam van die Here, terwyl die Here besig is om hierdie jongman se hart te verander, halleluja. Prys sy wonderlike naam. Neem my die besluit, ek sal opstaan, halleluja. Hy net, halleluja, dat net gebly by woorde nie, maar prys sy wonderlike naam, hy het die daad by die woord gevoeg, halleluja. Luister, en daarom prys die naam van die Here, het die woord kom vlees voort, halleluja. Hy het, halleluja, hy het onder ons kom woon, die woord het in ons leven kom plek vind, halleluja, en dit begint, halleluja, wanneer ons ons harte oopmaak vir Jesus, halleluja, en ons leven, halleluja, begin te verander, halleluja. En hierdie jongman begin hierdie pad terug huis toe. Luister, die bar is hy besluit, halleluja. Hy kyk nie links of rechts nie. Hy is hy is gefokus, halleluja. Hy is op pad na sy vaders huis toe. Halleluja, prys die naam van die Here. En ek, soos ek weet, halleluja, is hy ouer biddend vir sy kind, halleluja. Hierdie pa is elke dag buitenkant, halleluja, om te kyk, kom my seun, dalk nie aan nie, halleluja, want hy weet, die wereld is 'n vrede plek, halleluja, prys die naam van die Here, en hy weet sy seun sal dit nie lang hou daar in die wereld nie, halleluja. Baie van, halleluja, van ons mense, halleluja, wat weggedwaal het, halleluja, bevind ons nie op daardie plek van 'n terugkeer na die vaderhuis nie. Ons geniet ons tussen die varke. Prys die naam van die Here. Ons geniet ons, halleluja, om ook, halleluja, om honger te wees, halleluja, terwyl in die vadershuis oorvloed is. Diebares, ek wil u aanraai dan in hierdie plek, in hierdie tyd, halleluja, in hierdie oomblikke, soos hierdie jongman opgestaan het en na sy vader gegaan het en vir hom gesê het. Hy het bely voor die Here. Die Here sê, elke tong sal moet bely. Halleluja, dat ek die Seun van God af is, sê die Here. Die bar is, die Here is goed, man. Hierdie Seun het opgestaan, en hy sê vers 20, hy het opgestaan na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Halleluja. Luister, wat 'n groot liefde het hierdie vader aan sy Seun bewys. Toe hy ver was, het hy gesien, daar kom my Seun aan, en hy het gehardloop. Hy het gehardloop na sy Seun toe, prys die naam van die Here. En so, halleluja, het die Here vir ons aan die kruis van Golgotha gesterf en vir ons hierdie groot liefde bewys, halleluja, om in ons plek te sterwe, halleluja. En so lief het die Here vir ons, net soos hierdie vader sy Seun lief het, halleluja. Prys die naam van die Here. Ek wil draai en ek wil afsluit na 'n laaste gedeelte, vers 24 van hierdie Seun, of vers 23, ek wil daarvan al lees. Hy sê, halleluja, bring die vetgemaakte kalf. Prys die naam van die Here. Die baas, ek wil van vers 24 van 22 af u lees, want die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom aan en gee hom 'n ring vir sy hand en sy skoene en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, halleluja. Hulle het vrolik geword, halleluja. Prys die naam van die Here. So wil die Here ons bekleed, die bares, halleluja. Hy wil ons bekleed met die nuwe lewe. Prys die naam van die Here. Ek wil dan vanoggend, halleluja, al prys die naam van Jesus, as u by die huis kom, halleluja, van die Here, halleluja, en u aanskou, halleluja, die pad waarlangs u die Here u gebring het, uit die hongersnood uit, halleluja, prys die naam uit die verdrukking uit, halleluja, tot by die Vaders huis, halleluja, prys die naam van die Here en die liefde wat die Vader bewys aan u, halleluja. Hoe lekker moet dit nie weet nie, wees om te weet, daar is iemand wat omgee vir jou nie, prys die naam van Jesus. Ek wil praat met iemand, met die jong man, prys die naam van die Here, was eens op die tyd, halleluja, die Here vurig gedien het, en weggedwaal het, halleluja. Ek wil vir u sê, die tyd is nou, prys die naam van die Here. Ek sê altyd, halleluja, kom uit vrye wil na die Here toe. Kom uit vrye wil na die Here toe. Soos u sien in hierdie woord van die Here, sit die Here altyd iets op die pad om jou in 'n rigting in te dwing. Baie het dit nie gemaak om terug te keer na die huis van die Here nie, of van na die huis van die Vader nie. Prys die naam, maar die Here skenk nog dag vir dag genade, soos ons aanskou, prys die naam van die Here, hoe die winde gewaai het, hoe die reën geval het die afgelope tyd in ons lewens. Baie het hulle lewens verloor, halleluja, prys die naam van die Here. Baie keer het u die geleentheid gehad om reg te maak met die Here, die besluite wat hy in sy hart gehad het, die by dit uitgekom nie, hy of sy het nie eens by dit uitgekom nie, prys die naam van Jesus. So skielik is die dood, terwyl u nog in die kant van die lewe is, skenk die Here geleentheid. Halleluja, die Here is magtig en hy is in staat om u terug te lei. Amen.
1: Amen. Baie dankie, ouderling. Mag die Here wonderlik hê, die Here is in staat om ons terug te lei, terug na hom toe, terug huis toe, waar u behoort. Baie, baie dankie vir die woord vanoggend. Vanoggend het ouderling Jakobus aangehaal uit Lukas 15 vanaf vers 1 en die tema het vanoggend gesê, die pad terug huis toe. Ek sien hoe staan die sweet op sy kop. Soos hy ingesit het. Sterkte, ouderling, mag die Here wonderlik ons voel. Ons glo by die volgende, wanneer hy weer kom, ek gaan nie so gestres wees hê. So baie, baie sterkte en baie dankie weer eens vir u. Liewe luisteraars, ons gaan dadelijk oor na ons boodskapies. Ek wil net vir Lynn, sy vraag is ons safe and sound in die atelier. Ons is veilig in die atelier. Lynn Kloete, kom jy veilig? Daar is nog baie takke en bome langs die pad. Maar wees maar versigtig, ry maar. Ek het 'n ander pad gery vanoggend. En so om veilig te wees, ek wil onder die lig wees, sodat daar enige iets gebeur, en weet ek, iemand moet dit raak sien, iemand moet my sien. So kom versigtig hier na die atelier, want sy kom aan die kant van Blanco, kom sy deur, so baie, baie sterkte, en kom veilig. Ons gaan dadelijk oor, want die Mary Moelman het vroeg ingeskakel. Sy sê, baie geluk, broer Willie, met u verjaardag. Sy sê, dankie vir die persoon wie u is. Dankie vir die werk van die Here wat u doen. U moet onthou, u word waardeer. En hulle is baie lief vir u. Baie dankie, Antie Mary. Sy klink ook een bietjie verkouerig. Antie Mary, kyk mooi na jouself, hoor. Dan sê sy, Antie Moddy, dan sê Rissa het ook ons verjaar. Sy sê, sy wil ook net aan vir Rissa sê, happy belated birthday, glo sy was ook dan bederf. Dan sê sy, Matilda Arendse, sy verjaar ook vandag. Sy sê, Matilda, mag jy 'n prachtige dag het in die Here, geniet jou nuwe lewensjaar. Dan sê sy ook, hulle sê from man Losper, dis nou netie sy seun, sy sê hy verjaar ook vandag, so hulle sê hy moet lekker verjaar, en dit kom van Nettie en die gesin. So baie, baie geluk weer eens daar aan amal wat verjaar het. Dan het, soos ek vroeger genoem het, dan het Maak ons 'n boodskapie gestuur vir oom Willie, en hy sê vir hom, hy sê, good morning Miss Molly, good calling, there's a birthday in the house, happy birthday bro Willie, blessed, may your new season be blessed.
2: Baie dankie, Mark.
1: Hy sê, geniet het, en geniet het saam met die familie en die vriende. baie dankie daar. Dan het Victor een boodskapie gestuur. Môre Victor, baie dankie vir jou boodskapie. Hy sê, dis koud en die windjie waai so bietjie. Deedre Spandiel, baie dankie vir jou boodskapie vanoggend. Dan stuur een daar uit Konwille boodskapie. Sy sê, oom Willie, wat kan mens sê van so'n groot man? Dankie vir jou opoffering en jou liefde vir die gemeenskap en jou gewilligheid om vir die Here te werk. Mag die Here se seën op die lewe rus vandag en altyd. Amen. Geniet u verjaardag. Baie dankie en Nikki daar uit Konwil, mag die Here wonderlik seën. Dan sê broer Desmond en sister Magda, hulle sê goeiemôre geliefdes, weet dat u en familie veilig is in die hande van die Here, geseënde dag. Dan sê hulle, môre my suster, ons krag weer af, bid vir volkies wat die afgelope tyd hier by die dienssentrum kabels afgesny het. Die Here, hulle sal verlos van die bose. Ja, die Here moet hulle verlos en vir hulle by die sterkte vir hulle by die radio en al die luisteraars. Ek luister op my foon, sê sy, sy sê ek luister op my voet, dan sê sy hulle alle geluk en seëninge oor om Willie se lewe en dogter Sherissa, bid vir hulle toe, nummerie 6:24-26, dank die Here vir al hulle opofferings. Amen, baie dankie vir julle. Dan een boodskapie daar van die is die rode familie, die Hendricks en die rode familie, hulle sê, morgen die Molly en oom Willie en prediker, baie geluk aan ons eie oom Willie, wat vandag verjaar, mag God u seën met tonne liefde en goeie gezondheid, liefde van die Hendricks en die rode familie. Dan sê sy aan die Molly, morgen die Molly wens Giovanni Evanta Hendricks 32, not out. Ook geluk, asseblief. Dankie, saam met oom Willie. Mooi dag. Hy moet lekker dag, Giovanni, lekker verjaar. Sabina Buys, daar uit Mosselbaai, baie dankie, Sabina, vir jou boodskapie. Dan sê Pastor Eysie, sê sy morantie, Molly, oom Willie, geseende verjaardag, oom Willie, mag jy altyd geseend en gezond wees van al die kandelanders. Amen. Baie dankie en baie liefde, sê sy.
2: Hi, dankie,
1: dan sê Monica en Valinda uit Oudtshoorn, hulle sê goeiemôre, mami en oom Willie en prediker afwagtend vir die woord. Oom Willie, baie geluk met die verjaardag. Mag die Here wat ons dien u nog ryklik seën. Geniet die dagie en bly veilig. Mami, onthou, ek is baie lief vir julle. Oom Willie, moet lekker 'n verjaar. Dan die volgende boodskapie van Joanna van Wyk daar uit Paakdien. Sy sê, veilig wees aan die Molly en bro Willie. Geluk op die verjaardag, bro Willie. Veilig ry huis toe en die prediker, dankie vir die kragtige boodskap. Lekker verjaar, oom Willie, en onthou, ons is baie lief vir u.
2: Baie dankie.
1: Dit kom van Joanna van Wyk daar uit Paakdien. So oom Willie, ek gaan nou oorgee vir u, ek gaan nou seker die res doen, dan kan ek net toe weer van die ander boodskapies.
2: Sê baie, baie dankie, Tannie Molly, vir allemaal wat my verjaardag versoeke. Ja. Ek gestuur het baie, baie dankie. Ek waardeer het. Jy gee my enige knop in die keel.
1: Ja, ek lees so lekker. Stuur vir my, ek lees dit uit my hart uit.
2: Die volgende boodskapie het deurgekom daar vanaf, dat ek net die oopmak, die Hendricks en die rode familie, wat ek sê, hartelike goeiemôre, baie geluk om Willie met die geboortedag. Vandag mag God jou ryklik sê met jou nuwe lewensjaar. Geniet die dag, liefde van die Hendricks en die rode familie. Baie, baie dankie. Volgende boodskapie is daar vanaf Elsie. Okay, dit is nou stemnote, Elsie, baie dankie vir daardie boodskapie. Sister Dorothy, morgen bro Willie, Sister Molly, geseënde dag vir julle, alles wat mooi is vir die dag wat voorlê. Yes. Baie sterkte bro Willie, geseënde verjaardag, mag dan nog vele baie mooie jare vir jou voorlê. Geniet die dag, baie sterkte, ken hom in al jou weë, en hy sê jou paie gelyk maak.
1: Amen.
2: Baie dankie daar, Sister Dorothy, Amelia, baie dankie vir jou boodskapie ook. Morgen bro Willie, en die Molly, Jacobus en Sister Rowena, ingeskakel en wagtend op die woord en vir haar voorbinding vir amal wat sy wonings beskadig is en selfs hierdie deur dood getref is. En 'n geseënde verjaardag toewens vir bro Willie Botha. Mag God jou toevul onder sy heilige vlerk en yes, al jou hartsbegeertes vervul. En selfs die ander wat ook vandag verjaar. Gegroet is my gemeente AGM, Marija Lafontier, aan Luna, Nelson, Maria Brits, haar eggenoot, en aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metropark en daar is 3 koppies koffie, 1 koppie groentee en 4 stukkies melktert.
1: Amen, lekker heerlijk. Vir die verjaardag.
2: Baie, baie dankie, daar so vir daar die boodskapie. Johanna, Daan, Paak, Dien, Moore, Broer Willie, geluk op die verjaardag, mag die Heere reiklik sê met goeie gezondheid en kracht. Ek gee op Psalm 23, geniet die verjaardag, dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Paak, Dien, mooi dag. Vir u, ek weet, u gaan lekker bederf word. Baie, baie dankie. Dan het Mario Solomons, het nou een stemnotaakje hier gestuur. Ek gaan hom soms so speel.
3: Goeiemorgen, Willie. Ek wil sê, baie, geluk met die verjaardag. Maar Heere, jy sien my nog goed met goeie gezondheid. Ek sien jy voor ook in Psalm 23.
1: Halleluja.
3: Ek heb my ma, sê my baie gelak. En dankie vir die preker, vir die gesinde woordie. Want ek heb my ma, sê my een kopie koffie en een koekie. Maar dat sien die dag voor allemaal wat in die skater is. En dankie vir die.
2: Baie dankie Mario, waardeer het aan die eind, baie dankie.
1: Provalie, ek het die Engelse boodskapie vir u. Ek wil het baie graag lees. En ek wil my beste probeer wanneer ek het lees. Dit kom van Debbie Valentine. Sy sê, morning all. Happy birthday, oom Willie. To God be the glory. Honor him for another year added to your life. We appreciate you all you do. May God's blessings, favor and goodness always surround you. Enjoy your special day and much in your new season. Much love, sê sy. Met al die koek en die kroone en die vleetjies en alles wat jy by jou verjaardag kry. Baie dankie, Debbie.
2: Baie, baie dankie, Debbie. Waardeer jou, ne? Baie liefde daar so. Maria Koek, sy boodskapie sê, happy birthday, God's richly bless you today and many more years to come. Enjoy your day. Victor Carolus, good morning. And say, ook hier so, morning on Willie, a very happy birthday to you, God's richest blessings on your special day, and may Abba Father grant you many more years ahead, and do enjoy your day. Baie, baie dankie daar, Victor. Jake de boodskap gestuur, het sê, hartelike goeiemorgen, broer Willie. Vertrou, dit gaan goed, baie geluk met die nieuwe levensjaar, God's rechte seën, goedheid en guns, baie gesonde jaar op die lewe, en baie dankie vir wat die vir ons gemeenskappe beteken.
1: Oh,
2: dankie vir die liefde en omgee, dit word opreg waardeer. Geniet die speciale dag die Heere seën en veilig wees. Baie, baie dankie daar so, Jack. Sister Elizabeth Alexander het die boodskapie gestuur wat sê, happy birthday oom Willie, al die eer aan die meeste van nog 1 jaar deurgedra. Nog vele gesene jare voor en toe, die guns van God op die lewe, familie, huwelik en die bediening. Een van Godse gunsgenote, bou die goeie en hardop in die fakkel van Eden. Be blessed always en geniet die speciale dag vanaf Sister Elizabeth Alexander vanaf Mossel.
1: Bye.
2: Dankie daar so Sister Elizabeth. Ek waar deerde. Calvin Solomons het die boodskap gestuur wat sê goeiemorgen aan die Eden FM luisteraars. Oom Willie en die Molly, die ouderling en sy vrou, ons wil net ons dochter Lauren wat een lange baan bly, wat saam met oom Willie verjaar geluk wens met haar verjaarsdag. Ons regte seën op haar lewe as ook op oom Willie se lewe. Mag sy 'n geseënde dag het, dit kom van haar ouers Calvin en Lorraine Solomons vanuit Johannesburg. Baie, baie dankie daar so, Calvin, ons waardeer
1: yes,
2: die familie.
1: Baie, dankie.
2: Baie, baie dankie daar so. Elsie Erend, morgen oom Willie, geluk met die verjaarsdag. Wens jy alles wat mooi is, een geseënd is toe op hierdie speciale dag in die lewe. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Ek waardeer alles wat u vir ons doen. Geniet die dag. Ek sal u verjaarsdag altyd onthou, want oom Willie en my kleindochter verjaar saam.
1: Oh, yes.
2: Baie, baie geluk aan my kleindochter. Baie dankie. Sy net wonderlike boodskapie. Goeiemorgen, dienaar. Hartelike verjaarsdag wense van die wonderlike gesin. Mooi en geseënde lewensjaar. Baie, baie dankie daar. Sy net en familie, ek waardeer dit.
1: Goeiemorgen, sy net.
2: En aan die volgende boodskapie sê jy so vanaf Sister S en Anke Baba, Mora Paul Willie, baie geluk op die verjaardag, mag die Heere ryklik sien, dankie vir jy omgee, liefde op die radio, ons waardeer het baie, jy is regtig merkwaardige mens, geniet die dagie. Dan sê nog een boodskap gestief, het sê Mora Paul Willie, Marien, Mamolli, Sarisa, Oudeling, Hendriks, welkom Oudeling, by Eden, dankie vir die mooie boodskap, baie geluk ons eie Paul Willie, mag die Heere jy sien, dankie vir die mens wat jy is, Sarisa, moet ook lekker vir jou Godse seëninge rus op jou. Op eele, geseënde dag vir allemaal wat ingeskakel is, baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Sabina Buys en die prachtige Mosselbaai, goeiemorgen Willie, hoop ons het een gelukkige verjaarsdag, hoop Tanny en dokter gaan oom bederf, geniet die dag en tonne liefde, een mooi dagje daar so. En dan Ja, dan wil ek vir my porseleinpoppie ook. Dis nou Rien, my vroutjie. Sarissa sê baie baie dankie. Ek weet julle is besig aan die kopwys. Ek weet dat ek voel dit so in my gees. Maar weer
1: ek ruik rot.
2: Die volgende boodskap het deurgekom hier so, stemnote, kom ons speel hom gou-gou.
4: Hartlike goeiemôre in die ateljee. Ek wil vanoggend net vir oom Willie Botha sê hartlik geluk met die verjaarsdag vandag. God se rykste seën oor die lewe. Net goedheid en guns sal u volg en dankie wat u vir ons beteken op die radio. Dankie ook wat u vir ons almal beteken. Dit is net wat die Here kan doen. Geniet die dag terdee. Elsie uit 'n pragtige Gasia. Dankie oom Willie. Geseënde dag.
2: Bye bye.
1: Dankie Elsie.
2: Bye bye, dankie Elsie. Ons waardeer dit net al die pad daar vanaf Gasia. Die volgende boodskapie sê so, dit kom daar vanaf Annelies, oom Willie, baie geluk oom Willie op die nuwe lewensjaar vandag, geniet die dag, weet dat ons u baie waardeer vir wat u vir ons doen by die radio, ons waardeer u baie hoor, lekker verjaar. Baie baie dankie Annelies, waardeer. Mama Dina het 'n boodskapie gestuur, so kom ons speel gou die voice note. Môre Mama Dina.
5: Môre Antie Molly, broer Willie, almal in atelier. Broer Willie, baie geluk op die verjaarsdag. Al die seën van hier op jou lewe, baie geluk hoor. En by die prachtige persoon wat broer Willie is hoor, bly die bijhoop Sarissa en Rien. Ek weet vandag dat jou lekker spoil, baie geluk. En my Dina is baie lief vir jou hoor. Bye broer Willie. Lekker verjaarsdag. Bye mama Dina.
2: Baie dankie mama Dina.
1: Mama Dina.
2: Geseënde dagie daar. Baie dankie mama Dina. Ons is baie lief vir u nee. Victor het 'n boodskap gestuur. Baie geluk met die verjaarsdag. God se rykste seën op die lewe en mag Abba Vader u nog vele jare spaar. Ek hoop dan die Renie Sarissa bederf u vandag. Mooi dag verder. Baie dankie daar Victor. Dan het Delene boodskap gestuur wat sê God se rykste seën op hom Willie se verjaarsdag. Goedheid en guns, vrede, vreugde, goeie gesondheid en liefde op hom Willie se lewenspad vorentoe. Geniet hom Willie se spesiale dag. Luister elke oggend na die woord. Baie dankie daar Delien. Dan het die een boodskapie gekom vanaf, ek weet nie, is nou nie 'n naam op nie, wat sê so geseënde verjaarsdag en Willie, mag ons hemelse Vader u nog somme vele jare nog spaar. Baie dankie, waardeer. Dan het ons 'n boodskapie gekry vanaf Cliff Lee, wat sê 'n geseënde verjaarsdag aan hom Willie, met sy verjaarsdag, met al die beste vorentoe, dit kom van Kabuki, met sy prachtige vrouwmorgen
1: Kabuki. Prachtige vrouwmorgen Kabuki.
2: Kyk of jy stemnota, nee, is jy stemnota nie. Maar weer eens, baie dankie daar so, nee. Die volgende boodskapie daar van Sonja, wat sê, goeiemorgen Antie Molly, oom Willie, geluk op oom Willie sy verjaarsdag, alles wat mooi is vir oom Willie, van Sonja. Baie dankie Sonja, waardeer.
1: Prachtig.
2: Boodskapie daar van Veronica, wat sê hartelike geluk om Willie met 'n wonderlike dag in die lewe. U is 'n rots onder 'n groot boom waarop ons kan sit en krag ontvang. Baie dankie vir die man wie u is. Baie dankie Veronica. Tannie Molly, oor na jou toe. Ons sien ons tyd.
1: Ja, ons het nog baie tyd hierso wat ons hier het. Het ek net kyk hier om Willie, ek was alweer op 'n ander bladsy
2: gewees. Ek nog een kan ek nog lees, ek nog een hierso.
1: Ja, Willie kan maar lees dat ek
2: vanaf Annelies Dorf wat sê om Willie, dan wil ek ook baie geluk sê vir Keane Oosthuizen van Welgeluk. Wat ook vandag verjaar, hy is 'n volle 1 jaar oud vandag. Hy met sy 1 jaar oud geniet, ons is baie lief vir jou. Kinkies kom van Annelies Dolf, Graeme Dolf en Dina Corrisius van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Baie dankie om wil jy 'n mooi dag. Dankie julle.
1: Ja, baie dankie. Magrita daar uit Lady Smit, sy sê hartlik goeiemôre. Sal Antie Molly so goed wees om vir my die boodskapie te stuur. Ek gaan sommer jou nommertjie vir hom wil gee en ons stuur dan so jou boodskapie. Wena Fredericks daar uit Pakkelsdorp, sy sê môre, ek het gemis. Ag nee, wat het gebeur? Daar's baie wat sonder krag sit. So ek dink ons mense het so 'n bietjie van 'n uitdaging daar buite vanoggend. Maar baie sterkte daar vir julle almal. Ek weet Maggie en haar geliefde, hulle aan die ander kant van Lavalia, hulle is ook bietjie sonder elektrisiteit. So baie sterkte daar aan almal. Baie sterkte. Het om wil jy nog 'n boodskap hê?
2: Tannie Molly, ek het nog een voice note hierso. Kom ons speel hom gou-gou.
6: Hartlike goeiemôre Tannie Molly, broer Willie, ons prediker vanoggend aan wagting vir die woord. Ja, ons is nog in deurgerande reën, so baie lekker hier in Mosselbaai. Van oomblik net baie geluk sien ons eie broer Willie Botha met u verjaarsdag vanoggend, broer Willie, goedheid en guns op die lewe. Baie dankie vir alles wat u vir ons as die luisteraars beteken. Mag die Here vir u ryklik seën. U moet 'n pragtige en 'n geseënde verjaarsdag hê. Baie liefde en seën van Elsie Wayne en Dorian Cameron en jou pragtige Mosselbaai.
1: Wauw, wat 'n boodskap. Wonderlik.
2: Ons waardeer julle hoor, baie dankie.
1: Om Willie, kan ek net die laaste boodskapie lees? O nee, ek sien wat nou hier gebeur het, is reg so. Ons kan oorgaan na die algemene gebed toe.
0: Halleluja, kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, Vader Here, U is groot, U is almagtig, Here, U is gedig. Here, ons sien U hand, Here Jesus, in die natuur, my God, Here. U is besig, my God, Here Jesus, om groot dinge te doen in ons lewens, my God, Here. Vader, Here, ek wil vanoggend intree, my God, Here Jesus, Here, vir 'n man van die Here, halleluja, wat U soveel jare bygevoeg het, my God, Here, dat U hom sal seën in dit wat hy doen, my God, Here. Vader, Here, dat U, Here,

0: Is ingeskakel op 1 November ons tyd 7 uur die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. 'n 63-jarige vrou is dood nadat 'n boom gisteroggend in Blanco, George, op haar geval het. Die Suid-Afrikaanse polisie woordvoerder Chris Spies sê die polisie is gisteroggend omstreeks 10:55 dat die toneel by 'n sakeperseel in Montetjiestraat in Blanco ontbied. Daar word geglo dat sy van haar motor af teruggestap het toe 'n boom op haar geval het. Sy is op die toneel dood verklaar. Verlede week in Nysna is 'n 35-jarige vrou dood nadat 'n boom naby die Nysna polisiestasie op haar voertuig geval het. Lauren Fredericks was op pad om assesserings te doen van inwoners wat weens ongunstige weeromstandighede in die gebied ontruim is. Spies sê hulle kan nog nie die besonderhede van die George slagoffer op die stadium bekend maak nie.
1: George Police opened an inquest docket following the death of a 63-year-old woman at George on Monday morning. Preliminary information suggests that police were summoned to a scene where a woman went to park a vehicle when a tree fell on her. The victim sustained multiple injuries and she was declared dead by medical personnel on scene. Investigation into this incident continues.
0: Die departement van onderwys in die Wes-Kaap sê alle skole in die provinsie sal vandag gesluit wees. Dit sluit alle openbare, gewone en spesiale skole in. Die Rampsbestuur en Suid-Afrikaanse Weerdiens het die aanbeveling gemaak op grond van opgedateerde weervoorspellings en huidige toestande. Die LER vir onderwys in die provinsie David Meyneer sê hulle sê die situasie of hulle sal die situasie voortdurend monitor en evalueer om te verseker dat skole Woensdag weer kan oopmaak. Meyneer sê 'n aantal skole het ook skade gely weens die storm wat tans geassesseer word.
2: On the advice of the Provincial Disaster Management Center and the South African Weather Service, a decision has been taken to close all schools in the Western Cape on Tuesday, the 12th of May, 2026. Disaster Management and the South African Weather Service have made the recommendation based on an updated weather projection and current conditions. We will continuously monitor and evaluate the situation to ensure that schools can reopen as soon as possible, which is currently expected to be on Wednesday the 13th of May 2026.
0: Drie verdagtes het gister in die Kempton Park Landdroshof verskyn op aanklagte van oortreding van die wet op edelmetale en dwarsboming of belemmering van die regsproses. Die verdagtes is sakeman Tariq Downs, hoof van teenintelligensie in die provinsie se misdaad intelligensie afdeling vir Roskan en hoof van die Gautengse provinsiale direktoraat vir prioriteitsmisdaad ondersoek Ibrahim Ahmed Katwa. Daar word beweer dat Downs in Mei 2021 in besit van onbewerkte goud ter waarde van R62,836 by die OR Tambo internasionale lughawe gevind is. Die staat beweer verder dat Khan en Katwa beamtes opdrag gegee het om Downs vry te laat. Ten slotte, die week het die polisie 13,365 verdagtes insluitend 1,794 gesoekte individue vir verskeie oortredings in hegtenis geneem tydens landswye Chanella 2 operasies. Die polisie het ook 4 ongelisensieerde vuurwapens en verskeie rondes ammunisie op beslag gelê. Die polisie het 146 verdagtes vir verkrachting in al 9 provinsies in hegtenis geneem. Die meerderheid van die verdagtes in KwaZulu-Natal en Gauteng. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê in sommige van die gevalle is die slagoffers kinders. Sy sê gedurende hierdie tydperk het die polisie wat in die Wes-Kaap ontplooi is onder operasie Lockdown 3 2 verdagtes in Nyanga in hegtenis geneem vir die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Op die 8ste Mei.
3: The South African Police Service arrested 13,365 suspects, including 1,794 wanted individuals for various offences during nationwide Chanella 2 operations. While the country observes Child Protection Month, police arrested 146 suspects for rape across all 9 provinces. Other key arrests for the past week include 1,256 suspects arrested for assault to cause grievous bodily harm, 115 arrested for murder, 67 for illegal possession of firearms, 280 suspects arrested for dealing in drugs.
0: Dis die einde van die nuus, versorg en aangebied deur die 1 FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir 1 FM sê ek Morne Pietersen en die weer volg net hierna. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir die rest van vandag, Dinsdag die 12de dag van Mei in 2026. Klein Karoo dorpe van Oudtshoorn, Rus en Dysselsdorp, minimum 12, maksimum 18 grade Celsius, met reën wat voorspel word. Reën word steeds voorspel in die rest van ons opvangsgebied. Die kusgebied, insluitende dorpe soos George, Mosselbaai, Wildernis, Naisena, Sedgefield en Plettenberg Bay, 13 en 16 grade Celsius. Die Hessequa, insluitende Albertina, Riversdal en Heidelberg, 13 en 17. Kannaland, insluitende dorpe soos Kallisdorp, Lady Smith en Zoar, 11 en 19, Swellendam 11 en 17 en Uniondale 11 en 15. Reën oral voorspel. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste by www.weersa.co.za.

0: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
1: Dis Eden FM, dis jou stem in die paradys en baie lekker kom saam met te kan kyk. So skyns na kwart voor 8. Oh nou, dat om 8 uur jou volledige nuusbulletin gebeur of kom, saam met Lynn Kloete. Maar ons plezier om saam met te kan kyk, baie welkom in die tuinroute, en die nieuws geskakel is, laat om jou deel te kan hê van oggendse uitsending, en baie dankie vir elkeen wat boodskappe instuur, saam kyk, en in die tydjie saam met ons geniet, en as jy op die pad is, asseblief, wees veilig, wees versigtig, en kom veilig by jou bestemming aan. Ons sit hier nie atelier, nie so warm soos ons dit graag wil hê nie, is bietjie koeler. En dan kom ons en ons kom deel dit ook saam met jou waar jy is, hou jou snoesig warm. Ons weet asof die skole in die Weskaap is toe weens die situasie wat ons ervaar op hierdie oomblik in ons opvangsgebied en so ook oor die hele Weskaap. Maar ek dink is belangrik ook dat ons kinders moet weet dat hulle het nog steeds die geleentheid om hulle boeke te vat en te leer. Moet nie laat slaap nie, vat jou boeke en leer. Maak die beste van elke oomblik om vooral hersiening te doen. Vooral jouself, en ek praat nou spesifiek ook van ons matriculante. Hierdie is geleentheid wat jy moet aangryp om jouself of om deur daardie werk te gaan wat gedoen was. The more you are in your books, the better you will be focused in your exams as well. So gryp elke oomblik, gryp dit aan. Moet nie aangryp om te gaan lê nie. Jy kan een bietjie laat lê vandag, ja. Maar moet nie die heel dag lê nie. Vat jou boeke en gaan deur jou huiswerk of jou skoolwerk soos jy dit gekry het. Dis maar van my kant af. Kom ons maak gebruik van die geleentheid. Lynn, your side?
2: Yeah, I think we'd like to also just hear from you guys, as I mentioned earlier. First of all, if you've just tuned in, a very good morning to you, and we're happy to have you here. We're happy to keep you informed and we're happy to keep you company on your way to work. No mommies or daddies dropping kids off at school this morning, Jason, but yeah, for those that are in cars, we'd like to hear from you, and also perhaps those that are in areas that are without power, let us know. Obviously, we're keeping a close eye on what's happening. George Municipality would at this stage understandably be inundated with phone calls, so we're unable to get through to them, but we keep you company on your way to work. No mommies or daddies dropping kids off at school this morning, Jason, but yeah, for those that are in cars, we'd like to hear from you, and also perhaps those that are in areas that are without power, let us know. Obviously, we're keeping a close eye on what's happening. George Municipality would at this stage understandably be inundated with phone calls, so we're unable to get through to them, but we're keeping a very close eye on the social media. But please, you guys are our eyes and ears. Let us know, let us know what's happening out there, what's happening on the roads. Are there any big trees obstructing the roads, any robots down, all that kind of thing. Really important that we get that info out there and get our listeners up to date as to what's going on.
1: So daar het jy dit, gesels saam met ons, WhatsApp nummer 0605052693. Ons telefoonnummer in die ateljee is 044-884-0831. Ons hoor graag van u, ons luisteraars, deur middel van WhatsApp, of geef ons een likeie, laat ons saam met u gesels en u gesels saam met ons, en ons kyk hierdie tyd van die oggend, kyk ons sommer baie, baie lekker saam met mekaar. Op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. Kom ons maak het daar by die winkels.
3: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.

Dis die klanke van Nicholas Lau op 1 FM en bly by my 4 minute, bykans 3 minute voor die uur van 8 uur. En nou jou volledige nuusbulletin in Engels saam met Lynn Kloete om 8 uur hier op 1 FM. Boodskappe wat deurkom wat sê goeiemôre, ek wil graag net 'n versoekie stuur na my dogter Leslie Ann Leandre Matola. Hoop jy geniet jou dag, sê hierdie boodskap. Dan ook sien ek as daar nuus wat deurkom, ons het nou nie baie daaroor gesels vandag nie, maar dan baie van ons luisteraars het seker die staatsrede die aanlyn boodskap en terugvoer en respons van die staatspresident gesien gisteraand net na 8, nou nie op die koppie, een bietjie later, maar was so net na 8 gewees, waar hy reply of respons gelever het op die hele Palapala aangeleentheid. En ons kyk maar wat daar gaan uitkom deur die loop van die tyd. Wat sê die Constitutional Court oor hierdie aangeleentheid ook verder. En ons hou maar die situasie ons dop. Lin, ek weet nie of jy enig iets gehoor het nie. Ek weet baie van die politieke partye en persone het gevra dat die president moet afstaan van sy posisie as die staatspresident van Suid-Afrika.

0: Afrika. Maar hy het gesê nie, hy gaan nie afstaan nie. Hy het nie nodig om af te staan nie. Hy het nie nodig om enigiets weg te steek nie. En hy laat die hof sy gaan. En die uitspraak wat daar gelewe sal word. En hy sal dan daarop sal hy reageer soos tyd aangaan.
1: Yeah, I think I remain neutral on this. I didn't have power last night, Jason. Was not able to. In fact, we're still without power in the Blanco area. So wasn't able to listen to that. But I did see the headlines this morning, and you know what? I guess time will tell. Hey.
0: Net tyd sal tel. Ja. Ons maak ons gereed vir die volledige nuus saam met Lynn Kloete op 1 FM.

Eden FM Mossel. Eden FM Mossel Bay. 93.8 FM Stereo.

0: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
1: Rechtstreeks in die tuinroute, dus Eden FM, jouw stem in die paradijs. Goedemorgen, good morning.
2: Goedemorgen Jason en Lynn, welkom in mijn huis. Dank je voor kapitein. Het was zo winstgevend. Opvoeding. Een mooie en een lieve dag voor allemaal wat mijn stem hoor. Een lekker nat koude oudsoren. Is die wat ek sê, ek glo nie in die weervoorspellings meer, want ons wik na God beskik. Het so nou al gister 100% gereen het, die begin nie reen nou eers. Maar ons tevrede, ek is tevrede. Al my Eden maatjies, hou my julle oor op God gevestig. Jason, jy kan nou van jy en Lynn van my foto stuur, ek het al van amal foto's. Meneer my sê ek nou op die social blad sê kijkie, want ek weet die hoe nie. Maar stuur van my foto van julle twee, en sal ek weet, is nog net ook vir jou wat ek die persoonlik ontmoet het. Hoe gaan het met Clinton Barrett? En waar is, wat is haar naam? Nolly Dees was nou in die Kaap.
1: Ja, Nolly Dees in die Kaap, ja.
2: Ach, nou weet ek, sy was by die breakfast show, saam met Ricky G. Dijk. Ek weet nie, maar en ek is een mooie en een liewe, liewe dag. God sieninge is oor almal, baie liefde julle eie antipoppie.
1: Antipoppie, baie dankie. Ek weet, Mona Party van Tammy Lee, November. Sy is hier in George, onderwijzeres. Ek sien haar so af en toe. Maar ja, nee, hulle is per fris en gesond. Kom ons maak het draai. Dis so bykans 24 minute voor die uur van 9 uur. Ons maak het draai by ons sportverslag saam met John Plakies.
3: Hartelijk welkom by ons verslag op 'n heerlike, breenerige dag. John Plaatjes is my naam. Nieu-Seelandse nuwe plaaslike franchise 220 Liga word met 'n jaar uitgestel om organiseerders meer tyd te bied om die reeks te vestig. Daai een Puketapu Linden, raadvoorster van die Nieu-Seelandse Cricket Unie, sê die fokus is om te verseker dat die toekoms van plaaslike 220 cricket in Nieu-Seeland volhoubaar, mededingend en in ooreenstemming met die sport oor die wêreld heen is. Cricket Suid-Afrika het maandag die aankondiging van die Protea Vrou Cricketspan se groep vir die 220 wêreldbeker toernooi in Engeland onbepaald uitgestel.

0: Nora Wildvaart, Protea kaptein. En haar spanmaats begin hulle veldtog op 13 Junie. In Australië op Old Trafford in Manchester. Rory McIlroy tweede op die golf wêreldranglys en Scottie Scheffler eerste. Het in die aanloop tot die tweede major toernooi van die jaar mekaar se mees formidabele stilpunte ontleed. Beide spelers het die groot gunstelinge om die week se PGA kampioenskap te wen. Die 22-jarige Suid-Afrikaner Juraf Premlal het Sondag aan die Katalaanse kampioenskap in Spanje sy eerste DP World titel gewen. Sy oorwinning met 14 houe is benewens die major toernooie die grootste winmatch in die DP World reeks in sy geskiedenis. Zakit Irene het die afgelope naweek by die Pigasso atletiek bijeenkomst in Florence, Italië, een nieuwe bijeenkom rekord in die 400 meter baan. Dit is amtelik. Kevin Bos is op pad Loftus Versveld toe. Die Pretoriaanse franchise het maandag bevestig, hy het contracte met de groepspelers, onder wie die veelzijdige Kevin Bos en die Munster Blitz Shakir Abrams gesluit. Bos word uit Frankrijk, waar hy sedert 2024 verbryf speel, gelok om die bulle se diepte op losskakel aan te vul. Maar ons bly by rugby en ons sluit hierdie verslag af met rugby nuus. Die 7-3 wat die Boland vleuel Xavier Mitchell sal terug in die Oostelike provinsie gedruk het, is die derde meeste in die geskiedenis deur 'n speler in 'n senior provinsiale wedstryd in Suid-Afrika. Mitchell het nou al 20-3 in vanjaar se SA beker reeks gedruk. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
1: Bye bye, dankie John Plaatjes met ons sportverslag hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. 20 minute voor die uur van 9 uur, baie welkom by jou stem in die paradijs. Kom ons kyk net wat sê ons luisteraars vir ons en dan gaan ons muziek maak en dan het ons nog ook ons word of the day later vandag. Goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen Jason en Linda in die atelier. Ja, ek groet hier van uit die koue Mosselbaan, he. Oogend vroeg het ek, syke so na 6 sekund was ek op die pad gewees en die mense werk moes hier in die paai en voorbij en so aan. En nou is het die pad is nat en die water, en die mense se ligte wat op jou skyn op blinkie pad, nou kan jy nie lekker sien, waar is die pijle en goeders hier sy nie, want hulle werk ons nou in die pad, so jy moet nou kyk, waarom ek jy rij, en waarom ek jy nou nie rij nie, so, het is concentratie, vroeg, in die ochend, nee, maar ek hardloop maar nie, in die reen werk maar, van huis tot huis, maak my mense se goed maar reg, en, iemand het gister my gevraad, hoe dit so hard reen, waar is jy, rust jy of leeg jy, ek sê nee, die werk moet aangaan, ek sal ons daarom nie smelt, maar baie dankie, en ek geniet jylle program, nee, en jylle moet warm wees aan die atleet, jy sê, ek gaat nou, na jou persoonlijke cellfoon gaan ek SMS stuur, of WhatsApp stuur vir jou, ek wil net, jy moet my kyk daarna, asjeblief, nee, kan jy baie dankie hoor.
1: Daar sê baie baie dankie, waardeer dit, ons kyk daarna, 060-505-2693, morgen Jason, ek wil net Jeremy geluk wens op hom verjaarsdag vandag, hy moet een mooi en een prachtige dag het, baie baie liefde vir hom, en dit kom van Sina van Park Dean. Sina, baie dankie, een mooi dag vir jou ook daar in Park Dean. Ons kyk deur ons media alerts ook van die George Municipaliteit, Closed Facilities, EPWP Database Office, Old Sanlam Building, Working Worker Collection Point, 12 Industrial Street, Planning and Development Directorate, in Market Street are also closed. Please take note of that here in George. Also the George Library, George and Wilderness Tourism Offices are closed. The Vehicle Testing Station at Hibernia Street, Blanco Motor Vehicle Testing is also closed, that office. The area office in the Tausranden and Protea Park is also closed, and also the landfill site here in George are also closed. So all the facilities has been closed due to severe weather conditions, power outages, limited staff availability resulting from weather related damages to properties and general safety concerns. So please take note of that. The different facilities that are closed for the public, that is now facilities of the George municipality. So please take note of that as well. So daar het jy dit, en dit is wat ons vir u deel gee, saam met u deel hier op ons lughoewe van Eden FM, jou stem in die paradys. Kom ons luister, wat sê Lin vir ons vanoggend.
3: I think we've spoken a lot now. Let's give the guys a lekker song, and then I'll come back and I'll do a word of the day.
1: That's it.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs. Hartelike goeiemôre aan almal wat my stem kan hoor. Jy is ingeskakel saam met my, Danny B. En ja, dis lekker om saam met Elowie hier in die dag te kan wees. En ja, ek staan in vir my collega, niemand anders as Jolene. Baie dankie vir die geleentheid, Jolene. Baie dankie, Jason. En dan ook daar vir meneer Monay Petersen. Ja, familie, jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs. Al die pad uit de papsop. Winter oudsoering, en dis lekker om saam met u te kan kuier. Wat maak u hulle in die tydperk? Die kinders is weer eens by die huis, en ja mense, dit is een ander tyd waarin ons leef, en ons het gister gesien die verwoesting wat die wind gesaai het, en vandag is het weer pap nat, en ja familie, wees warm, wees veilig, en wees net lekker daar waar jy is. En ja, Jason Lynn, baie dankie daar vir ons oggendprogram. En dis lekker hier om saam met julle te kan kuier. Antie Molly en dan ook oom Willie met die Kapodiem oggendprogram wat ook altyd daar vir ons die padkos gee. Die Here is vir ons goed, familie. Ja, familie, ingeskakel op Eden FM. As jy nie weet waar om in te skakel, as jy mense nie weet waar na om te luister, gaan allangs die kus by 93.8, Klein Karoo 103.6, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9, Knysna Plet 99.7, Uniondale by 98.1, en dan kan jy ons skakel binnen die atelier by 044-884-0831. Stuur vir my WhatsApp by 060-505-2693, en dan kan u vir ons volg op ons sociale media platforms. Dit is Facebook, TikTok, Instagram en dan ook X, en jy kan lekker saam met ons gesels. Ek het vanoggend gehoor daar ons eie aan die poppie soek 'n foto daarvan Lynn en van Jason, en ek wil ook vir die mense sê, gaan kyk daar op gesigboekie, daar is altyd foto's van ons almal op, so jy kan gerus vir ons gaan en volg daar. En as jy 'n vriend wil raak van Eden FM, gaan na my.edenfm.co.za, en dit is my.edenfm.co.za. So maak gerus vir my draai. Ek speel vir jy lekker muziek, en ek gaan lekker saam met jy kuier. Ek het 'n paar goed wat ek vandag gaan doen, en daar is 'n paar mense wat vir my gaan kom kuier, en ja, dit gaan 'n lekker pap sop winterwater wees. Hieske deur met pap sop winterwater nat.

0: das alles mir. Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
1: Ik ontbreek met je een glimlach, wacht ik maar voor sommersdag.
2: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
3: Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs en dis lekker om saam met jylle te kan keier hier vanaf Oudtshoorn en ja, dit is regtig papnat in Oudtshoorn. Ek het net al gesien, dit is papnat, ek het sommer van my twee goed aangetrek, want ek gaan nooit laat die druppel redig op my oor val. He. Ja, familie, wat maak jylle in die koue tydperk, wat maak jylle, ek wens, ongelukkig moet daar goed aangaan, maar ek dink daar is baie mense wat wens, hulle kan ook vanoggend by die huis geblei het en net 'n bietjie so ingeslymer het. Want is nogal 'n bietjie koud die tyd en stuur vir my julle wintersongs vir my aan. Julle kan vir my daar 'n paar winter een paar wintersongs aanstuur. Kyk jy man, ek sê vir julle vandag is regtig koud. Dit is regtig verskriklik koud. Ek het gedink dit gaan nie so koud wees en ek het gedink daar is baie goed wat een mens kan doen in die tydperk, maar mense, dit is verskrikkelijk koud hierso en ek is vir julle regtig waar jammer, vir die mense wat nou daar by huis is, asseblief toch mense, julle moet regtig waar sien, dit is die speelikies hier. Eden FM, goeiemorgen. Hartelike goeiemorgen.
4: Môre, Benny D.
3: Môre.
4: Welkom in my huis, man, as blindingskantoor. Weet jy wat maak ek? Ek het 'n groot potsop op die stoep, Benny D. Dit reen te skrikkelijk nie vir so baie, man. Na al die radiofamilie, omroepers, niemand gesluit hier, omwille jy my lekker vir jaar, en al met my jaar saam met omwille, hulle moet hulle dag geniet. Dankie vir jou my program, Benny D. Liefde, Mama Dina.
3: Baie dankie, Mama Dina, baie dankie vir die oproep. Wacht, dier, hou vir my ook een bykie van die sop, ek sal het kom al, ek gaan vir my een bykie sop kom al. Mense, ek is verskrikkelijk baie lieve sop. So ja, ek het nou die afgelopen tyd, het ek nog net een keer sop geëet in die tydperk. Dit was, soos mense sê, dit is nog een heeltemal winter, maar ek het nog net een keer sop geëet. So wat maak jylle in die koue tydperk? Ek weet, baie mense gaan lekker hulle sop maak en alles daar. Ek het nou die dag vir iemand gesê, gaan koop net vir ons ietsie daar by die volstrijdslag is, wat ons net een bykie kan lekker sop maak. En ja, familie, dis lekker om saam met jylle te keer. Hartelike goeiemorgen vir die wereld daar buiten. En die is lekker om saam met jylle ingeskakeld te wees. Ek het die hitte voel my nie, dis te lekker. Baie mense hou nie van die koue nie, maar ek is nogal een koue ou. Ek wil hê, dit moet koud wees, familie, want ek hou nie van die warmte nie. Hartelike goeiemorgen vir die wereld daar buiten. Die enekie my kassa met die streets, wat maak jylle in die papnat straten? En moet nie vergeet jy, hou jy asseblief toch warm. Hou jy warm, en as daar mense op die straat is, asseblief toch, as jy kan, dit is een koue tyd weer, laat ons liefde bewys, dit maak ook warm. Goeiemorgen.

die streets, Mikasa. Ja, familie, ingeskakel op Eden FM. Die stem in die paradijs. Ek hoop en vertrouw dat jylle is lekker warm in die straten. En ja, dis lekker om saam met jy te kan keer al die pad van Oudtshoorn af. Ja, familie, ons maak gereed vir ons nuus hooftrekke in Afrikaans met niemand anders as meneer Monay Petersen. So ek hoop en vertrouw dat jylle is warm. Ek wil weet, wat is die weertoestande daar by jy op die huidige oomblik? En hoe is dit as jy veilig? En dan wil ek ook weet, wat maak jylle vandag in die koue tydperk? Ek hoop en vertrouw dat jylle is ingeskakel hier op die gunsteling radiostasie, Eden FM, jy stem in die paradijs, en maak seker jy staan, jy gaan van my WhatsApp stuur by 060-505-2693 en skakel my binnen die atelier by 044-884-0831. Jy is ingeskakel op Eden FM, hier is die nuus hooftrekke met niemand anders as meneer Monay Petersen.

Ons tyd 9:30 die nuus hoftrek in Afrikaans met Bornei Pietersen. Goeiemôre. In jou nuus om 10:00 die George munisipaliteit het die tydelike sluiting van verskeie fasiliteite aangekondig weens erge weer, kragonderbrekings en veiligheidskwessies. Die Weskaapse regeringskabinet en die premier se koördineringsforum het gisteraand vergader om koördinering te versterk in reaksie op erge weer reg oor die provinsie. Erge weer teister steeds die Weskaap wat by kans 6000 inwoners kwesbaar laat en ontruimings afdwing. Nog twee mense die afgelope paar dae hulle lewens verloor weens weersomstandighede in die tuinroete. Die Weskaapse regering sê die provinsiale ramsbestuursentrum en alle gesamentlike operasionele sentrums bly deurentyd geaktiveer. Die N1 by Woester is tot verdere kennisgewing gesluit. President Cyril Ramaphosa het verklaar dat hy nie sal bedank na die konstitusionele hof se uitspraak oor die artikel 89 afsettingsproses wat verband hou met die Palapala plaassaak nie. Dit en die finansiële aanwysers alles om 10:00 vanoggend.

Ja, familie, dit was die nieuwsoftrekker saam met niemand anders as meneer Monay Petersen en ek hoop en vertrou dat julle is ingeskakel hier op u gunsteling radiostasie, dis Eden FM, u stem in die paradys. Ja, familie, ek hoop en vertrou dat julle is warm en hoe lyk julle se weerstoestand daar waar julle op die huidige oomblik is en laat ons lekker saamgesels rondom die gebeure en wat dink julle wat moet in plek gestel word. Dis lekker om saam met julle te kan kuier hier in die atelier van Oudtshoorn. Kom ons gaan kyk so vir 'n paar WhatsAppies, ons gaan kyk al waar so 'n paar WhatsAppies al die gekom het vir my, en dan kan ons lekker saamgesels. Ek weet daar is mense wat definitief WhatsAppies gestuur het, maar kom ons gaan net 'n bietjie inskakel daarso. Kelly Clarkson!

0: maar familie, wie is net warm in die tydperk. Pa, WhatsApp is hartelike goeiemôre.
1: Goeiemôre, Bo Denny, goeiemôre. Vanoggend gaan my gelukwense aan pa Willie Botha, mag die seën van die Here op hom rus, net goedheid en guns op sy lewe en mag hy vele, vele gesondheid ontvang uit die hand van die Here. Ek groet ook vir Katrina, sy verjaar ook vandag, Katrina, van volmoed jy met 'n vredevolle dag hê. Ek groet vir Suster Pet en broer Pet, Suster Essie en Ankel Baba, Auntie Molly en Johanna en Auntie Millie en die kant van George, vir aan die Monica, vir Celeste, vir ons eie handje, die vonkelvou, amal is gegroet in die kant, en die Heere sien, tot ziens, liefde, Masara.
0: Al die pad van Oudtshoorn af, Masara, baie dankie vir die mooie boodskap, en ja, vir die seënwense, baie dankie, dat ek ook sommer nou weet, om Willie Botha, baie dankie vir u, baie dankie vir die liefde, baie dankie vir wie u is, baie dankie vir alles wat u doen, en ja, dit is altyd lekker om te weet, daar is mense na aan een mens, wat een mens kan sê, dankie voor. En is hier altyd tyd wat een mens vir mense, daar kom hier altyd die geleentheid, dat ek het so stel, dat een mens vir mense dankie sê nie. Maar is een mens rechtal waar net kan instaan, en net vir oomlik stilstaan, en sê vir mense, maar ek waardeer jou man, ek waardeer wat jy vir my doen, ek waardeer wie is. So ja, die Heere sien vir julle allemaal mag, daar sommer nog vele, vele, vele jare wees om willie, en ja, die Heere is vir ons goed, en ek weet, daar is nog baie, baie dinge in stoog, en baie dankie vir die feit dat jy so vroeg opstaan, en die opofferinge maak, om ons aan die gang te hou, hier op Eden FM. So ja, familie, dis lekker om saam met julle te kan kuier, en ek hoop en vertrou dat julle gaan sommer nog lekker gesels saam met my. Kom ons luister wat sê Denny, hartelike goeiemôre.
2: Hi, goeiemôre Denny B. Denny B, ek wil daar vir Paul Willie sê veel geluk met sy verjaardag, en mag die Heere om nog vele jare spaar. En ons is allemaal lief vir oom Willie. En dan ook wil ek oom Ivan Stoffel sê, wat gister verjaar het, veel geluk met sy verjaardag, en mag die Heere om ook vele jare spaar. So sê Bompie. En een mooie dag vir jou, Denny B. Dis baie koud hier in Blanco, Denny B. Die boom het afgewaai by ons, Denny B.
0: Ja, nee, baie dankie daarvoor die boodskappe, en baie dankie dat jy vir ons die gestuur het. Ek weet, ja, dis een klein bykie, Dit is nogal set om te sien. Ek het gesien daar in Housemoe het ook baie bome omgewaai, en ja, dit is altyd lekker, 'n lekker prentjie om te sien, en ek wil vir julle sê dat soms dan verstaan ons nie wat is besig om te gebeur, maar al wat ons moet doen is ons moet waaksaam wees, ons moet biddend bly en ons moet regtig vir die Here sê baie dankie. Ja, die damme is nou weer vol, en daar is weer baie water natuurlijk. En as so baie mooie dinge wat gebeur het in die tyd, en dan is ook daar tragedies wat gebeur het. So ons wil vir almal sê, wees veilig man. En baie dankie daar vir die boodskap. En wees warm daar in Blanco, Bompie, wees warm daar in Blanco. Die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrou. En ja familie, ek wacht nog vir nog so paar WhatsAppies by 0605052693, of skakel my binnen in die atelier by 044-884-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-084-

0: Eden FM Oudtshoorn, 103.6 FM Stereo.
1: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
2: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
3: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobiletronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobiletronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083 313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
2: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
3: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
2: Jou stem in die paradys.

Nee, ik hoop jullie is lekker warm waar jullie is, alsjeblieft toch, maak zeker dat jullie warm is. Ik is van die oudsoering, zo ek gaan jullie een beetje bereik vandag. Ons berei sommer in die atelier en berei vir ons enige iets wat warm maak, daar alsjeblieft toch mama. Ja familie, ingeskakel op Eden FM, die tijd het aangestap en ons maak gereed vir onze 10 uur nies met niemand anders as meneer Monay Petersen. En ek hoop en vertrouw dat jullie is warm vir die tijdje, ek hoop jullie is warm waar jylle is en ja familie, die kinders wat by die huis is, maak seker dat hulle in die huis is en hulle is vier, waarom ek weet ons kinders hou van speel, maar hier is die weer om, wat van my die weer familie, oor, ek wil net praat van die weer, want is pap sop nat hier buiten, hier is die nies in die weer met niemand anders as meneer Monay Petersen.

0: Hartlik goeiemôre, die tyd presies 10:00, die nuus in Afrikaans met Morney Petersen. Die George munisipaliteit het die tydelike sluiting van verskeie fasiliteite aangekondig weens erge weer, kragonderbrekings en veiligheidskwessies. Geaffekteerde terreine sluit in die EPWP databasiskantoor, werkerversamelingspunt, beplanning en ontwikkelingsdirektoraat, George biblioteek, toerismekantore, voertuigtoetsstasie, Blanco MVR, gebiedskantore in Tousranden en Protea Park en die stortingsterrein. Dienste sal onbeskikbaar bly totdat toestande verbeter. Inwoners kan die munisipale skakelbord by 044-801-9111 skakel gedurende kantoorure vir hulp. Owerhede doen 'n beroep op versigtigheid en geduld terwyl die herstelpogings voortduur. Die Weskaapse regeringskabinet en die premierse koördineringsforum het gisteraand vergader om koördinering te versterk in reaksie op erge weer reg oor die provinsie. Die provinsiale rampsbestuursentrum en gesamentlike operasiesentrums bly ten volle geaktiveer. Swaar reënval, sterk winde en oorstromings het vervoer ontwrig met die N1 by Woester en verskeie passe wat gesluit is. Skole is vandag as 'n voorsorgmaatreël gesluit. 3 sterftes is bevestig met meegevoel aan families. Inwoners word versoek om amptelike opdaterings te volg, oorstroomde paaie te vermy en uiters versigtig te wees. Erge weer teister steeds die Weskaap wat byna 6000 inwoners kwesbaar laat en ontruimings afdwing. Owerhede rapporteer 5 sterftes wat verband hou met oorstromings en stormskade. Meer as 2000 huise in informele nedersettings is geraak terwyl die N1 naby Woester gesluit bly weens modderstortings. Meer as 60 mense is in Woolsley ontruim en 'n vlak 6 windwaarskuwing bly van krag. Skole reg oor die provinsie is as voorsorgmaatreël gesluit. Amptenare doen 'n beroep op inwoners om onnodige reise te vermy en amptelike opdaterings te monitor. Nog 2 mense die afgelope paar dae hulle lewens verloor weens weeromstandighede in die tuinroete. Omstreeks 10:00 gisteroggend het 'n 64-jarige vrou haar lewe verloor nadat 'n boom in Montetjiestraat Blanco ontwortel en op haar geval het. In 'n aparte voorval het 'n man Saterdag probeer om 'n rivier naby Klaarstroom oor te steek en is deur die vloedwater meegesleer. Sy liggaam is gister in Meyringspoort opgemerk en deur die EMS provinsiale ambulansdienste gevind. Die uitvoerende burgemeester van die Tuinroete distriksmunisipaliteit, Marie Kreer, sê hulle betuig hulle opregte meegevoel aan die families, vriende en geliefdes van diegene wat hulle lewens tydens die tragiese voorvalle verloor het. Die Weskaapse regering sê die provinsiale rampsbestuursentrum en alle gesamentlike operasionele sentrums bly deurentyd geaktiveer. Dit te midde van opeenvolgende erge weerstelsels wat 'n groot deel van die Weskaap geteister het en wydverspreide ontwrigtings en skade veroorsaak het. Omgevalle bome, kragonderbrekings en gelokaliseerde oorstromings is aangemeld in die Overberg, Kaapse Wynlande, Tuinroete, Weskus en die stad Kaapstad. Die LER vir plaaslike regering Anton Bredel sê waarskuwings van swaar reënval, sterk winde en rowwe seetoestande bly van krag. Hy sê nood- en rampspanne werk so hard as moontlik om lewensverlies te voorkom.
1: The Provincial Disaster Management Center and all the joint operating centers remain activated around the clock. Consecutive severe weather systems hit the Western Cape and it's causing widespread disruption and damage. Fallen trees, electricity outages and localized flooding have been reported in Overberg, Cape Winelands, Garden Route, West Coast and City of Cape Town. Warnings of heavy rainfall, strong winds and rough seas conditions remains in place. Cabinet thank all the role players for their hard work and commitment under incredible difficult conditions.
0: Die N1 by Woester is tot verdere kennisgewing gesluit. Verskeie passe langs die platoerand is ook gesluit wat toegang na en van Kaapstad ernstig beïnvloed. Mense wat die N1 in die rigting van die pad gebruik word aangeraai om 'n veilige plek te vind om te stop en te slaap totdat 'n meer direkte roete oopmaak. Woordvoerder van die Weskaapse regering, Christof Adelbert, sê alle betrokke roetes moet slegs as 'n laaste uitweg en met uiterste versigtigheid gebruik word. Adelbert sê bestuurders word dus aangeraai om so versigtig as moontlik te
2: The Western Cape government is issuing an urgent notice that the N1 at Worcester is closed until further notice, along with several passes along the escarpment. This is severely impacting all travel to and from Cape Town. We strongly advise anyone currently travelling towards Cape Town on the N1 to find a safe place to stop and sleep until a more direct route opens up. If you must reach Cape Town tonight, alternative routes are available. Please consult our official channels for specific diversion details. We urge all motorists to remain patient and prioritize safety during this time.
0: President Cyril Ramaphosa het verklaar dat hy nie sal bedank na die konstitusionele hof se uitspraak oor die artikel 89 afsettingsproses wat verband hou met die Palapala plaassaak nie. Hy het die nasie toegespreek en gesê die uitspraak dwing hom nie om af te tree nie en dat bedanking grondwetlike prosesse sal ondermyn. Die hof het die parlement gelas om die onafhanklike paneel se verslag na die afsettingskomitee te verwys. Ramaphosa het bevestig dat hy 'n geregtelike hersiening van die verslag sal aanvra. Sy verbintenis tot die grondhef het herhaal en beloof om voort te gaan om Suid-Afrikaners te dien. Ten slotte die finansiële aanwysers. Die rand het 'n kort rukkie gelede teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.58, die euro teen R19.47, die Britse pond teen R22.43, goud verkoop teen $4,691.81 per fyn ons en Brent ru olie teen $106.32 per vat. 'N Bitcoin verhandel tans teen $80,907.99 per vat. Dis die einde van die nuus vir vanoggend aangebied hier die Eden FM. Die span ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 10:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Morney Pietersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Dinsdag die 12de dag van Mei in 2026. Klein Karoo dorpe van Oudtshoorn, Rus en Duiseldorp minimum 12, maksimum 18 grade Celsius met reën wat voorspel word. Reën word steeds voorspel in die res van ons opvangsgebied. Die kusgebied insluitende dorpe soos George, Mossobaai, Wilderness, Naisna, Sedgefield en Plettenberg Bay 13 en 16 grade Celsius. Die Essequa insluitende Albertina, Riversdale en Heidelberg 13 en 17. Kannaland insluitende dorpe soos Calusdorp, Lady Smith en Zoar 11 en 19, Swellendam 11 en 17 en Uniondale 11 en 15. Reën oral voorspel. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste by www.wedersa.co.za.

0: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
1: Ja, familie ingeskakel op Eden FM. Baie dankie daarvoor, meneer Monai Petersen, met die nuus en die weer om 10. Ja, die Afrikaanse nuus en weer om 10 was gedoen daar en dit was lekker gewees om te luister. Ja, familie, wees veilig en wees net daar by die huis, want ek sê vir julle nou vandag, dit is 'n bietjie nogal rof. Dit is nogal rof hier aan die buitenkant. Dit is baie koud en ons weet dit is koud en ek hoop en vertrou dat ons mense regtig waar net gaan luister en 'n bietjie warm wees en ja, nee, maar Madina aan die kant van Mosselbaai het vir my net laat weet, sy maak sop en ek hoop dat julle ook daar besig is om vir ons soppie aan mekaar te sit, want ek is nogal lus vir 'n soppie. Ek weet nie waarna toe ek moet kom, ek weet nie na wie toe om te kom nie, maar as julle lekker bonussop het, Ek hoop en vertrou dat jy lekker bonus opmaak en ek is my enetjie wat lief is vir, kyk as jy so a bietjie sterkerig is, lekker a touchletjie, net hy sterkheid man, as jy sterkheid het, dan moet jy ook al nou al weet, nee, die dingetjie is reg vir ons. So ja, familie ingeskakel op hierdie FM stem in die paradijs, jy gaan saam met my keer tot en met 12 uur, ek het nog so pa, ek is so een gas wat gaan kom na my toe, en dan is dit lekker om saam met u te keer. En ja, stuur vir my die WhatsApp is, ek sien, is een hele paar WhatsApp is wat vir my gestuur is, en ek hoop dat julle gaan vir ons die kan doen. Paar song request wat ek gekry het, en ek maak seker, ek gaan kyk om alles vir julle te kan speel, wat ek speel hier. Kom ons gaan gou vir advertensiebreek.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs en is lekker om saam met julle te kan keer. Hartelike goeie môre vir die Facebook maatjies wat ek ook nou sommer so pas ingesit het. Ek hoop en vertrou dat julle is warm genoeg en julle gaan lekker saam met my keier. Tot en met 12:00, ek het dan ook hier 'n gas wat saam met my gaan inkom en ja, hulle gaan lekker gesels saam met my. Ek hoop en vertrou dat julle is okay. Hoe lyk dit daar sa habe julle en ek weet daar was 'n Dit was lekker winderig gewees en George gewees en ja nee, daar was 'n paar tragedies wat plaasgevind het, maar ons hoop en vertrou dat julle nou regtig waar warm is en julle is okay waar julle is. Ja familie, ek hoop dat julle ingeskakel is by die volgende frekwensies en ek hoop dat julle regtig waar, sien julle agter my se hele paar wat ek so sit, agter my se hele paar frekwensies, al langs die kus by 93.8, Klinkaro 103.6, Hesekwa 87.8, Nuis na Plet by 97.9, Nuis na Plet by 99.7, Kannaland 97.9, Uniondale by 98.1, en ek hoop en vertrou dat julle vir my die WhatsAppies gaan stuur by 060-505-2693. Ek hoop julle is ingeskakel saam met my, en ja, ons gaan lekker muziek speel vir nou, en dan gaan ek gou oorgee daar na die WhatsApps toe. Familie op Facebook, ek hoop en vertrou, julle is okay man, en ja, ek wil net vir julle laat weet, ek is hier so by die gestaan in vir Jolene, en ek hoop dat julle is lekker ingeskakel, en dan ook ons familie wat oorals vanaf luister maak die saak waar jy my hoor nie, en ja, julle kan gaan na my.edenfm.co.za of my is my.edenfm.co.za as het nou Afrikaans is, so ek hoop en vertrou dat julle is ingeskakel, dit is regtig waar. Familie, dis koud, dis die altop wat ek het, achter my is nog een jacket, die lei, is nog een jacket, dis die spieliekies die buiten nie, oudsrong is papnat, dit is rechtig papnat, en wanneer oudsrong nat is, dan is hy, mense, ek sê altyd, wanneer het so nat is, en het was so koud geweest, dan wil sy nie, die lucht moet open wees, want as die lucht open is, dan lyk het, al die koue kom by mekaar, en hy kom vir so, so ek hoop en vertrou dat julle, is vier warm, en as al mense aan die buitenkant is, laat hulle ook vier warm is, voormoedse mense, ja nee, was op tyd afgesny gewees, kan grote pad is nog toe, denk ek, en daar is nog een hele paar goed, wat besig is om te gebeur, en ja, ek hoop dat daar is baie mense, wat rechter nou al uitgesoort is, waar hulle was en waar hulle vastgevang is, even net vir die familie sê op Facebook, hallo, en ek gaat nou eerst weer julle verlaat, ek wil so lang op Facebook wees hier, want is mense wat van my wacht, en is mense wat hier vir ons WhatsApp is gestuur het, as julle vir ons kan, maak gerust een draai op Facebook, en kyk wie allemaal daar op is gaan, kyk die gebeure wat gebeur het, op Facebook, ek denk, iedereen heeft met een paar goede haar gekover, en gaan man het man, en stuur vir ons video's en goed van, wat gebeur het in die tyd sê, en joh familie, dis die lekker nie hoor, en ons vertrou die Here dat daar rechtig waar uitkomst gaan wees vir al onze mense, wat vastgevang is, en mense wat ons, baie mense wat hulle huise verloor het, ek praat nou van die buitenhuise wat hulle het, ek noem nie dit graag wat ander mense dit noem nie van as a woning, so ja, ek weet as mense se meubels wat buiten was, so ek hoop en vertrou dat julle gaat lekker saam met my keier, en ja, kom ons vertrou die proces, so sê niemand anders as stem op de DJ, let's trust the process.

0: Ja, familie, hier is een luisteraar op je lucht. Kom eens luister wie dit is. Hartelijke goeiemorgen. Iedereen heeft hem goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Jenny.
0: Hartelijke goeiemorgen.
1: Is iedereen die zomer een ontzoring maken zo George naar nu, maar het reent voor jou zo'n George, jong. Geen kanker krijgen, hoor.
0: Ja, nee.
1: Ik wil niet zien, graag dat je zo ons nurses vandaag, want het is nurses deze dag.
0: Yes.
1: Leg oor in de wereld, nee. En het komt van ieder. En je op je vulste brieven, ik kan speel Woman of Strength.
0: Woman
1: ik
0: of Strength.
1: Ik zal het wel weer, hoor.
0: Yes.
1: Ik dacht, je wil dan veilig weer daar voor mijn nee op, hoor.
0: Baie dankie, Ede, te mooie gesiende dag. Ek maak net so, ek sien hier op die WhatsApp, het jy ook gesteer, Woman of Strength, so ek kry hom vir jy en ek speel hom.
1: Ja, want dat het my gesê, het gejambeld, ek my weest hier.
0: Oké. Okay.
1: En ek blend het my, maar dankie hoor vir jylle opoffering hoor.
0: A groot plezier.
1: Bye.
0: Ja, nee familie, dit is nurse dag, hoor ek ook maar nou. En ja, mens leer baie, jong, mens leer baie, want as jy op die radio is, dan hoor jy van die dag en die dag, maar vandag is het die nurse dag. So ek gaan definitief die eniekie speel vir hulle, dit is Woman of Strength wat hulle soek, en ek gaan hom speel. Ek het hom nogal nou die dag ook gespeel, ek weet, dit was by 60ste verjaarsdag, ja, wat ek dit gespeel het, en dit is so een mooi song vir die feit dat mense dan ook vir hulle baie dankie sê vir 'n sterk vrou. Jy is so baie sterk vrouens in ons land, en ek weet dat ons mense is ingeskakel op Eden FM, so ek gaan rechter wacht vir julle, en ek gaan vir julle daar eniekie speel, ek gaan hom net kry, ek soek hom net, en dan gaan ek hom definitief vir julle speel. Kom ons aan gewoon weer vir advertentie.
2: Hey, danga, met die 150, ek hoor dat jy hem nou voel. Oh, danga, oh, die plata jonge, en die extra cheese.
3: Jonga bra, dis ako sama nge nyoku nge e-wallet, ukuze uhlala usegemini. Kaloku ngoku, ndingahlawula nakweyiphi na ibhanki.
2: Udinga kweyiphi na ibhanki?
3: Ewe, kwayiza kungena ngqo kwi-e-wallet yakho. WhatsApp uhi ku 0873925538 ukuze ubhalise.
2: Yho, undincedile ntanga.
4: Hlala usegemini, hlawula uphinde uhlawulwe ukusuka nakweyiphi na ibhanki nge-e-wallet entsha ephuculiweyo enakho konke. FNB, uncedo lutshintsha yonke into. Kukho imiqathango. FNB, icandelo le-First Rand Bank Limited, iziko lisemthethweni lenkonzo zezimali nemalimboleko.
0: Eden FM, goeiemôre. Eden FM, goeiemôre. Ja, nee, ek het daar eniekie verloor. Daar was nou net so, hulle die advertentie het gespeel, en toen ek nog gedink, ek gaan die mense so gauw as moeilik, gaan ek miskien daar hulle kan vang. Maar ongelukkig was ek te laat vir hulle familie. Ek hoop hier en vertrou dat hulle is veilig. Dit is papsop nat die buiten, dis papsop nat oorals waar een mens kan kyk. En ja, familie, is het nou internationale nasesdag, of is het nationale? Nou sê daar, ek sal een bykie gauw vanaf moet research en dan sal ek gauw gaan kyk, ieder daar al die pad van, eindelijk van Oudtshoorn, maar wat nou in George bly, het daar een message vir my gestuur. So ek gaan nou definitief gauw kyk, wat is dit, kom ons kyk gewoon net hier so, kom nou meis man, kom ek, luister my van, kom ons luister, wat sê hartelike goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Monay, is ieder wiesel? Ek wil net aan al die nurses vandag sê in ons hele land gelukkige verpleegsters nurses dit, soos ons sê, en mag die Heere hulle nog altyd deedra en hulle sien en sy genade vir elkeen genoeg sal word, wees nie. Graag wil ek vrou of jy nie vir my sal speel Woman of Strength nie. Ek sal het waardeer hoor, baie mooi en goed gaan liefde daar vir julle. Bye-bye,
0: Ede. Hartelike goeiemorgen, Eden FM.
5: Hallo, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Ek mag nie klaar nie self.
5: Nee, dit kan nie klaar nie, maar dit is net nat hier in Mosselwaai. Dit is hier in November, en dit is hier nat Amsterdam, Mosselwaai, Afrikaan. Man, Demi, wie is my weer eens van Roebelie? Gelukkig sê met sy herdenking van sy geboortedag. En dan hoor ek ook Katrina van Kolmoed van jaar ook die dag. En wat vir hulle sê, hulle moet een fantasma goeie dag hê. Hulle moet maar binnen huis blij, want het is nacht en Ek wil hê hulle moet seker raak hier in Denny B. Baie dankie vir jou opoffering en jou lekker musiek. Jy laat my tone krul. Hulle sê Pola maak nie altyd maak los wat pas. So, laat ons die voete, laat ons op die baan. Hierdie kom buiten met duin terwijl hy die mense sok maak. Ek hoor, mama Dina maak lekker sok, want sy antwoord die afkom nie, want ek soek iemand wat vir my kan sok bring, man. Maak jy nie die?
0: Ja, nee, mama Dina kan daarom een bykie sok daar vir u vat.
5: Ja, nee, jy moet jou dagen niet, en hou jou maar warm aan die atelier. Een groete vir die familie by die huis, wat jy nie die? Bye-bye.
0: Baie dankie vir u ook daar groete by die huis, die Heere seën vir u. En ja, wees veilig en wees ook lekker daar waar u is, want ek weet vir feit mense, ek sê vir julle vandag, is die lekker nie. Dit is regtig nogal koud en ek dink almal sien die koud. Die enekie daar vir, wacht, kom ons luister. Hier is nog so enekie. Iden FM, goeiemorgen.
6: Toenie B, ek is jaar Katrina sê, baie geluk op die verjaar, saam op sy jaar. Katrina, jy moet baie lekker sy jaar, dan die taal jou liefde, dan die sy my sê op die radio, en my Dina is baie liefde jou Katrina, sê die gesimd op die dag, bye bye,
0: baie dankie mama Dina, ja nee, die mense is ingeskakel, Antie Katrina, alles wat mooi is op u, lewe en mag daar sommer nog mooi en geseënde jare kom en ja familie, dis lekker om te verjaar, vooral wanneer jy in Christus verjaar is het net so lekker, so ja, almal se verjaars daar speciaal en ek hoop en vertrou dat jy hulle het een lekker tydperk. Kom en speel die ene keer vir die nurses wat vir my gevra het, speel vir my Woman of Strength. Hartelike goeiemorgen, jy is ingeskakel op Eden FM, e-stem in die paradise.

0: Jy, ek hoop die mense was nou bietjie warm gemaakt daar deur Geisie en ek hoop dat jy hulle is reg vir die winter. Jo mense, die winter is nog eens reg hier nie. En is al klaar, is klaar nat, is klaar winderig en ons het al klaar julle klomp goed alweer wat ons moet doen. Ja nee, ek koop vir my hitter, ek weet nie wat, maar julle daar by die huisie, maar ek gaan definitief beslis vir my hitter koop. Ek gaan staan aan toe leger en ek leer op een nat kombeers. Kijk, soos Heiman, wanneer hulle die goed gaan ophang buiten en dan sit hulle dit nou daar en sy sê ook nog vir jouself, nee, hy is net een bykie klam. Nee, hy dink is die klamie. Familie, die wasgoed was sy gewasie. Daar was, ek praat nog nie van die wasgoed, ek praat nog van die kombeerse wat jy moet gaan oplee. Mense, sy moet dan nou eers a kombeers gooi en dan boobie kombeers lee en dan die ander kombeers boer oor so gooi met die dovies in die goed. Waar het jy al dit gehoor? Maar ek sê vir julle, dit is verskrikkelijk, verskrikkelijk koud, familie. Dit is verskrikkelijk koud. En ek sê vir julle vandag, dit is nie een lekker saak nie. Nee familie, dit is nie een lekker saak nie, maar ek sê vir julle vandag, dit is vir julle rechter waar. Dit is iets anders nogal om te kan sien, om daai te kan doen. Maar ek sê vir julle vandag, dit is een rowe saak. Ja familie, ons gaan nou so gauw weer kyk of wie een paar WhatsAppies is. Ja, ek refresh, is een hele paar WhatsAppies wat al die gekom het al. En ja, nee, kom ons luister gauw na die enekie wat nou hier gekom het. Adelike, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, gegroet is julle. Daar aan Rauna, sederis wat gister verjaar het, sy het 60 jaar oud geword, en ja, God sy reikse siening oor haar levenspad, en hoop sy daar daar geniet, soos sy haar sister Desiree sederis, haar ma Doreen sederis, sy nankies, die hele sederis familie, sy hulle hoop sy daar daar gister geniet, en hulle is baie lief vir haar, liefde jou een, mooi dag vir julle, bye bye.
0: Ja familie, dis lekker om ingeskakelde wees hier op Eden FM en ek hoop dat jylle is uitgesoord waar jylle is. Dit is nogal een lekker koue tydperk jong, ek sê nie, is nog een boodskapie wat die gekom het. Kom ons luister, hartelike goeiemorgen.
1: Hai, goeiemorgen. Jou net een versoekie stuur, ek weet gister hier ingestuur, maar my neibesie sê dit gehoor as gevolg van die kracht onderbreking. Die verjaarsdag wense gaan aan Rauna, de sederis wat gister 60 jaar oud geword het, hoop sieder dagie ter die geniet, Godse rijkse sieninge oor haar levenspad, en dit kom van haar sister Desiree sederis, ma Doreen, Nankie.
0: Ja, nee.
2: Goeiemorgen, Denipie, en verskakel by die huis, groete vir al die maatjes, almal moet baie mooi en gesiende dagie, en hulle moet maar lekker warm toemaak, want dis lekker koop. Kennepie, ek wil net luister of jy nie die song van my wil speel nie, asseblief die song hoog my hart snare. Someday, things will work out for my good. I keep on walking, even when I'm bruised. The journey of life is not an easy one, but we do not lose hope, we keep holding on.
0: Ja, familie ingeskakel op Eden FM, stem in die paradijs, en dit was nou een lekker enekie daai gewees om te hoor,

0: dit is altyd lekker om saam met julle te kan kuier. My gas is binne die ateljee en ons gaat lekker gesels, want ek het nou gesien, dit is internationale Nursesdag ook, so ja, ons gaan sommer lekker kuier hier binnen die ateljee, en ons gaan sommer een lekker tydperk hee. Dis baie koude buite, en ek sê vir julle vandag, dis die speelikiesie, so ons gaan gaan net vat vir tensiebreek, en dan gaan ons terugkom, en dan gaan ons een bykie gesels rondom wat gebeur regtig nou in Oudtshoorn, omliggende gebiede en oral waar julle jouself bevind. Familie, dis 'n koue tydperk en ek hoop dat julle is vier warm aangetrek. Ek self het 2 jackets, so ek hoop dat julle regtig aangetrek is. Ja nee, kom ons aan vir advertensie.
1: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering, en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7477. Droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
0: ja, familie, ingeskakel op Eden FM, stem in die paradijs, en my gas is hier, Alipad van Bristol Clinic, Ishida, en ja, ons gaan lekker gesels, ons gaan sommer lekker kuier, hartelike goeiemôre.
2: Goeiemôre aan al die luisteraars wat ingeskakel is, ja, wat 'n besonderse voorreg, baie dankie Eden FM, en dan aan my collega's wat ook ingeskakel is, en ja, die breë gemeenskap, julle is hartelike groet uit 'n koue Oudtshoorn uit, maar 'n warm atelier hier by Eden FM.
0: Ja, nee, die atelier is lekker warm en ek het nie eens een heater hier binnen nie, maar ek sê vir julle, dit is nogal lekker warm hier binnen. Ek is die lus om uit te gaan nie, maar dankie dat jy gekom het, Isira, en ja, jy sê julle paar goed wat plaas vind. Ek het net al geleer, dit is internationale Nursesdag.
2: Ja, wat 'n besonderse dag. Ja, weet jy, vandag is internationale dag, dit is Nurses Day, dit is waar ons, ek is nie 'n nursie, maar amal sê mos, maar vir amal wat in die kliniek werk, sister. Ja. So, of jy nou my sister noem, dis heeltemal in orde, maar vir ons nurses vandag reg oor die hele Eden streek wil ek vanmorgen baie geluk sê, en baie dankie vir die Florence Nightingales wat hier in ons lewe is, die lig, dit is die nurse wat soms vir ons nuus moet gee wat nie so goeie nuus is nie. Dit is die nurse wat babas vang. Dit is die nurse wat die eerste immunisering gee. Ja. Dit is die nurse in die skool. Dit is die nurse in ongevalle. Dit is die nurse in die kliniek. En vir oggend wil ons regtig as pasiënte vir ons nurse sê, baie dankie, daar's nurses wat nooit tee vat nie, daar's nurses wat nooit etenstyd vat nie, vir dan is daar nurses nog steeds aan diens, daar's nurses in die nacht aan diens, ons wil vir u Happy Nurses Day sê, en baie dankie vir die rol wat u vertolk, ons nurses leer ons van medikasie, hulle is daar as moeder,

0: Paarde, hulle is daar as onderwijsers, hulle is daar reg in soveel opsigte en ons wil vir ons nurses onne. Moedersdag het ons ons mamas geonne, maar ons wil vandag vir ons nurses onne, want sonder julle weet ek nie wat so van ons gemeenskap geword het nie.
1: Ja nee, ek wil ook baie dankie sê daar vir die pykdienste wat hulle altyd lewer. En ja, ek het ook maar nou, ek het die hele tyd gesê, sister is Asira, die hele tyd het ek gesê, en toe leer ek nou, nee. Daar is verskillende rolle ja, wat gespeel word. Ja, ek het recht aan die geweet, so nou weet ek. Want ek weet, daar is manne wat maar so, die ouwens het maar altyd die jokes wat hulle sê, hallo Nessie, wil jou achter die wissie? So ja, die man het al die die dingetje, maar ja. Is dat, jy is ook deel van die COPC en ek weet nie wat doen hulle nie, en ek dink die gemeenskap buiten wil ook graag weet, wat doen die COPC, so vertel ons een bietjie meer oor dit.
0: Weet jy, ja, die COPC in Oudtshoorn is eindelijk een van die sterkste programme tans in die departement. Soveel so dat die minister reirig vir ons een skouwer op die klop gegeet het, specifiek vir Oudtshoorn, oor een program wat hardloop vir meer as 4 jaar. Hardloop ons hier die program, wat is dit? Community Orientated Primary Care. Dit is die doel van dit is om in die gemeenskap te wees, die voete, om te luister wat die uitdagings is in die gemeenskap en ook om dienste na die kliniek, jy weet, baie keer dan sit die mense so lank in die kliniek, maar uit COPC, uit het ons family planning sites, daar is sites waar medikasie gegee word, want die hele doel is om dienste na die kliniek te verminder, sodat dienste meer beskikbaar is, ook op ander plekke, soos in family planning sites, by kerke, of waar ook al, dat die dienste daarna toe uitgebrei word. So COPC is regtig op die vloer. En baie van Oudtshoornse mense sal sê, as hulle die team sien nie, kom die operasie skoonmaak. Want weet jy, ons is in teams, ons werk saam met die SAPS, die politiedienste, die Neighborhood Watch, Meals on Wheels, ons werk met die departemente, ons werk met ACVV, met kindersorg, met APD gestremd, Association for Persons with Disabilities, ons werk met counselors, met ons award counselors, met die municipaliteit, ons werk met Christian counseling, ons werk met ons kliniek komitee, as ons uitgaan, dan gaan ons een klomp uit, ons werk met ons elderly prevention desk, met Santa, met Kansa, so as ons uitgaan, dan is ons een groepie mense, en ons deel ons op, dan beweeg ons so van huis tot huis, en as ons by die huis kom, dan vraag ons, hoe gaan het, hoeveel mense is op kroniese medikasie, verstaan jy die medikasie, maar baie keer, jy weet wel die mense nie vir die dokter of die sister vraag nie, baie keer is ons mense mos baie skaam, so daar is een sister saam met ons, maar dan verduidelik, moeder, dit is die medikasie wat jy gebruik, of ons sal patiënte wat nie na die kliniek toe kom, jy weer motiveer kom haal jou behandeling voordat daar een strook of enig iets met jou gebeur, ons praat met die kinders oor school dropouts, ons praat oor tiener swangerskappe, ons praat oor uit HIV-behandeling, so daar is baie en uit dit uit het ons ook, ons het ons prevention elderly desk, wat by 7000 is en daardoor dit het ons ook baie mense verwys, by al bejaardes wat nie so lekker aan gekyk word nie, wat deel is van een groepie waar hulle met die hande werk, waar hulle waar mense hulle kom hulle inlichting kom gee oor verskillende dinge. Ek doen daar een keer een maand oefeninge met die bejaardes. So, uit COPC uit gebeur daar baie en daar so baie sukses vir hulle al ontstaan. So die gemeenskap sien ons, ons is tans in Smarty Town, daar by Bardat en by Johan Gelderbloem, ons het baie van Bridgestone se areas al reeds gedek.
1: Ja, nee, ek sien, dis 'n hele goeie ding, en ek, dit het nou my amper by die ander vraag gebring, van wat jy hulle doen, maar jy nou so pas op hele paar van die goed genoem, is daar nog goed wat jy hulle doen?
0: Weet jy, uit het ons ook gemeenskapsprojekte, ons het laas mansgroep gehad, by die Bridgeton Bibliotheek, waar ons gepraat het, baie van die mans sê vir my in die kliniek, jy bly vrouwe praat, jy bly van papsmere praat, wanneer praat jy, bykie oor die mans, so ons dame, meneer Festus van Bridgeton Clinic het daar die talk gehad oor die belangrikheid van MMC, die belangrikheid dat mans kyk aan hulle prostaat. Sure. So uit die COPC uitkom ons ook met gemeenskapsprojekte, en ons volgende projek is mos nou die Imbizo.
1: Yes. Ja, nee, vertel my so 'n bietjie meer van die Imbizo, en ja, COPC is nogal interessant, ek het nou so hele paar interessante goed gehoor, en die verskeie mense wat betrokke is, maar die Imbizo, so vertel een bykie vir my meer, en sê vir my eers gehoor, wie is allemaal deel van die COPC?
0: Weet jy, kan jy glo dat meeste van die mense wat uit COPC uit bestaan is vrywillige mense? Dis mense wat die werk he. Dit is mense wat in hart en siel in die gemeenskap dien. En ons loop 2 keer een maand in die straat, ons kies een area. Dit is nou onze Kansa vrywilligers, onze Christen Counseling vrywilligers, onze Santa vrywilligers, en dan die bejaardes, ja, ek kan nie, ek mag nie die tannies uitlosie. Dit is onze elderly prevention desk, dan het ons die AIC deel, ons het ACVV deel, ons het kinderzorg deel, ons het die FAMSA is een van onze grootste team, Sister Daniels en die vrywilligers. So daar is ons, het ons kliniekomitee, Bridgeton kliniekomitee is baie actief, so ja, ons het regtig baie rolspelers, ons neighborhood watches, baie dankie ook aan iedereen, elkeen wat deel uitmaak IPD van hier die structuur. Ons in Bezo is vrijdag, en graag sal ek van die geleentheid gebruik maak om vir Eden FM meneer Monay, baie dankie te sê, meneer is altyd oop, wanneer het kom by gemeenskapsprojekte, en ek het net gevra vir soekie gerig, en meneer het gesê, ons is daar, so Eden FM rarig, waar dit by gemeenskap kom, klop, Eden FM se hart, vier warm, vir gemeenskapsprojekte, so Eden FM is daar, wanneer gaan het gebeur, dit gaan vrijdag gebeur, die 15e mei, en waar gaan dit gebeur, by Smarty Town, by die Blauw Hok, daar net so langs die Blauw Hok, ons gaan daar optrek, ons gaan daar wees vir die gemeenskap, van dit, die feit dat hierdie program in Oudtshoorn Haarklub, kry ons een visitor, een dokter wat gaan kom, sy sal donderdag onderhoude voer met ons team, om te kyk, hoe kom werk dit dan in Oudtshoorn.
1: Ja.
0: So dit is, ek kan regtig vir die COPC team van Oudtshoorn regtig sê, julle is outstanding, en dan gaan ons nou vrijdag daar wees, so dit is net op vir Smarty Town nie, dit is op vir die gemeenskap, so as jy wil weet wat se dienste vind binnen in die gemeenskap plaas, is jy meer as welkom. Ons team is Department of Health, die Oudtshoorn Municipaliteit, Eden FM, Christen Counseling, ons kliniekomitee, ons elderly prevention deck, child welfare, ACVV, FAMSA, Meals on Wheels, ons neighborhood workshops, Santa, Easy, jammer AEC, ons kliniekomitee, Love Life gaan nog hier wees, die Youth Council, Huisbetaan hier, Sister Nettele, die Roemse crash gaan teenwoordig wees, Kansa en Bergsig School. So, ons is rarig baie excited vir dit wat gaan gebeur vrijdag.
1: A baie goed groep, en dan ook, as daar nog rolspelers wil deel maak van dit, hoe makkelijk contact saam met u?
0: Weet jy, hulle is meer as welkom, jammer, ek het ook vergeet ons rolspeler, Department of Labor.
1: Ja.
0: Jammer, so Department of Labor ook as u organisatie is, en u lever dienste specifiek ook in Smarty Town, is u meer as welkom. welkom. Ons nommerkie by Bridgeton Kliniek is 044-272-2508 en ek kan net praat vir Ishida. Dan sal ek met u kontak maak so gauw as moontlik.
1: Nou daar het julle dit samen, die is nou een lekker MB, so die COPC, ja nie familie, nou weet ek ook waar word het staan en ek weet allemaal wie betrokken is daar, so is enie regel hoor het, is enie weet van dit, die gaan maak gerisse draai by die Bridgeton Kliniek en gaan soek vir Ishida. Ek sê, sister Ishida, ek weet dit nou al die jare, want ek het nou kom ontdek, nie, dis nie sister nie, maar dis Ishida, so baie baie dankie dat u ingeskakel was familie en baie dankie dat u onze gemeenskap ingelicht oor die gebeuren wat in Oudtshoorn gaan gebeuren. En is nogal een mooi prentjie om te weer daar in Smarty Town iets gaan gebeuren.
0: Ja, die rede hoekom ons in Smarty Town, ons kan sien, ons werk met die departemente en ons kyk wat is die behoefte in ons gemeenskap. So Smarty Town was gered vlek as waar mense gerop word, tienerswangerskappe, wanvoeding, ons weet ook van die brande, so hierdie is ook een awareness om te praat oor die veiligheid van ons kinders, tienerswangerskappe en soveel meer. So gemeenskapslede in Oudtshoorn moet asseblief nie uitmis nie. Dit is oop vir die hele gemeenskap vrijdag 15 mei 12:00 by Smarty Town.
1: Daar het dit familie. Ja, nie familie, dit is die imbeze wat gaan plaasvind in Smarty Town en moet net die misloop het, dit is die 15de mei by die Smarty Town sirkel, net so reg oog, as jy by die sirkel is, gaan jy dit sien. Baie, baie dankie vir die inloog en mag daar somme nog meer imbezes en mooie dinge wees wat gaan kom vir ons gemeenskappe in die tydperk waar ons vandag in leef, is dit 'n bietjie moeilik. Baie dankie.
0: Baie, baie dankie.
1: Ja, familie, ons gaan daar van advertentiebreek en dan kom ons terug en dan maak ons gereed vir onze Engelse nuus.
2: Het jy een nieuwe besigheid? Dalk soek jou bestaande besigheid een nieuwe baiekie. Laat ProWorks Signs dit makkelijk maak. Maak besigheidskaartjies, banners, posters, signage, lasercutting, gazebo's, outdoor displays, canvas of vinyl printing jou opgewonde of senie-achtig, of klink dit soos Grieks. ProWorks Signs is jou eenstop signage oplossing. Contact 044-272-0368 of besoek ProWorks Signs by Jacobson Straat 8, Oudtshoorn. Praat met Charles of Shanae by 044-272-0368. ProWorks Signs, ons beste vir jou besigheid.
3: VR Market Meets, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for only R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for only R69.95 per kilogram. All-American Burger Patties for only R84.95 per kilogram. Catering Ham for only R84.95 per kilogram. And Ground Beef and Soya Mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George. Or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good, fresh meat.

0: Ja, baie dankie daar Sebastian vir die nuus in Engels en ja, dankie dat ek weer jou stem kan hoor. Jy was baie stil geweest, ons weet ja, die toer was lekker, maar ja, dit was 'n stille tyd geweest. Ja, die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou, lekker om weer jou hier op die golflengte te kan hoor. Ja, familie, dis ingeskakel hier op Eden FM. En dit is lekker om saam met u te kan kuier en ons gaan gou weer wat vertens en dan gaan ek gou daai enetjie wat hy vir my gevat speel. Dit is een van die songs wat nogal eintlik ons gaan nou oor hom praat, dan gaan ons lekker gesels. Stuur vir my die WhatsApp is by 0605052693. Skakel my binne in die ateljee by 0448840831 en gaan vir ons na my.edenfm.co.za.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Wis dit al Martins? Oats or contact us on 044-884-0440.
0: Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs en ek hoop dat julle vir my die WhatsAppies gaan stuur. Ek hoop julle stuur vir my die WhatsAppie. Hier is die song, Song of Hope, Newie. En ek hoop dat julle die enekie saam met my gaan geniet. Die is nogal een powerful song. Ek denk, iemand het nou die dag van my gevraag, is het een gospel song? Ek kan nie weer sê nie, maar dit klink vir my asof het gospel is.

0: Hey, good. Song of Hope, baie dankie daar vir die specifieke enekie wat u vir my deurgegeer het en ek hoop en vertrou dat u is ingeskakel hier op Eden FM stem in die paradijs. Hartelike goeiemôre vir die wat nou eers my stem kan hoor. En ja, familie, dis lekker om saam met julle te wees en ek hoop en vertrou dat julle is ingeskakel op die natte Dinsdag en dit is die 12de en dit is lekker om saam met julle te kan kuier. Ek hoop en vertrou dat julle ingeskakel is. As u nie ingeskakel is nie, maak seker dat u so doen. Hier op Eden FM stem in die paradijs. Hartelike goeiemôre. Goeiemôre. Goeiemôre.
1: Ons mis oom Lankie so baie en ons is lief vir oom Lankie. Dit is van die kool en giften af.
0: Nicole en Giften, ons mis oom Nantie. Ja, familie, daai enetjie het deur gekom vir ons. Daar, kom ons luister aan die enetjie. Hartelike goeiemôre.
2: Môre, Danny B. Ek wil ook net baie geluk sê vir oom Willie Botha. Baie geluk op die verjaarsdag. Moet ek dan gins op die lewe. En mag die Heere se hand van geneesing altyd oor oom Willie wees. En ek geloof die familie gaan hom wel lekker bederf. En ook geluk aan Katrina van Volmoed. Goed het en gins op jou leven, Katrina. En Groot Simon en die kinders om jou lekker bederf. En dat kom het liefde van Antie Maai van Welbedag. Mooi daar, Danny B.
0: Alle pad van Welbedag, baie dankie aan die ma vir die mooie boodskap daar van die Katrina en dan ook vir oom Willie. Ja familie, dis lekker om saam met julle te kan kuier hier op Eden FM. Die tyd stap nogal lekker aan en later gaan ons ook ons gemeenskapsdagboek het en hier sy hele paar WhatsApp's het nogal deurgekom het. Eina. Sisters of years, daar het ek nie die gespeel he. Of verbeel ek my, had ek een goeie môre.
2: Goeiemôre, gegroet is hier.
0: Ja nee, ek dink ek het daar ene keer gespeel, en ja, ek refresh nou nog die hele tyd, kyk een bykie wat gaan aan in ons indoose, en daar vanaf gaan ons definitief een bykie lekker gesels. Kom ons luister, ja nee, mist, ja, kom ons kyk, ons acknowledge daar, ons kyk aan die nieuwe goedertjies, en ja, het is lekker om saam met u te kan kyk. Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs, en is lekker om in te staan vir my collega Jolien. Ons is al so ver gevorder in die tydperk, en is al amper alweer tyd om vir ons, is amper tyd alweer om te groet, mense, ek kan nie glo nie, jy het die tyd nou rechtig so vinnig gestap, ek het nou so paar goedertjies gesien, en ek het een paar goedertjies gehoor, is lekker, mense, jy het die tyd rechtig so vinnig gestap, ek kan nie glo nie. Moen ek nog hier wees, moen ek nog hier bly, wat moet ek maak, familie, jylle het nog niks om die rechter gesê nie, of is jylle stil, of is jylle nie werk, laat hulle nie hier toe, om goed, die stikkie tydje weg te vat af, net so koffietje te gaan drinkie, en asblief toch mense, maak seker dat jylle vier warm is, maak doodseker jylle is vier warm, het gaan altyd lekker wees, as jylle vier warm is, en ja, ons maak gereed ook vir ons gemeenskapsdagboek, en dan is daar een hele paar goed wat nog moet gedoen word, familie, daar is een hele paar goed wat nog moet gedoen word, ek hoop jylle is ingeskakel, kom ons gaan gewoon weer vir muziekbreek, en dan kom ek weer ek nog moet doen, familie, apa ingeskakel op Eden FM stem in die paradijs.

Don't be afraid to catch feelings. Lekker ingeskakel hier op Eden FM, u stem in die paradijs. Ja familie, dit is 'n lekker papsop winterwater nat weer hier in Oudtshoorn en ek hoop en vertrou dat julle vier warm is waar julle ook al kuier. Skakel in saam met uitvoerende burgemeester Marius Krieger regstreeks op Eden FM en Facebook op Woensdag 13 Mei 2026 om 12:40. Dit is 20 voor 1 vir 'n bespreking oor die munisipaliteit se konsep gewysigde GOP en konsepbegroting. Inwoners word aangemoedig om hul vrae, kommentaar en insette rakende dienslewering, ontwikkelingsprioriteite en die munisipale begroting voor te berei. Dit is 'n geleentheid om direk met burgemeester in gesprek te tree en deel te neem aan die munisipaliteit se openbare deelnameproses. Woensdag 13 Mei 2026 en dit is 20 voor 1 regstreeks op Eden FM en op Facebook. So maak gereed familie en skakel gerus in daarso en maak gereed om saam met die uitvoerende burgemeester te gesels rondom 'n hele paar kwessies. Dit is lekker uitnodigings is waar ons kan gesels as 'n gemeenskap saam met die burgemeester of saam met mense wat ook dan ons families dien en mense dien en mense wat saam met ons is, man. En is altyd lekker om te weet ons kan ons harte uitpraat. En ja, familie, somtens ding mense, daar kom niks van goed nie, maar ek kan u beloof, somtens luister mense en dan word daar sekere goed gedoen. Ons weet ons plekke daarom as baie goed wat gebeur in ons dorpe, so maak gerus 'n draai daar en maak seker dat jy ingeskakel is regstreeks op Eden FM 20 voor 1 môre saam met die uitvoerende burgemeester van George. Maar familie, dis lekker man om saam met julle te kan kuier. Dit was lekker gewees om by julle om saam met julle te kan kuier die hele tyd en is altyd lekker om te weet daar is mense wat aan 'n mens luister. Vir die groot mense, ja, ek het net vandag 'n bietjie ingestaan van my kollega Jolene en van môre af weet ek, daar is iemand anders dink ek in haar plek, en dan is ons weer, gaan ek u weer sien Sondag praat ek saam met julle, saam met my program Paul Wolf Press, en ja familie is julle aan my soek en 'n bietjie wil kom kuier, kom maak gerus 'n draai daar by die Gospel Lounge, ons is elke dag is ons daar in Sunrise Straat, dit is nou by Briesen geraad, kan julle kom, kyk net daar waar staan die Gospel Lounge, en kom loog in, kom groet vir my, kom drink 'n bietjie koffie, kom drink 'n cappuccino, en gesels 'n bietjie saam met my, daar is julle net so bietjie wilkom, en hallo sê vir Danny B. Ja familie, ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs. Stuur my die WhatsApp by 060-505-2693 of skakel my binnen in die atelier by 044-884-0831 en gaan ook na my

0: Lord, where my wisdom in. Ja, as ons 'n wysheid te mee daar is, ons weet nie meer watter kant toe om te gaan nie, as dit net die Here se leiding wat ons nodig het. So mag die Here u lei vir die tydperk, en ja, familie, dit is lekker om saam met julle ingeskakel te wees hier op Eden FM, u stem in die paradys. Kom ons gaan kyk of daar nog so 'n paar WhatsAppies is, en dan gaan ons weer vir julle saam sê, ja, nee, definitief, u is nou, is daarom nou weer so een of twee wat daar gekom het. O nee, dis, wat is die songs? Nee, dis die songs, en ek kan nie nou nog my een klomp song spelen. Hartelike, hartelike goeie morgen.
1: Goeiemorgen, Danny B. Ek is blij om jou stem te hoor. Ek hoor my nie die stem zondagochtend, maar dis is my plezier om jou stem daarom op een dinsdagochtend ook te hoor. Sabina Bijs is een prachtige mosselbaai.
0: Baie, baie dankie my auntie vir die mooie boodskap, en ja, familie, jylle wil my ons net sonde, maar dis lekker om nou weer hier op te wees, om saam met jylle te kan gesels. Baie dankie dat jylle ingeskakel is, en vir die wat ingeskakel was, baie, baie dankie dat jy ingeskakel was, ek waardeer jylle rechter, en dis lekker om saam met jylle ingeskakel te wees. Ja, nee, die ene keer het ek al gehad, die ene keer het ek al gehad, die is jylle pa goed. Geseende dag vir almal, sê die ene keer, dit is die, iemand wat sê, geseende dag vir almal, baie dankie, geseende dag vir u ook daar, en ja, dis lekker om saam met julle te kan kuier, familie, ek sê vir julle vandag, die tyd stap verskriklik vandag aan, en is altyd lekker om te weet, daar is mense wat luister aan ons, op die radiostasie. As een mens is so alleen nie, man, dis lekker, want as daar nie mense is, dan is ons ook maar nergens die familie, dan is ons nergens die. So ja, ek hoop en vertrou dat jylle lekker ingeskakel is. Dis baie mense wat vir my sê, Danny B, baie dankie met jou lekker muziek, dis was jeugelik geweest. Ja, nie familie, ons moet lekker muziek vir onze mense speel, want onze mense kry koud, en daar is so ander song wat nou, so uitpop, ek dink dis, ek weet nou nie of hy mense van Nieu-Seeland of Australië is hy, maar is twee songs wat gemeng geworden het, is die een is Makoti, weet ek, en dan is daar nog een wat gemeng is, maar dis so lekker Caribbean Nieu-Seeland type ding, man, beat wat hy het, ek weet net nie wat het is hy, maar die ding ag klop, jong. Nee, ek sê vir julle, die dingetjie hardloop, en ek vraag van myself, jong, wat is song is dit die, maar dit was lekker om te hoor, die ding val so op die oor, so ja, familie, ons gaan nog so klein stukkie van die song spelen, en dan kom ons terug, en

Lekom samen met Ile, ingeskakelde visie op Eden FM, die stem in die paradijs. As daar baie mense is wat jy weet waarom in te skakel, al langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisna Plet 99.7 en Uniondale by 98.1, Eden FM.

0: Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs, maar kortie daar van DJ Toy, wat hem lekker vir ons gemengde daar. So kom ons gaan gewoon nog so na een paar advertenties doen, en dan gaan ons weer terugkom om saam met Eden te kan kyk. Dan gaan ons na onze gemeenskapsdagboek. Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs, en is lekker om saam met Eden te kan kyk uit een papsop winternat oudsoering uit.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
0: Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, en dis lekker om saam met Eden te kan kyk. Nog altyd hier, saam met my, Danny B. Maar kort het ons daar gespeel die hele tyd, jy is ingeskakel, al die pad uit, oudsoering uit, en is altyd lekker om saam met Eden te kan kyk. En ek hoop en vertrouw Eden so warm soos ek is, want ek het twee tops aan. Ek het 'n jacket en het 'n top en het 'n T-shirt onder die ding aan. Want ek sê vir julle, die koue gaan hier onder my jas klim nie. So ek hoop dat julle lekker warm is. Ek hoop dat julle regtig lekker warm is waar julle ook al u mag bevind. Want ek sê vir julle, die winter is nie speletjies nie. En ek hoor, ja, ek hoor net goeie goed. En ek hoop dat julle okay is daar waar julle is. Ons maak gereed vir die gemeenskapsdagboek, net die na.

0: Sweden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
1: Ja, familie, Niklas Lou geweest daar. Dit is lekker om samen met jullie te kan keren hier in die pub naar Oudtshoorn en hier voor die gemeenschapsdagboek.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd voor de gemeenschapsdagboek.
3: Die Popeyes Voorschoolse Centrum in Park Dean George is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Skopjo straat in Parkdien met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is. En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons hou modelskou op ons gala aan by die Parkdienstewek en ons wil jou daar hee. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool, ons wil jou sien, kaartjie beskikbaar, teen R100 per persoon, trek jou dansskoene aan. Om die skool financieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perrystraat 7322 in Parkdien, ons kakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Ons het met leedwese verneem van die heengaan van Pieter Gustav Potts, die broer van ons geliefde Kali Adams. Een liefdevolle herinnering aan wyle Pieter Gustav Potts. Die begrafnisreëlings daar is op Saterdag 9 Mei 2026 om

0: diens by die Assembly of God in Canary Straat in Rosemore, en dan dit word vooraf gegaan by die huisdiens. Die huisdiens is by 9 Swawe Straat om 10:00, en daar is beskikbaar. Mag die Here die familie besonder seën en versterk. Psalm 23 vers 1. Ons dop verneem van die ingang van juffrou Dionet Dolores Lawrence, of juffrou Nita Lawrence, soos ons haar geken het, die eggenote van eerwaarde Freddie Lawrence van Oudtshoorn, en dan ook die tante van ons eie Jason Stanley. Mag die Here die familie besonder versterk. Die reëlings, daar is 'n spesiale gedenkdiens op donderdag aand 7 Mei 2026 by die Wyse Memorial Kerk om 6 namiddag, en dan die vieringsdiens van juffrou Nita se lewe op Saterdag 9 Mei 2026 by die huis 5 Fernstraat om 10:00, en dan om 11:00 by die Wyse Memorial Kerk op Oudtshoorn. Mag Here die familie besonder versterk. Ons het dan ook verneem van die ingange van broer John Connie van die AGS Bridgeton in Oudtshoorn, en die gemeente wil hulle meegevoel aan die familie betuig. Die begrafnisdiens is op komende Saterdagoggend by die kerk, en as gevolg van die begrafnisreëlings en die begrafnisdiens van broer John Connie, baie bekende lid van die gemeente, is die bazaar en pretdag wat beplan is vir die 9de Mei by die Bridgeton AGS is uitgestel na die 16de Mei 2026.
1: Hier volg die reëlings van Antie Meiwes Meyer se roudiens op woensdag aand, komende woensdag aand om 7:00 namiddag by die AGS Kerk Green Haven. 7:00 by die AGS Kerk Green Haven. En haar begrafnis vind plaas Saterdag 8:30 by die huis 62 Dennisig Laan, by die huis 62 Dennisig Laan om 8:30, dit is 8:30, en dan die kerkdiens om 9:30, 9:30 by die AGS Kerk Green Haven.
0: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdiens aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdiens op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn, en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
2: Alle Queen's Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value the honor.
0: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661. Die AGS Bridgeton in Oudtshoorn nooi u uit na ons lekker bazaar en pretdag, 'n dag van pret, kos en speletjies vir almal. Dit vind plaas op Saterdag 9 Mei 2026 vanaf 10 voormiddag by die AGS Bridgeton se perseel. Lekker speletjies en aktiwiteite soos bingo, dominoes, gelukkige trekkings, baie te eet en te drink te koop. Wees by uitkyk vir verdere besonderhede oor pryse wat gewen kan word. Kontak gerus die nommer indien jy meer wil weet: 082-942-0437. 082-942-0437.
2: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and needs help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protection.

0: protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbyeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00. 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn. Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nice now, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mossabay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOB, Civil Servant Retreat Pension Movement Agenda, sal elke eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Op om die daar te sien. Verder in die kontak met vrou Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422. As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers kontak maak, kontak dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak kontak met Mariam Telani by 074-894-6311.
1: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort, of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Tannie Poppies, duisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kekkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084 773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
3: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap.book. And in a kerk, school, sport club, of the gemeenskap organisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
4: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
5: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
6: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
7: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Wors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for only R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for only R69.95 per kilogram. All American Burger Patties for only R84.95 per kilogram. Catering Ham for only R84.95 per kilogram. And Ground Beef and Soya Mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
8: Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, en dis altyd lekker om saam met julle te kuier, om met julle te kuier in die geselskap, dis lekker man. Ek hoop en vertrou dat julle warm is man. Ek wil die enetjie miskien minder gou weer ek wil net by die chorus uitgekom het man, wat een mens miskien gekyk het of een mens hy ringie kan gespeel het, maar ek sê vir julle vandag, dis rechtig pap, sop, nat, hier in Oudtshoorn. Ek hoop dat julle vier warm is. Ja, familie, die tyd het gekom dat ek moet groet. Kan julle dit glo? Ek moet definitief groet, want ek probeer gewoon net kyk hierso. Ek lok gewoon net gevind by my in om te kyk of hier nou nog een paar van die WhatsApps is. Jy het iemand WhatsApp gestuur, so kom ons gaan kyk hoe hartelike goeie amper alweer middag.
9: Hartelike goeie middag, Paula Hoops. Ek wil net besig is, dat sê baie geluk met haar verjaar.
8: O nee, daar is een ouwe enkie. Waar vanaf kom hy aan nou? Waar vanaf kom die aan nou? Hier is aan nou niks. Wat is die? Ja nee familie, kom ons kyk maar, of wat nie nog is, jy, het gaat snaaks. Hartelike goeie morgen.
9: Goeiemorgen, Danny B. Ek is blij om jou stem te
8: hoor. O ja, daar ene keer het ek ook al reeds gespeel. So ja, familie, dit het goede tyd vir my geraak. Ek hoop en vertrou dat julle lekker warm is en dat julle warm gaan bly. Ek hoop julle gaan warm bly, want ek gaan definitief warm bly. En daar is baie goed wat ons moet doen in die koue winter om te verhoed dat ons nie koud kry nie en dat ons nie nat word. Ja, my hart gaan uit vir die haweloses wat buite is. Ek hoop net regtig waar dat hulle gaan 'n lekker warm tydperk hê en dat hulle ook in 'n rigting in kan gaan of na die families toe kan gaan, want soms as daar van hulle wat regtig waar families het en wat ook regtig baie bekommerd is oor hulle, so ek hoop dat julle kan sin praat in hulle lewens in sodat hulle net weer by die huise kan uitkom. Maar baie dankie dat ek hier saam met julle kon gewees het tot en met 12:00 en ek hoop dat julle warm genoeg is en vir almal wat skade gekry het met die wind aan die kant in die ander plekke soos George hulle en Rosemont ook gesien na tamelik boeme uitgewaai, so ek hoop dat julle regtig waar almal nou nog die hele tyd veilig is en ja, daar's mense wat hulle lewens verloor het, ons dink ook aan die familie, maar ons vra die Here se seën op die dorpe, op die hele Eden distrik, die Weskaap, die land, en ek vertrou regtig waar dat daar is baie mense wat hulle hande sal uitsteek om. Ja, maar van my kant af, baie dankie dat jy ingeskakel was saam met my hier op die Papsop Winterwater nat oggend van die 12de Mei. Baie dankie, 'n mooie en geseënde dag vir u en mag julle 'n lekker tydperk hê. Papsop Winterwater nat van Kurt.

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083 7

0: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp ons by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
1: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
1: met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag
2: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Meet & George bring vir jou die beste begin tot middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou boppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat braaibors teen slegs R79.95 per kilogram. Cheese Vienna's teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat ham teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters teen slegs R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.
4: Janie, ingeskakel hier by jou stem natuurlik in die hart van die paradys, ingeskakel 24/7, die tyd natuurlik so aangeskuif na, so 5 minute voor die uur van 1 uur, en dan natuurlik hier op die midday connection. Goodness man, it's a good thing being back, you know. I love all the messages that I get, you know, thank you so much. And then, I got a message from Treya. Yes, Treya says to me, Sebastian, hier van Mr. Soudaie, Treya sê vir my, Sebastian, hartelijk goeiemorgen, altijd goeiemiddag, ja, en ja, welkom terug man, welkom terug. Welkom terug hier by ons in die paradijs. Ja nee wat, baie dankie daar aan jou Treya man. Nee, jy weet, die saak is reg, is lekker om te weet, julle is daarom nog veilig na alles wat gebeur het, gister en so meer klomp dinge het gebeur, nee. A lot of things have happened, you know, so yeah, I'm glad that you are safe, you know, and for those of you who are going through a hard time, thank you so much as well for reporting that, you know, so that we know exactly, at least we know. We can, you know, call for assistance and people can assist. And thank you for those who did go out of their way, you know, in time to trials and tribulation and this times that we're going through, you know, people went out of their way to assist others. That's what, you know, people are all about, you know, that's make us human. And you know what, the afternoon is not the end. Yeah, let me tell you this, it's a turning point. Every step forward now is a step closer to the best, actually to your best, you know. 4 minutes away from the hour of 1 o'clock, that was my positive message. The afternoon is not the end, it is the turning point. Now every step towards, actually forward now, is a step closer to your best self. So remember that, you know, remember that. Remember that, all right. So then I got a message from Nikki as well. Nikki, thank you so much. I just got that one. Thank you so much. Appreciate that. All right, 3 minutes away from the hour, and yeah, 4 minutes voor die uur van 1 uur. Ek het toe my op my, you know, I took it up on Liberty and phone Willie. You know, yes, Willie, I phoned him and to find out, is it really his birthday today? And then he said to me, yes, it is, as far as he knows. Nou ja, Willie, hartlik goeiemiddag aan jou. Dankie vir daai lekker oproepie. Willie moes nou uitkom daar. Ek praat nou van Willie Botha. Hy moes nou met die lift vat. Jy nou, hy moes 'n ondergrondse saak wat hy hanteer daar. So hy moes onder uitkom uit die studio uit daar, reg onder by die lift op. Net om seker te maak, hy kan nou lekker met my gesels, jy weet, want hy wil nou nie bo wees waar almal hom kan sien en steer en so aan, en hy het baie ander goedjies wat hy doen. Maar dankie vir die oproep om Willie. Ek waardeer jou broeder, dat jy nou opgekom het tot by die samelewing en saam met ons gesels voor die afgaan. En dan bietjie gesel, jou besigheid gaan doen daaronder, nie? Maar ons waardeer jou broeder, Willie is 'n lachende persoon, ek hou van die persoonlikheid, prachtig om Willie, waardeer jou broeder. So 2 minute voor ons aansluit by die Afrikaanse Nuuspan, and then I got, you know, a song on the playlist, goodness, this one. It's going to be taking us to the news at 1. It's done by Bruno Mars. Baby squirrel use a sexy...

Je luistert naar JNFM, die tijd precies 1 uur. Sebastian Kaldrich is mijn naam en hier volgt de nieuws in Afrikaans. De George Municipaliteit bericht dat die tuinroute dam tans op 84.7% staan, vergeleken met die 46% vroeger hierdie maand. Na 157 mm reën tussen 5 en 12 Mei, die huidige toevoer word op 36 weke geskat, met die dagelikse vraag van 38.8 miljoen liter, na by die teken van 36 miljoen liter. Die Haarlemdam het 119% bereik op van 12% aan die begin van Mei. Na 339 mm reën, ambtenaren merk op dat hierdie syfers slegs water weerspiel wat bo die inname vlak gepomp en behandel kan word. Die George Municipaliteit se elektriese spanne reageer op wydverspreide kragonderbrekings na erge weer. Groot foute het gebiede soos Harold's Bay, Tembeleto, Rosemoor, Bergsig, Kraaibos, Victoria Bay en Garland Route mol geraak. Terwyl kleiner plaaslike onderbrekings in Bakkelsdorp, Blanco, Heather Park en centrale besigheidsarea aangemeld is. Die Greenwood Samstasie en Eskom se wildernisvoorsiening bly van lyn. Met geen herstelwerk beskikbaar, die inwoners word aangemoedig om onderbrekings en lewendige kabels via die WhatsApp lyn 067-553-1728 of die municipale skakelbord te skakel by 044-801-9222 te rapporteer. Die municipaliteit het die tydelike busroute veranderings aangekondig weens ongevalle bome althans in Pankelsdorp en in Mission Road. Routes, die R18, die R12 en die R14 sal via Heather Park, Choppen en Beethovenstraat afwek voordat normale diens hervat word. Route R53 sal van Mission Road na Industriële Road, dan Grens en Attaqua Straat herlei word. Die aanpassings is ingestel om veilige reis te verseker terwyl versperrings verwyder word. Owerhede vra pendelaars om kennis te neem en geduld te oefen tydens die voortdurende weerreaksie. En op die politieke front het Action SA sê dat dit gaan strafrekkelike klagtes lê teen president Cyril Ramaphosa oor die Paslaplaas saak. Die party beweer Ramaphosa het die volle bedrag geld wat in 2020 gesteel is bekendgemaak nie, met onlangse berigte wat aangedui dat het 15 miljoen rand geneem is, nie die 10 miljoen wat vroeger gerapporteer is nie. Action SA leier Herman Mashaba het bevestig dat klagtes ingevolge die wet op voorkoming en bekamping van korrupsieaktiwiteite gelees sal word, met sekundêre klagtes insluitende meineed, bedrog en die maak van 'n valse verklaring aan die polisie. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners verseker dat die regering nou saam met gemeenskappe werk om die impak van die erge weer wat minstens 10 lewens geëis het oor verskeie provinsies aan te spreek. Nasionale rampstaat is verklaar om verlies aan lewe infrastruktuur en ontheming te hanteer. Die president het meegevoel betuig aan geraakte families en reddingsspanne, burgerlike samelewing en besighede geprys wat onder moeilike omstandighede gehelp het. Hy het gesê owerhede sal voortgaan om hulpmaatreëls te koördineer en voorspellings te monitor na mate die winter intree. En dan op daai noot kyk ons vinnig na jou finansiële aanwysers. 'N kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.46, die euro teen R19.36, die Britse pond teen R22.36, goud verkoop teen $4,725 en 53 cent per fyn ons. Brent ruolie olie is $106 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $80,267.99. Dit is dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die NFM Nuuspan. Bly dan ingeskakel, jou weervoorspelling volg hierna.

0: Goedemiddag luisteraars, jy is ingeskakel op Eden FM op die program Open Heavens wat aan u gebring word deur die Eden FM voorbidders. Ek is Hermien Pietersen en saam is pastoor Kevin Pietersen. Dankie dat u hierdie radio gekies het en vandag saam met ons gaan bid vir die volgende onderwerp. Maar voordat sê Psalm 9 vers 9 en 10, so is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid. En hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Here. Ons eerste onderwerp waarvoor ons vandag gaan bid is, kom ons bid vir ons land, president en kabinet, dat die Here ons sal help dat Suid-Afrika weer in vrede en veiligheid sal opereer. Ons bid elke poging van staatsgreep wat beplan word. Pastoor Kevin?
1: Amen. Ons bid besonders vir ons land in hierdie tyd waar ons nou in is. Onse Vader wat in die hemel is, ons vertrou U en ons kom na die heilige troon van genade. Ons bid vir ons owerhede dat die Here sal ingryp in hierdie dag. Dat U, Here, die gebed van die volk sal hoor. Ons dra, Here, ons owerhede op na die heilige troon van genade en vra dat U sal onderneem. Ons bid vir vrede en harmonie en samenwerking onder hulle. Ons bid, Here, dat alle bose werke en planne wat die vyand orkestreer nou verbreek sal word, kragtloos gestel sal word in Jesus naam. Ons bid, Here, dat hulle mekaar sal respekteer, Here, in hulle beraadslaging, in hulle beplanning, Here Jesus, vir ons land en sy mense, dat ons 'n veilige en rustige lewe sal hê. Dit is een van die opdragte wat U woord vir ons voorhou, dat ons vir hulle moet bid. Ons bid vir hulle vir wysheid, kennis, insig en verstand. Ons bid, Here Jesus, daar wederzijdse respect sal wees. Ons bid, Here Jesus, dat die vyand wat van buitenkant daar wil inkom en ons land, Here, in rep en roer wil dompel met, Here Jesus, opstande en revolusies. Ons bind het, ons weerleer het, ons stel het krachteloos in die naam van Jesus. Elke uitdaging en oorlogpraatjes stel ons krachteloos en bestraf dit in Jesus naam. Ons bid dat daar in teendeel een geestelike ontwaking in ons land sal plaasvind, zodat Christus Jesus alleen verheerlik sal word. Bid dat die mens hulle toevlug na die Here sal neem, want U is immers die weg, die waarheid en die lewe. Kom vanmiddag in Jesus naam en ontmoet ons mense. Ontmoet ons land in sy nood en in sy totaliteit in die naam van Jesus. In sy geestelike, halleluja, Here, tekortkominge en honger en dors. Bid die Here dat U dit sal bewerkstellig en sal laat waar word, zodat die naam verheerlik sal word. In Jesus naam, amen.
0: Heer, en dan wil ek sê dankie vir die guns, dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die voorsiening, die beskerming vir ons, dankie dat ons in die gaping kan staan vir ons land en sy mense. Tot volgende keer, shalom.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

A very good afternoon, Eden FM. It is what it is. My name is Paul, and this is your afternoon drive. Welcome to our daily drive motion. The time exactly 10 minutes past the hour of 3. It is the 12th of May 2026. En ja, vanmiddag die opsvond so klein bietjie knieserig, maar daar is medikasie wat hard besig is om my gestel weer te normaliseer. So just bear with me, please, Eden FM. Maar weet jy wat is die ding wat by my opgekom het? Midde alles wat ons ervaar, is die Here altyd besig om 'n boodskap vir ons te gee. Ja, selfs midde hierdie erge weesomstandighede, die wind wat groot verwoes, die reën, en dan ons eie persoonlike wroeginge wat ook by tye stormagtig kan wees. Maar met dit is daar altyd 'n bepaalde boodskap in opgesluit. My pleidooi, my versoek, my gebed vanmiddag is: kom ons word net vir 'n oomblik stil. Ja, almal is besig om uit te reik, om hulp te verleen, om daar te wees. En dis die regte ding om te doen. Maar kom ons vat net 'n minuut of twee om net die stem van die Here ook te hoor vanmiddag. Ou skripse, Exodus 14 vers 14, en ek dink jy ken dit. The Lord will fight for you. You only need to be still. I repeat, the Lord will fight for you. You only need to be still. So kan ons midde alles net vir 'n oombliekie stil word, sodat ons die stem van die Here kan hoor.

0: Okay, okay. Feel free to listen to the Afternoon Drive on Eden FM online at www.edenfm.co.za. And don't forget to refresh. Ja, soms dan gaan ons weg en dan moet ons net refresh. Dus ons weer terug. Wat het die hops opgedus vir die prachtige, lieflike, fantastische, briljante, besonderse, uitstekende, magnifieke, unieke dinsdagmiddag. En ek ken ons die ding van uniek, ne. Uniek beteken, as ek klaas, voorbij, dan gaan nie weer dinsdag kom, soos hierdie dinsdag. Ja, dan gaan vele ander dinsdag kom in die wil en die genade van die Here, maar hierdie dinsdag is uniek. So let's do what we need to do, en dit is om die beste te maak van hierdie oomblik. 25 minute oor 3, hier gaat ons. 3:30, Sebastian Courage will bring us the headlines in English. It's nice having you back, Bossy. Lekker man, lekker met toch, die mazeken. En dan praat ons oor die ding wat ek vroeger vandag oorgekom het om in gedachte te wees. Was jy al in gedachte gewees? Oh, daar is een ander story. Nie. Ek gaan bykie vertel van my in gedachte wees ervaring. At force, a base will be serving us the mains right here on Eden FM. And by that I mean the 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. En dan die gemeenskap dagboek. In omgeving van so 20 minute oor 4 bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Het jy om? Mooi Afrikaanse woord daar, nee? Padverkeersverslag. Voor te die, die Isikosa headlines by Senazo Goa. En dan kyk ons aan die weesomstandighede, hoe dit gaan in ons opvangsgebied. Ons probeer vir jou so 'n update gee van die situasie, die omstandighede. Ja, is moeilike uitdagende tye wat in ons leef. En net na 5, tyd vir dikkies en dekkies. 5:30 kak ons oor na Mosselbaai, waar MC gereed staan met Ring in het.
1: This is Eden FM Afternoon Live, weekdays 3 to 6 p.m.
0: But for now, we're getting ready. Jy gaat ons maas ek in. There's no school like the old school. Yes, Arrow with hot.

Jy kan vanmiddag saam gesels by 060-555-2693. Dit is waar jy van my kan kry. Ja, van my kry jy net daar so. For now, an all-time favorite. Here's Luther Vandross teaming up with Stevie Wonder. Ek weet,

ongedachte scenario. Wat is KWC? Praat samen met die hoopsmiddel 6-5-2-6-9-3. Ek weet nie, maar gewoonlik meestal van my ongedachte oomblikke gebeur binnen die kombuis. Soos wanneer ek die koffiepot in die yskas wil sit, in die melk in die kas. Ek weet nie, maar ja, without making any excuse, dis die goede wat gebeur.

Dis presies kwart voor 4 en ons praat oor in gedagte wees. Maar vir nou, hier is Cool in the Gang. As jy dit kan regkry om vars te wees in hierdie weer, dan is hier enetjie speciaal vir jou. Fresh, Cool in the Gang, hier gaat ons.

0: Good afternoon, it is Cool and the Gang. Feel good music, feel good vibes on your afternoon drive.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
0: Nou, die geleerde mense sê, om aan gedagte te wees beteken om dromerig, ja, afgetrokke, of diep in gedagte te wees. Dikwels wanneer iemand nie ten volle bewus is van hulle onmiddellike omgeving nie. Dit beskryf 'n toestand van peinsend wees of verstrooidheid.

0: strooit nogal waar die kolig op een gedachte val. Ja, verstrooid. Nee, ek sal nou nie, nee man. Oké, okay, dat is wat die geleerde mense sê, per definitie, maar ek sal nou nie sê, ek is verstrooid, ek klink daarom tevreed, was jy al in gedachte, praat saam met my, 060-505-2693, of jy kan vir my tinkel slaan by 044-884-0831, en dis waar jy vir my kan kry, ja jy. It is 10 to 4, short head break.
1: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Wors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for only R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for only R69.95 per kilogram. All-American Burger Patties for only R84.95 per kilogram. Catering Ham for only R84.95 per kilogram. And Ground Beef and Soya Mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George. Or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hartseer, maar die glimlachies het 'n story vertel van die mooi wat haar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
5: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
6: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Alright, alright, good afternoon, Eden FM 724. And the vibes continue on your drive show. Let's do this, Eden.

boodskapje vir Mami Molly, Debbie Valentine, Doreen Schools. Julle moet julle dagie geniet en veilig wees. Okay, dit kom van Anonymous. En dan sê Gita, die ou sê vir my, I love die song. Anonymous sê vir my, dankie Paul vir die inleiding van die program. Ach, dit is een groot eer en voordeel. Ja, elke middag probeer ons om op iets wat van een gepaste wijse die afdoen daar te begin. Ons noem het Drivotion. Is een nietskepping van my. Afgeleid van die woord devotion, en omdat ek die afdoen drive doen, toe denk ek, wacht. Kom ons meng die twee so'n bykie. Dit is Drivotion. Dis hy daar. En so sal jy hom kry, elke lieve middag met die wil van die Here. Dankie vir weeksdag, moet ek sê, want na week is ek hier nie. Net na drie, drive a motion. Om terug te kom na in gedachte wees, ek dink een mens moet nie lichtelik met die onderwerp omgaan nie, want as daar nog plekke is waar jy nie in gedachte mag wees, nie, ek dink nou aan, ek is self bestuurder om achter die stuurwiel in gedachte te wees, is seker een van die meest gevaarlikste plekke. So ja, kom ons waak dat teen om in gedachte te wees. Ek is nie een kenner, I'm not educated on this topic, maar ek dink ook dat in gedachte kan daar kom van, een mens het so baie goed waaraan jy dink, nie, en dat jou mind somtijds by een aspect vaststeek. Ek weet nie, I'm just trying to figure it out. Maar jy kan gerust aanpraat by 060-505-2693 hier op die Afternoon Drive.

0: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for 39 Rand at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no date for the gemeenskap.org.
2: Ons met leedwese verneem van die heengaan van sister Sophie Leroux natuurlijk Auntie Cook of Kuka, die mama van ons dierbare broer Jim Dido en Afrika Dido. Alle sterkte aan die Leroux en Dido families. Die troostdienste van ons weile moeder Sophia Leroux of alias Auntie Cook Kuka het die familie van my gegee. Komende woensdag aan 13 Mei om 6 namiddag by die Coronation Ouethuis en dan donderdag aand om 14 Mei om 6 namiddag in Tulipstraat 44, dinsdag aand die 19de Mei om 6 namiddag Tulipstraat 44. Daar's 'n troostdiens op woensdag aan die 20ste Mei om 6 namiddag by die Brixton Assembly of God Kerk en dan die begrafnisdiens is op Saterdag 23 Mei 2026. Die huis is dit Saterdagoggend om 10:00 by Tulipstraat 44 en om 11:00 by die Brixton Assembly of God Kerk. Dis die roudienste en die begrafnisdienstye van ons geliefde moeder moeder Sophia Leroux of Auntie Cook, soos ons haar liefdevol geken het. Dan het die sentrum, die gee julle hulle iets te eet sentrum, in samenwerking met die Grace International Kerk, het 'n spesiale diens op Sondag die 24ste Mei 2026 om 10 voor middag. Hierdie diens is om dankie te sê en dan ook 'n bydra te maak ten opsigte van Lorenzo de Leroux en dankie vir die Here te sê vir die veilige tuiskom in Suid-Afrika. Hy sterk op die stadium steeds aan in die hospitaal. So die diens en almal wat dan deur kanker geraak word, direk of indirek, word uitgenooi om deel te wees aan hierdie diens. 'N diens vir almal wat geraak word deur kanker en dan ook vir Lorenzo de Leroux op Sondag 24 Mei 2026 by Grace International Kerk in Brixton Oudtshoorn om 10 voormiddag. En dan die middag om 4 namiddag is daar 'n sangmiddag by Grace International Kerk. Die toegang slegs R20 ten bate van kanker en dan ook na aanleiding van baie van die uitgawes wat die Leroux familie nog het. So indien jy meer wil weet rondom hierdie dienste en die sangmiddag, kan jy met meneer Philip Leroux kontak maak. Meneer Leroux Philip Leroux, sy nommer is 079-987-9486. Meneer Philip Leroux, 079-987-9486. Die Popeyes Voorskoolse Sentrum in Parkdene, George, is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Scorpio Straat in Parkdene met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is? En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons hou 'n modelskou op ons gala aan by die Parkdene Civic en ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool, ons wil jou sien. Kaartjies beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom besoek ons by Perrystraat 7322 in Parkdene. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienste aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdiens op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. 0689 skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
0: Harlequins Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value the honour.
2: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
0: The AGS Bridgeton and Oudtshoorn nooi u uit na ons lekker bazaar en pretdag, 'n dag van pret, kos en speletjies vir almal. Dit vind plaas op Saterdag 9 Mei 2026 vanaf 10 voormiddag by die AGS Bridgeton se perseel. Lekker speletjies en aktiwiteite soos bingo, dominos, gelukkige trekkings, baie te eet en te drink te koop. Wees by uitkyk vir verdere besonderhede oor pryse wat gewen kan word. Kontak gerus die nommer indien jy meer wil weet: 082-942-0437. 082-942-0437.
2: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814.
0: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00. 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sapto by 073-597-9703 of Prof Frank de Villiers by 072-759-28.
2: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nice now, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep.
4: The CSPRM of the Civil Service Retreat Pension Movement Agenda sal elke eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Op om die data sien. Verder in die contact met jou Marlene Thompson by 079-965-6422. Nou sê hulle op 'n leefstyl, 16, 2 keer.
3: As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers kontak maak, kontak dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak kontak met Mariam Telani by 074-894-6311.
5: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Dagboek. And in a kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

0: En hier is hy, Mr. Mario, met jou padverkeersverslag hier op Eden FM se afternoon drive. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario. Ek groet vir jou vanmiddag, nee, hier uit die hartjie van die Klein Karoo uit Oudtshoorn. Die reentjie is besig om lekker te val, Mr. Mario. Ek glo dat dit ook baie nat is, daai kant van die klip. Goeiemiddag.
1: Mr. Paula Hobbs, a very good afternoon to you. Ja, Mr. Paula, be still and know. Mr. Paula, ja, at this moment in time, the E61 roads are currently closed in the entire reception area. Residents are urged to remain very cautious as flooding is still ongoing across several areas. Motoriste, wees maar uiters versigtig wanneer u bestuur. Kyk uit vir gevare in die ryvlak, veral vir los voorwerpe, los rotse, los klippe en waterplasse en sovoorts. En pas asseblief die spoed by die padomstandighede aan. Handhaaf die snelheidsgrens en hou die hoofligte aangeskakel vir meer sigbaarheid. High numbers of fallen trees have resulted in multiple road accidents and road closures, while several traffic intersections are without power and should be treated as four-way stops. Daar word paaie gesluit en u moet asseblief en nie probeer om die gesluitborde te veronagsaam nie. Dit is lewensgevaarlik en kan fataal wees. Don't try to be a hero. A dead hero is of no worth to anyone. Op die N2 tussen Swellendam en Plettenbaai kom daar baie waterplasse in die ryvlak voor, so which can cause aquaplaning, wat kan veroorsaak dat u beheer verloor en in botsings betrokke raak. So moet er voor motoriste wees maar versigtig en het af maar iets snelheidsgrens in daardie areas. Ons het erge drukverkeer daar vanaf Craig's Leisure Isle tot by die Leisure Isle afrit, so aan af maar die volgafstand. Dan deur die Cuymans het ons ook feitlik stilstaande verkeer vanmiddag, daar vanaf Kruibos Wisselaar tot by die Klinkrans afrit. Dan motoriste in Courtney Straat daar vanaf Nysna weg, dit sluit in 3de straat, 2de, 4de straat, as ook 5de straat en af na die Moorse kant toe, het ons verkeersligte buite werking, soos vra maar die motoriste om al die defektiewe verkeerskruisings te benader as 4-rigting stop. Indien jy reeds op ons paai is, bestuur asseblief veilig, defensief en verantwoordelik, sodoende kan jy gevare betyds identifiseer. Enige ander verkeersverwante sake deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradys. Mr. Paula, jy moet verder 'n fantastiese dag hê, ten spuite van die ongure weer. Groete tot môre middag.
0: Baie dankie Mr. Mario vir die padverkeersverslag. Jy moet ook 'n fantastiese dag hê, ten spuite van die gure weer, as ek jou woorde kan gebruik. Groete daar vir jou geliefdes, Mr. Mario. Baie, baie dankie vir die padverkeersverslag. Ons waardeer vir jou, Mr. Mario. Ek weet, as van die luisteraars wat vir my sê, hulle sien uit na die padverkeersverslag dageliks. For now, hier is Senazo Gouba with your headlines in Isikosa. Over to you, Senazo Gouba.

0: Likalimva kwentsimbi yesini nanga amathole endaba esikuphathela zona ngentsimbi yesihlanu abantu ababeni baphulukene nobomi babo ngenxa yemozulu embi eGarden Road kwizinzoko zembalwa zendluleyo. Umasipala waseGeorge uthe damelimolela ngamanzi kwidolophu lime kumyeka 84.7%. Urhulumente waseNtshona Koloni othi iziko lolawulo lwentlekele lephondo nawo onke amaziko entlekele kamasipala asebenza imini nobusuku njengoko imozulu embi iqhubekeka nokuhlasela eliphondo. Okanti amapolisa abahambe abarhanela bangapha ka-13,000 kuquka abantu abayi 1,794 ebeyofunela amatyala ohlukeneyo ngethuba lamaphulo ka-Operation Shanela 2 kuzwelonke kwiveki ephelileyo. Sifumane ziphele ngentsimbi yesihlanu ngolwimi lesiXhosa.
1: Thank you very much, Nazo, for the 4:30 news headlines in isiXhosa. So Nazo will be back at 5. All motorists in Meisner, please. Be very cautious. Small rock fall on Old Cape Road just before Green Pastures. Rocks have been moved off the road. But be vigilant in case more may come down. All motorists in the Meisner area. En dan vir alle Civil Servant Pension Redress Movement lede. Die Civil Servant Pension Redress Movement sal op 20 Mei om 12:00 by Erika Primêre Skoolsaal in Mosselbaai 'n baie belangrike vergadering hou. By die geleentheid sal ons nasionale voorsitter meneer Steven Sass as spesiale gasspreker optree. Alle afgetrede staatsamptenare in die Suid-Kaap word uitgenooi om die belangrike vergadering by te woon. Verdere inligting kan jy vir juffrou Malien Thompson kontak. Ek gaan nou haar nommertjie gee. So kry jy skryf dingetjie of jou foon gereed. Ons nooi al die staatsamptenare na 'n belangrike vergadering op 20 Mei om 12:00 by Erika Primêre Skoolsaal daar in Mosselbaai. Meneer Steven Sass, hy is natuurlik die nasionale voorsitter. Hy is die gastspreker by hierdie geleentheid. So kontak gerus vir juffrou Malien Thompson by 079-965-6422. Dit is 079-965-4622. En dan wil ons ook van die geleentheid gebruik maak om vir oom Willie baie baie geluk te sê op sy verjaarsdag. Oom Willie, happy birthday. Mag die Here jou seën met nog vele vele pragtige lewensjare en baie dankie vir jou mooi mens wees, jou pragtige persoonlikheid en die water wat jy toevoeg tot Eden FM. Baie baie geluk oom Willie. Als wat mooi is, ek weet jy word lekker bederf vanaand. Ja, van vanoggend af is breakfast in bed, is middagete en is 'n warm bord vanaand.

0: Dit lyk na Kevooks, hartlik goeiemiddag.
1: Hartlik goeiemiddag aan jou, Mr. Pola, hoe laat het opstaan?
0: Middag sê,
1: vrienden, familie. Ja, nee, Kevooks, druk aan die gang. Uit een pap, sop, nat, George uit, my vriend. Maar ons is dankbaar vir die water, ons is dankbaar. Maar allemaal moet veilig, yes, vir al die mense op die paaie. Yes, veilig. En kom veilig by die huis. En Mr. Pola, hoe laat het opstaan, en ook een lieflike handje hier. En ook veilig is.
0: Daar sê, baie dankie Kevooks. Jy moet ook veilig wees, my broer. Ja, laat weet gerus vir my, ons wil graag mekaar net op hoogte hou van wat is die huidige toestande daar waar jy jouself bevind. Ons is bewus van die erge weesomstandighede, die wind wat waai en die reen wat ook nog besig is om neer te sak. So praat gerus saam met my by 0605052692. Kom luister wat sê hierdie luister. Hartlik goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Mr. Pola op.
0: Middag sê,
2: dit gaan goed.
0: Dit gaan baie goed, dankie. Praat
2: met my. Mr. Pola op, ek het nou gauw, ek weet nou nie om te sê nie, want ek is nou bitterlik jittery. Ek en my dochter was ek nou nie 12 uur in die huise weg. En ons het kameras in die huise, is alweer iemand gekapte daar so. En net soos laas ook, het die politie 3 dae terug, 3 dae daarna uitgekom om te kom kyk. Ons is nou huidiglik by die huis, maar nie die stasie of ek het nou self, ek weet die stasiekommissaris is met verlof of verlof. En ek het nou draai om ook bel, maar niemand tel op die so. Kry ek een gans kietik of wat maak ek nou? Asseblief meneer Hops, help my gewoon net uit die so.
0: Nee, ek dank
2: u. Ek weet, u kan my nou nie uit die help, ja. Maar ek weet nou nie meer wat om te doen.
0: Ja, waar bevind u jezelf? Dat moet u daar die inlichting ook vir ons deurgee. Het ek net goed kyk, ja. Ek dink die te opvolg deurgekom, hartlik, goeiemiddag weer eens.
2: Ek sal bly wees as die George politie, Condor politie bel, want ek probeer en ek kom net die dier, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Asseblief, ek en my meisiekind is alleen in die naam van die Here, moet ek nou aanroep in die huis. Die camera is aan, en die was nou alweer een met die balaklava. Kaptein Matola of Majola en een warrant officer, IJs, was ook nou die dag hier. Oor saak wat ek ook al aangemeld het oor polisie wat, ek bedoel faks wat hier nie jaar gewees het.
0: Ja, miskien moet ons kyk aan die nummer wat hier geskakel het, nee. Ek weet somtijds ondervind die polisies, ek weet die oudsoering het hulle nou, die dag het hulle weer opgedateerde nummers deurgegee. Maar as dat dan nou iemand is in George Conville, wat hier die boodskap gehoor het, sal die asseblief met my kontak maak, dat ons net die rechte kontaknummers daar kan deurgee vir hierdie dame. So bly ingehaak en bly ingeskakeld, dis 11 minute voor die uur van 5. Ek is hier tot en met 5:30. Want dan skakel ons oor na ons George Atelier, waar MJ gereed staan met ring in het. Moet nie weggaan, ons gaan nou weer voort, net na die vinnige advertensiebreek.
3: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Best Cook Instant Noodles Multipack 5s, buy 5 for only 95 Rand. Golden Ray Baked Beans 410 gram, buy 6 for only 54 Rand. Never pay more than the Boxer price.
0: Daar sê, 10 minute voor 5, jy luister na my Pola Hopskedops met jou afternoon drive. Join Executive Maya Marie Krea. Ja, die is een belangrike aankondiging vir die mense daar in George. So hou gerus nou jou oor by die radio asseblief.

0: Joint Executive Mayor Marie Greer, live on Eden FM and Facebook on Wednesday the 13th of May 2026 at 12:40 for a discussion on the municipality's draft amended IDP and draft budget. Residents are encouraged to prepare their questions, comments and inputs regarding service delivery matters, development priorities and the municipal budget. This is an opportunity to engage directly with the mayor and participate in the municipality's public participation process. It's happening on Wednesday the 13th of May 2026 at 12:40. That is 20 minutes before 1 in the afternoon, live on Eden FM and Facebook. Have your say. Dit is waaroor dit gaan. Wat lê in wag hier vir die hops op jou drive time? Ek dink dis nou ideaal vir ons om weer vinnig 'n advertensiebreek te vat en dan 'n stukkie musiek. En dan skryf Sanaso Gouba alweer agter die mikrofoon in waar sy vir ons die 5 uur nuus en weer in Isikosa gaan bring. So vinnige advertensiebreek, die hopske dops is nou weer terug. Jy kan iewers heen gaan. Dit moet net nergens wees. Dis aan kantjie mag.
1: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
2: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
3: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
2: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
3: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
2: Jou stem in die paradys.
4: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
5: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
4: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
5: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
4: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
5: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
6: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
7: Boxer is giving you the chance to win one of 10 food trailers. Buy any two participating Nyama Battle brands and swipe your Boxer rewards card for automatic entry. Don't miss out. Shop now. Competition ends 10 August. Nyama Battle, brought to you by Boxer.

Ja, skakel in saam met die uitvoerende burgemeester Marie Kreer regstreeks op Eden FM en Facebook op woensdag 13 Mei 2026 om 12:40 vir 'n bespreking oor die munisipaliteit se konsep gewysigde GOP en konsep begroting. Inwoners word aangemoedig om hul vrae, kommentaar en insette rakende dienslewering, ontwikkelingsprioriteite en die munisipale begroting voor te berei. Dit is 'n geleentheid om direk met die burgemeester in gesprek te tree en deel te neem aan die munisipaliteit se openbare deelnameproses op woensdag 13 Mei 2026 12:40 regstreeks op Eden FM en Facebook.

0: That was Sanaozu Guba with your 5 o'clock news, weather and financial indicators. Thank you, Sanaozu Guba. You must take good care. It is now 7 minutes past the hour of 5. And my last hour for it on the break. For the advertising break.
1: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with me. As jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Is met daardie wat die mense weet, moet jy sê goeiemôre of goeienaand. It's 21 minutes past the hour of 5. Good evening, ja, goeiemôre ek weet nie. Met die wat die winter nou vinnig besig is om nader te kom en dit baie vroeg donker word, word goeienaand ook heel wat vroeger. Ok, ok, dit is so 21 minute oor 5 uur op jou nummer 1 radio Eden FM, jou stem in die paradijs. Inwoners van Oudtshoorn neem met kennis, ons het verneem van hele paar van die laagwaterbruggies, daar waar het toe is, wat ontoeganklik is. So neem asseblief net kennis en wees maar versigtig en moet nie probeer om 'n jaar te wees.
1: Ja, is net Vredestraat is oop. Bloemstraat is oop en Voortrekker en Noordstraat. Die ander is toe. Ademeyer is toe. Albertstraat is toe. St. John is toe. Van der Riet is toe. Kerk is toe.
0: Asse, bye bye, dankie. Ons maak gereed vir MJ se ringende tussen 5:30 en 6 uur hier op jou nummer 1 draad ons. For now, here is Olivia Dean with me.

It is Olivia Dean with Man I Need on Your Drive So. Ek dink die tye van ons lewe het ons almal net 'n song of hope nodig. DJ Mareko, do your thing. En ek dink dit is ook my laaste enetjie waarmee ek uitspeel vanmiddag. Here's your song of hope.

0: Ola's boodskap ontvang vanaf Sister Essie en Uncle Baba. Middag Paula Hops. Mooie aand vir allemaal wat ingeskakel is vir te bereik. Bye bye, dankie, jylle moet mooi blij. So ja, maar die wil van die Heere word en sien ons mekaar weer morgen. Al wat jy kan doen is wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak nie die beste van elke liewe God gegewe oomblik. And as the saying goes, our last moment can be our last moment.
1: Hi, goeie naand, Paula Hops en Kadops. Is lekker koud, Paula Hops. Nee, Paula Hops, die maak so maar my dag nie. My aand is die my songetje speel. Maar mooi aand verder, Paula Hops. Is koud, die jongens, koud, dat reen.
0: Lekker, Bompie. Veilig wees en warm blij, nee.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: What helps you sleep peacefully when your loved ones are on the road? Who is there to protect your family when you can't be?

by Wits End, also die Park Dien Dames, wat ook altyd ingeskakel is, ook die jou vriendinne daar van Kaapstad. Maliesel is ook baie bekend onder die Eden FM maaikies. Ek groet allemaal van julle, kan nou nie allemaal van julle name noem nie, maar dan gaat ek nog 20 minute wegvat van die baie kort tydjie wat ons het. We're going to end off this sundown with Willie Nelson, Blue Skies, and Craig David, Walking Away. Good evening.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.
2: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse? Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan. Carl Care Tweesversorging is 'n gelisensieerde agentskap wat jou verswakte of siek geliefdes die nodige sorg bied wat hulle verdien. Ons span bied professionele en die mees betroubare versorging aan, 24 uur per dag. Ons loop 'n ekstra myl om u bejaardes, hulpelose families en babas te versorg tuis in hulle eie bekende, gemaklike omgewing. Ons opgeleide versorgers help u graag met deernis, respek en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474-6084.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan hier op Eden FM. Let's talk about Jesus more and more. Liewe vriende, liewe broers en susters, mede kinders van die Here, goeienaand ook van ons kant af hier by Kom Saam met My. Wat 'n lekkerte om met vrymoedigheid en met vreugde te fokus op Jesus Christus en te sê hy is die middelpunt van ons gesprek vanaand, van hierdie program, maar ook die middelpunt van ons lewens. En mag het nie net woorde wees of 'n baie mooi gedagte nie, maar mag ons die warmte, die nabyheid van die werklikheid daarvan ervaar soos ons elke dag leef. Dis so 'n voorreg om Jesus Christus te ken, om in 'n verhouding met hom te staan, om te weet ons kan ons lewe saam met hom leef. Ons is nie alleen nie. Net dit alleen gee vir ons oorgenoeg om voor dankbaar te wees en om regtig net te besef ons is so bevoorreg. En dit is waarmee ek sit vanaand, daai ontsettende besef van wat 'n voorreg. As 'n mens nou wegkyk van elke dag se uitdagings en ons kyk na die groter prentjie, die werklikheid en die prentjie, soos ek glo die Here dit sien, hy is by ons en hy is lief vir ons en hy sorg vir ons, hy gee vir ons alles wat ons nodig het, hy is ons blessing, hy is die grootste blessing wat ons ooit sal hê en ervaar, en dit maak die lewe die moeite werd en dit gee vir ons iets om voor te lewe. Mag ons dit onthou, wanneer dit moeilik gaan, wanneer ons uitdagings het, wanneer ons moedeloos of moeg is, mag ons dit onthou en mag dit, en nie eintlik dit nie, hy, Jesus Christus, mag hy ons optel en ons vat op vlerke om regtig net te sien dit wat hy sien en te leef soos hy wil hê ons moet leef. Mag dit waar wees vanaand, mag het waar wees van ons lewens.
0: Nicolette, ek beam alles wat jy gesê het. Dit is so wonderlik om te weet, ons kan na onsself kyk as kinders van God, vriende van God, soos Jesus gesê het, ek noem julle vriende. Maar nog meer, dat ons kan weet dat eintlik God woon in ons deur die Heilige Gees, dat ons tempels is van die Heilige Gees, soos vir die liedjie wat ons later na gaan luister, dit so mooi vir ons gaan sê. En dis vanuit hierdie warmte van hierdie verhouding met God, wat ek saam met jou, ons luisteraars vanavond net wil groet, en vir julle sê, ons groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, en mag elke oomblik van vanavond se program tot eer van die Here wees, tot versterking van elkeen van ons geloof en tot 'n beter verstaan van wie ons is en wat ons identiteit in Christus is. En ons tema, ons gesels mos al van die begin van die jaar af oor vriendskap met God. En ons tema vir vanaand is dat ons goeie vriend Jesus Christus is ook die bouer in ons lewe. En dis waarop ons gaan fokus. En ons skrifgebed wat kom uit 1 Petrus 2 verse 4 tot 10 gaan juis hieroor, oor die bouwerk in ons lewens. Nicolette, ek gaan vir jou vra om dit vir ons te lees. Ek bid dit terug. En Louis Brits gaan daaroor sing as hy vir ons besing met die woord of met die lied op vaste fundamente. So lees vir ons asseblief.
1: Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeer is, maar vir God uitverkore en vir hom kosbaar is. En laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar, maar wie in hom glo, sal verseker nie beskaam staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld, juist die klip wat die bouwers afgekeer het, het die hoeksteen geword, en 'n klip waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Hulle struikel, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Julle, egter, is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het.
0: Here, wat 'n troos, wat 'n versterking, 'n bemoediging. Maar Here, wat ook wat 'n wonderlike insig en 'n besef is dit nie, om hierdie woorde te hoor, dat ons 'n uitverkore geslag is, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. Ons wat nie eers 'n volk was nie, is nou die volk van God. Here, dit is so, so amazing. En dan kom hierdie woorde, Here, die opdrag, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Here, dit is hoekom ons vanaand hier is, Here. Hier ons besig is om met hierdie radioprogram uit te saai. Ons is besig, Here, met die om die deugde te verkondig van U, Here, wat ons geroep het uit die duisternis na U wonderlike lig. Kom, gee vir ons die regte woorde, die regte gedagtes, Here. Gebruik die liedjies. Gebruik elke oomblik van hierdie program, Here, om U deugde te verkondig, Here, sodat U koninkryk kan kom. En sodat ons as gelowiges net versterk kan word in ons identiteit in U, Here, om te besef en te weet ons is 'n uitverkore geslag. Ons is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie en 'n volk wat aan U behoort. So kom praat vanaand met U volk, Here. Kom praat vanaand met ons deur hierdie program. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: Welkom terug hier by Kom Saam met My, waar ons praat oor Jesus Christus en ons verhouding met hom en ons wat uitgenooi word om sy vriende te wees. En as ons so gesels, dan is daar altyd 'n gevaar. En die gevaar is dat ons partykeer Jesus so klein maak. Ons wil hom inperk binne ons begrip, ons verstand, dit wat ons van hom ken en weet en verstaan. En dan besef ons nie dat hy soveel meer is, soveel groter is, as die beste wat ons van hom kan dink, hy is nog soveel groter as dit. So ons verklein hom partykeer en ons maak van hom eintlik iemand wat ons kan beheer, ons kan verstaan. En dan mis ons uit op soveel meer en besef ons nie wat hy vir ons kan beteken nie. En hoe hy ons lewens verryk nie. En wat ons ook doen is ons fokus op sekere gedeeltes en maak asof dit al is. Nou, dit is belangrike gedeeltes, maar dis nie al nie, daar is soveel meer. Wat van die tussenin? Want ons kan fokus op Jesus toe hy gebore is, sy koms aarde toe in die krib. Dan kan ons dink aan die kruis, wat 'n groot oomblik was toe hy vir ons sondes gesterf het. En toe staan hy op en hy oorwin die dood. En toe kom sy hemelvaart en hy gaan hemel toe waar hy nou vir ons intree. En in daai tyd ook was dit die Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees en die kerk het gevorm in daai tyd. En dis baie, baie belangrike kernankers in ons geloof. Maar ons kan nie net aan dit vashou nie, ons moet aan dit vashou, maar ons kan nie net aan dit vashou nie. En as ons basies Sondag kerk toe gaan en die res van die week maar net ons eie ding doen, of ons doen goeie goed, maar ons doen dit nie vanuit 'n intieme verhouding met Jesus Christus nie, dan maak ons God te klein. En ons gee nie vir hom, wat is die woord wat ek soek?
1: Die eer en die erkenning.
0: Dit, maar ook, ons sê carte blanche, met ander woorde,
1: een
0: oop deur, dat hy kan doen in my lewe wat hy graag wil en
1: vrye teels.
0: Daar is hy, dat hy kan doen wat hy wil en wat hy beplan het om te doen nie. En ek dink die groot vraag wat dan na vore kom is, wie is eintlik in beheer van my lewe? Is dit ek wat af en toe die Here toelaat op 'n Sondag of wanneer het sleg gaan, en dan om vra om my te help, is ek in beheer, of het hy beheer oor my hele lewe, elke dag, elke oomblik, elke besluit, elke beweging? Is ek al daar, waar ek besef, nommer 1, ek wil graag, hy moet my hele lewe beheer, nommer 2, ek het dit al vir hom gesê en gevra, en nommer 3, ek laat hom toe om my lewe te beheer. En wanneer ek agterkom, ek is alweer besig om beheer terug te vat, dat ek sal stop en dit bely en dit weer teruggee vir hom. Want ek dink, dit is waaroor dit gaan. Ons is nie puppets nie, maar ons is kinders, ons is vriende. En wanneer ons in hierdie naby verhouding met die Here staan, dan beleef ons in ons binneste, dis waarvoor ek geskep is. Dit is hoekom ek leef. Dit is waaroor die lewe gaan. En ek dink dit is net so belangrik, dat ons na dit kyk en besef, daai keuse oor wie is in beheer van my lewe, daai keuse moet ek maak. En as ek nie die keuse maak nie, dan het ek eintlik klaar die keuse gemaak. En as dit nie die regte keuse nie.
1: Weet jy iets wat vir my regtig een aand baie diep getref het, trouwens het my ontstel toe ek het gehoor het, is hoe dat iemand die lewe van 'n Christen, wat eintlik in baie opsigte maar lewe, die goeie lewe lewe, soos wat die wêreld 'n goeie lewe lewe. En hy het gepraat van dat ons 'n Christen lewe, of ons wêreldse lewe lewe, maar ons gooi net 'n Christelike saus daarop. Met ander woorde, dit is hierdie aktiwiteite, hierdie geleenthede wat ons so belangrik maak, Nee, dit is die Christelike saus wat ons gooi oor hierdie goeie wêreldse lewe wat ons eintlik maar lewe. En as ek luister na wat Petrus sê in vers 5, dan sê dit vir my, dit is nie hoe God dit bedoel het nie. Kom ons luister na vers 5. Laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Hier word nie gepraat van 'n goeie dade nie. Hier word gepraat van 'n God-gesentreerde lewe. 'N lewe wat draai en gevorm word rondom Jesus Christus, die beeld van Jesus Christus wat ons moet wees. Dit is wat vir God die eer bring. Dit is wanneer ons 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom word, wat geestelike offers bring wat vir God aanneemlik is. Nee, dit is vir my die groot kern. Ons raak so maklik verstrengel in die wêreldse denke dat ons goeie lewens, ons goeie dade, nee, is goed genoeg. Ons moet net al die ander groot goed ook net eerbiedig toe daar is in die kerk. En dit werk nie so nie. Dis elke dag se, elke oomblik, nee, se elke oomblik se wandel saam met die Here. En ek dink so terug hierdie woorde van Petrus wat hy gaan haal het eintlik uit Exodus 19 oor die uitverkore geslag, die koninklike priesterdom, die heilige nasie wat aan God behoort. Nee, as ek dink aan daardie woorde wat so daar uit Exodus 19 kom, dit is waar God 'n verbond gesluit het met Israel en vir hulle hierdie identiteit gegee het. En dit is wat God met ons ook doen. Hy het 'n verbond met ons gesluit, 'n nuwer verbond, 'n beter verbond deur die bloed van sy seun Jesus Christus. Dit is wat ons moet besef. En dan lees ons in ook in Exodus 25 vers 8 waar God vir Moses sê dat hulle moet vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon.
0: Weet jy wat, ek dink is so belangrik dat ons die Ou Testament verstaan van toe God gesê het juist hierdie maak vir my eers 'n tabernakel, nê, 'n tent van ontmoeting, ja. Want ek wil tussen my volk kom woon, ek wil by julle wees. En hoe hy baie spesifiek gesê het wie daar moet wees, wat daar moet wees, hoe dit moet werk. En dis nou nie 'n gesprek vir vanaand nie, maar om te verstaan hoe God daai tyd die tempel, die tabernakel ontwerp het en met watter doel. En hy kom nou en sê, maar nou moet julle 'n heilige tempel wees waar daar offers gebring word, julle is my priesters. Dan gaan daai vers soveel meer sin maak as ons verstaan waaroor het die offers gegaan, wie die offers gebring, wat was die synergisme daarso gewees. Dan sal ons beter verstaan wat hierdie vers beteken. My lewe moet 'n tempel, 'n woonplek wees, want dan verstaan ons God se hart net soveel beter.
1: Maar weet jy wat nog mooier is omtrent dit? Is dat in die begin toe God die hemel en die aarde geskep het, toe was die hemel en die aarde by mekaar. God het saam met die mens gewandel in die tuin van Eden. Sonde het dit kom breek. Sonde het skeiding gebring. Maar wat ons hoor hier in Exodus 25, daar in vers 8, waar God sê dat ek in hulle midde kan woon. Nee? Dit is die hemel en die aarde wat weer by mekaar kom. Nou wil ek daai woorde vat en ek wil dit deurtrek na die Heilige Gees. Jesus Christus maak van ons 'n heiligdom deurdat hy ons reinig van sonde, deurdat hy gesterf het vir ons sonde, né? En dan stuur hy die Heilige Gees om in ons te woon, soos God gesê het, ek in hulle midde kan vertoef, né? En nou sien ons weer hoe kom die hemel en die aarde weer by mekaar, dat God se oorspronklike prentjie met die skepping, né, weer tot sy reg kom.
0: En dis juist wat bring die hemel en die aarde by mekaar, wie's in die middel van dit?
1: Jesus Christus.
0: Yes.
1: Deur sy kruisdood, deur die gees wat hy gestuur het. Nee, en in dit alles word God die Vader se plan vir dinge vir jy uitgevoer en verheerlik.
0: Ja.
1: Maar kom ons luister na daai pragtige ou Engelse gesang. The church's one foundation is Jesus Christ her Lord. Kom ons luister.

0: Luisteraars, dankie nogmaals dat julle saam met ons is hierby Kom Saam met My, en vanavond gesels ons oor hierdie gebou, hierdie tempel wat God sê ons is en wat opgerig moet word. Ons het net nou gepraat oor wat Petrus in sy brief geskryf het, maar nou wil ek die vraag vra, was Petrus alleen in hierdie denke, ne, van hom, hoe hy die lewe van 'n gelowige sien, of was daar meer, ne? Petrus het gepraat van lewende klippe wat opgebou moet word tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Maar hy was nie die enigste een wat so gedink het nie. Paulus het precies net so gedink, en ek wil hê ons moet luister vanaand na gedeelte uit 1 Korintiërs 3 verse 10 tot 17, net om te hoor hoe sterk Paulus ook wat precies hier dieselfde saak gevoel het. Nicolette, sal jy vir ons lees asseblief?
1: Volgens die genade deur God aan my gegee, het ek soos 'n bedrewe bouer 'n fondament gelê en 'n ander bou daarop. Elkeen moet egter let op hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Of iemand nou op die fondament bou met goud, silwer, kosbare stene, hout, gras of strooi, elkeen se werk sal duidelik word, want die dag sal dit aan die lig bring. Deur vuur sal dit geopenbaar word, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk op die proef stel. As iemand se bouwerk behoue bly, sal hy sy loon ontvang. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade ly, hoewel hy self gered sal word, maar soos deur die vuur heen. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle.
0: Dis ongelooflike sterk woorde wat Paulus hierso sê, waar hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is nie, dat die Gees van God in ons woon, soos wat God in haar die tempel gewoon het, soos wat ons gelees het daarso vanuit Exodus in die Ou Testament, hoe God daar in die allerheiligste tussen die volk gewoon het. En dan hierdie woorde waar hy sê die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Nee? Dit laat my so dink aan haar die woorde wat die Here gebruik het in die Ou Testament in Leviticus en Petrus weer herhaal het toe hy gesê het, wees heilig want ek is heilig. In hierdie gedeelte gee Paulus vir ons 'n beeld van iets ongelooflik kosbaar en belangrik. Die feit dat ons tempels is, en almal van ons weet dat 'n tempel nie net sommer enige gebou is nie. 'N tempel is nie 'n hut nie. Dit is 'n heilige plek, 'n plek van aanbidding, 'n plek wat getuig van die teenwoordigheid van heilige inwoning. En dit is wat Paulus sê gelowiges is, as hy daardie woorde sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie. Maar dan begin hy deur te sê dat God 'n baie besonderse taak aan hom toe vertrou het, en dit is hier wat my kop aan die dink begin hardloop. Eerstens sê hy, God het hom bekwaam gemaak om soos 'n goeie bouer te kan optree, 'n bouer wat 'n fondasie, 'n goeie sterk fondasie lê. En dan sê hy, maar hierdie fondasie wat hy lê is nie sy woorde nie, hy sê hierdie fondasie is
1: Jesus
0: Christus.
1: Yes.
0: Nee, 1 Korintiërs 1 het hy gesê, die Jode soek wonderwerk, die Grieke soek wysheid, ons verkondig Jesus Christus. Dit is die fondasie wat hy lê. Nee? Maar dan gaan hy aan, en dan waarskie hy jou, hy dinge sê, en dan sê hy, maar elkeen moet versigtig wees hoe daarop hierdie fondasie gebou word.
1: Met ander woorde, daar jy kan droog maak of jy kan 'n goeie gebou bou, né? Nee, dis wat ek hoor. Jy kan wel 'n fantastiese fondasie hê, Jesus Christus. Maar dit is dis 'n goeie begin, maar ek kan met hout of strooi of wat ook al
0: gras
1: bou wat nie standhoudend is nie, wat met elke windjie omval en wat vernietig word. Of ek kan toelaat, en ek dink dis die kruks van die saak, toelaat dat die Heilige Gees die gebou op Jesus Christus die fondasie bou, wat nie kan in mekaar val nie, wat nie kan omval nie, en wat ook nie net 'n veilige gebou is nie, maar ook 'n plek is waar mense kan voel hulle word ingenooi, hulle is veilig, hulle word beskerm.
0: Ek dink as ons hierdie woorde hoor, wat Paulus sê, dat ons versigtig moet wees hoe ons op hierdie fondasie van Jesus Christus bou. Ek wil daardie bouproses gaan haal uit die mond van Jesus self, waar hy in Matteus 16 vers 18 vir ons iets sê wat so ongelooflik belangrik is. Hy het hierdie woorde gesê nadat hy vir sy disippels gevra het, wie sê julle is ek? En toe Petrus daardie belydenis gemaak het van deur te sê dat u is die Christus, die seun van die lewende God. En toe sê Jesus vir hom onder andere hierdie woorde, ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wat hoor ek? Die ding wat vir my absoluut net hier uitspring en uitstaan is Jesus se woorde, ek sal my kerk bou. Met ander woorde, ek wil meer as net jou fondasie wees. Ek wil ook die bouer wees.
1: Ja, ek wil jou alles wees, nê?
0: Nê? En dan kom ons uit by die gebou wat nie vernietig kan word nie.
1: Want die gebou het nie net die sterk fondasie nie. Daar's 'n vers wat sê Jesus is ook die hoeksteen.
0: Hy is ook die hoeksteen.
1: Met ander woorde, hy hou die hierdie gebou by mekaar, hy hou dit stewig. Sonder die hoeksteen is hierdie gebou nie stewig nie.
0: Ok, nou wat sê dit vir my van Jesus het sy deel gedoen, nou moet ek my deel doen? Dis mos 'n drogredenasie. Nee, dis so verkeerd, so misleidend. Die enigste ding wat ek kan doen is totale oorgawe, totale oorgee. Daai liedjie wat sy woorde wat sê, I surrender all, om alles vir hom te gee. Hoekom? Sodat hy sy kerk op my kan bou, op sy fondament wat hy self is in my lewe kan bou.
1: Want weet jy wat, net om daai beelde bietjie verder te vat, hy is ook die boutekenaar, die argitek. So hy weet presies hoe hy wil hê hierdie gebou moet lyk, hoeveel vertrekke, hoeveel dit, hoeveel dat. Hy was die argitek. En 'n bouer kan 'n wonderlike plek bou, maar as dit nie gebou is volgens die planne van die argitek nie, dan gaan dit ook nie werk nie, dan gaan dit nie sy doel dien nie. En daarom kan ons nie sê, dankie Jesus, u is my fondament, maar dankie, ek sal verder self bou nie. Ons is nie die argitek nie, ons het nie die planne, bouplanne nie, ons sien nie die bouplanne nie, ne? So hoe kan ons dan nou bou? Want ons gaan heeltemal verkeerd bou. Ons gaan te groot bou, te klein bou. Ons gaan net heeltemal verkeerd bou, want ons weet nie wat om te bou nie. En is dit nie hoekom ons so sukkel in die wêreld nie? Want ons voel ons beweeg nêrens heen nie, ons het nie 'n doel nie. Maar dis omdat ons self wil bou. Maar ons weet nie eers wat ons moet bou nie. En ons laat nie toe dat die argitek en die bouer en die fondasie en die hoeksteen, met ander woorde, hy is alles. Hy is die bouer ook. Ons laat nie toe dat hy bou nie. Dis dan wat dinge verkeerd loop.
0: En wat ek hoor jy van praat, is dat wat is die doel van hierdie gebou? Hoekom moet daar 'n gebou wees? Né? En dan hoor ons hierdie woorde, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Dit was daar in 1 Petrus wat ons gelees het vroeger vanaand, né? En dit is vir my die kruks van die hele ding. Jesus Christus is alles in hierdie hele bouproses. Ek hoef myself nie te bekommer oor hoe ek moet bou nie. Solank ek die bouwerk alles oorgee in sy hande, deur sy gees wat in my woon, né? En wat vir my net so belangrik is, is daai maak disciples wat hy van gepraat het in Matteus 28 vers 19. Maar kom ons luister na Jan de Wet en die Loflaities wat vir ons sing. Weet jy nie, jy's 'n tempel.

0: Welkom terug by die laaste gedeelte van vanaandse saamgesels oor Jesus wat ons fundament is, maar hy is ook die argitek en hy is die bouwer en hy is die hoeksteen. Hy wil ons alles wees.
1: Weet jy, en wat my baie duidelik uitgekom het uit ons gesprek so ver, nee, is dat Paulus noem hier verskeie goed waarmee een gebouw kan word. Hy praat van of iemand nou op die fundament bou, dat die fundament is nou Jesus Christus, nee, maar nou gebruik hy, ek kan pas sê, goed beelde van goed, waarmee jy kan bou. Hy praat van goud, hy praat van silwer, kostbare stene, dis nou diamante en juwele en daai goed, wat uiters kostbare edelstene is, hout, gras of strooi, elkeen se werk sal duidelik word. As ons hierdie 6 goed skei, dan sien ons daar's 'n baie sterk skeiding. Goud, silwer, kostbare stene, dis alles goed wat die toets van vuur kan deurstaan. Hout, gras en strooi verbrand. En dis wat Paulus teen waarsku, hy sê, nee, daar's 'n wesenlike gevaar dat jy met die verkeerde goed kan bou. Jy kan 'n mooi huis met hout bou, jy kan 'n pragtige huis met 'n grasdak bou, of met strooi bou, soos wat sommige volke dit doen. Die feit van die saak is dat wat jy mee bou, is wat saak maak. En wat Paulus sê, is jy moet bou met die kostbaarste, diersaamste, wat die toets van die vuur kan deurstaan. Maak het vir jou sin?
0: En dat hy die bouwer is wat so gebou wil bou. Ons is nie in staat, dink ek persoonlik, om 'n gebou te bou met goud of silwer of kostbare stene nie, want ons het nie wat, ons sê maar ons het dit nie, want het, al is dit nodig nie, en hy voorsien dit, hy is dit, en ek dink, as ons prakties begin praat, ek dink is belangrik, ons gebruik hierdie wonderlike beeld, en dit maak het soveel duideliker, maar as ons prakties begin praat, ons lewens moet die toets van die ewige lewe deurstaan. Die toets wat wys dat sonde nie ons gebou vernietig het nie, want ons is vrygespreek deur Jesus Christus, en dat Jesus die kern, die middelpunt, die anker van ons lewens is, waarop daar gebou word, want onthou, dit gaan oor Godse koninkryk, nee? Soek eers Godse koninkryk, dan sal die res bygevoeg word. Dit moet ons fokus wees, en net die koning van die koninkryk weet hoe sy koninkryk gebou moet word. Ons weet nie, ons kan dalk dink ons weet, ons het goeie gedagtes, maar ons moet kies dat Jesus die fundament is van ons lewens, want sonder 'n stewige fundament kan jy wonderlik bou, maar dit gaan jou nêrens bring nie. Maar dat Jesus die middelpunt ons alles sal wees, en dat ons dan sal toelaat dat hy verder sal bou, dat ons sal sê, Here, ons wil u nie net hê as ons fundament nie, ons wil u hê as ons alles, ons bouwer, ons hoeksteen. U is die kostbare edelstene, u is die goud, u is die silwer. Ons lewens moet gebou word en gebou wees deur Jesus en met Jesus.
1: En die mooie ding van het alles is dat Jesus het die Heilige Gees gestuur. En ek wil hier so op 'n praktiese noot 2 goed sê. Die Heilige Gees kom en die Heilige Gees bou hierdie tempel. Maar hy woon ook in hierdie tempel.
0: Juist.
1: Die bouwer is ook die een wat inwoon. Maar daar is vir my nog 'n ding wat vir my verskriklik belangrik is. As Paulus sê, wees versigtig van hoe jy bou op hierdie fundament. Wie laat jy toe om te bou? Is die groot uitdagende vraag wat hier uitkom. Wie laat jy toe om te bou? Op 'n praktiese noot, na wie luister jy? Nee, bid jy elke keer, Here, wys vir my hoe u 'n ding sien. Help my om te verstaan, Here, hoe u 'n ding verstaan. gee vir my onderskeidingsvermoë om die waarheid van die leuen te kan onderskei, sodat ek nie 'n verkeerde gebou op hierdie fundament van U rig nie. Hierdie goed is baie meer werklik as wat ons dink. Nee, baie, baie meer werklik as wat ons dink. En het is die Heilige Gees was die een wat van ons vorm om tempels te wees van die Here. Maar daar, hoe lyk daar die tempel? Daar die tempel is, lyk nie soos 'n gebou nie. Dit lyk nie soos die Taj Mahal wat in Indië staan nie. Daar die tempel is 'n persoon. Dit is die beeld van Jesus Christus. Romeine 8 sê dit so mooi vir ons, dat ons is bestem om gelykvormig aan die beeld van Jesus Christus te wees. Dit is hoe die tempel van God lyk. Wat vir my ewe veel belangrik is, en wat ek wil regtig hê ons vanaand meer moet gaan dink oor hierdie hele ding van hoe bou ons en wie laat ons toe om te bou. Dit kom vir my by Jesus se opdrag in Matteus 28 vers 19, gaan maak disippels. Met wie staan ek in 'n verhouding? Staan ek in 'n verhouding met standvastige medegelowiges, nee, wat kan help om hierdie tempel van God te bou, dat die Gees ook deur hulle in my lewe inspraak maak om my te bou, sodat ek ook weer op my beurt weer in ander se lewens kan gaan inbou. Dit is wat so van belangrik is. Of luister ek na dwaalleraars, mense wat die evangelie verdraai vir eie gewin,
0: of my eie gesonde verstand, wat ek nou dink 'n gesonde verstand is,
1: of my eie gesonde verstand. Soos iemand eendag vir my gevra het, hoekom het ons 'n goeie gesonde verstand gekry, as God dan wil hê ons moet die hele tyd na hom luister? En maar dit is juist hoekom ons 'n goeie gesonde verstand het, sodat ons na God kan luister, sodat ons kan hoor wat hy vir ons sê.

0: op watter manier hy ons ook al die leen na ons toe bring nie. En die belangrikste ding van alles van hierdie tempel van waarin Jesus Christus die fundament is en waarin die Heilige Gees woon, is dat die wêreld moet hom in ons kan sien en tot geloof in hom kan kom. Ek bring my terug na Petrus se woorde reg aan die begin waar hy gesê het, sodat ons die deugde van hom wat ons verlos het kan verkondig. Nee? Hierdie is nie 'n bietjie van dit en 'n bietjie van dat storie nie. Hierdie is alles een groot ongelooflike stuk konstruksie wat in ons lewens moet gebeur. Daardie vorming wat moet gebeur wat ons noem disipelmaking. Nee? Disipelmaking begin op die fundament van Jesus Christus en sy dood aan die kruis en sy opstanding, sy oorwinning, sy hemelvaart. Maar dit gaan voort met die koms van die Heilige Gees wat in ons werk en bou, nee, en dan deur ander gelowiges hierdie gebou so vorm dat die wêreld kan sien daar's 'n waaragtige lewende God in wie hulle kan glo. Maak dit vir jou sin?
1: En as ek dit verder wil vat, hy is ook die sement wat dit alles bymekaar hou. Die Heilige Gees is die sement, want as die sement verkeerd is of nie daar is nie, dan kan ons ook hoe mooi bou, dit gaan nie by mekaar bly nie. En dis die Heilige Gees wat net alles saamtrek en dit stewig hou. En dit is so, ons maak foute. Ons doen nie altyd reg nie. Maar as ons gebou is op die regte fundament, Jesus Christus, en hy bou ons lewens, dan weet ons, selfs die foute wat ons maak, kan hy gebruik vir sy koninkryk, tot sy beswil, en dat hy sê, maar hy sal alles ten goede laat meewerk, ook die foute wat ons maak, nie aspris nie, maar net in 'n oomblik, selfs dit gebruik hy, en hy sal nie toelaat dat daai foute die gebou laat in mekaar val nie. As ons kies om op ons eie te leef, dan is hierdie gebou baie wankelrig, en dit gaan op die ou end nie goed uitdraai nie, maar dat ons sal kies om te sê, U is my alles, U is my fondasie, U is my hoeksteen, U is my gebou, U is my sement, U is my argitek, U is my alles.
0: U is die een wat in my woon.
1: En dan kom U en U wil in my woon en U wil in 'n stewige, mooi tempel bly wat U self gebou het. Is dit nie amazing nie? En ons praat nie hier van ander mense nie, ons praat vanavond hier van elkeen van ons, ek en jy. Jesus wil in ons woon, en hoe lyk die blyplek waarin hy wil woon? Hoe lyk my lewe? Maar ons sal moet afsluit, en mag het 'n goeie aand wees waar die Heilige Gees hierdie boodskap net met ons verder vat.
0: Kan ek afsluit vir ons? Paulus sê in as het Romeine 12 waar hy dit sê, gee julle self as levende en heilige offers wat vir God aanneemlik is. Dis ons gebed, Here, vanaand vir ons vir U sê, ons gee ons self sodat ons in U hande levende, heilige offers kan wees wat vir U aanneemlik is. Amen.

0: Maar gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

in George bring vir jou die beste begin tot middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou Bokpacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat Braaibors teen slegs R79.95 per kilogram. Cheese Vienna's teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Ham teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters teen slegs R64.95 per kilogram. En kom kry 'n spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Goeienaand luisteraars, lekker om met u te gesels. Baie welkom, Mornay gasheer en saam met my Magda van die Westhuizen. Goeienaand Magda.
1: Goeienaand Mornay, goeienaand luisteraars. Ja nee, ek weet nie eintlik wat om te sê van die weer in die winter nie, maar nou ja, ek kan nie en nat en koud, maar nou ja.
0: Maar ja, dis deel van die natuur, nee, die natuur het dit ook nodig. So ons is dankbaar dat ons nog hier is.
1: Luisteraars, ons gesels vanaand Mornay, ek neem nou sommer jou werk oor. Oor een vraag wat eindelijk nou al eeuwe oud is. En maar snaas genoeg is nog een van die goed wat werkgevers verskrikkelijk misverstaan, as ek dit nou maar in aanhalingstekens kan sê. Het gaan oor wanneer is die persoon een werknemer en wanneer is hy onafhankelijke contracteur. Dit is goed dat ons nou al achter so duidelike wetgeving uitgespel. En is goed, ons nou al baie oor gepraat, en snaps nog hierdie week het ek nou weer een hele paar vrae daar oor gehad, wat iemand het nou weer ergens hoor van onafhankelijke contracteurs. Maar Mornay, nou het ek jou inleiding gekaap, so nou kan jy verder praat.
0: Nee, ek hartlik nou net, so staan jou, ek sien ons praat bykie oor die goeie praktijkskode wat hier netlek uitgereik is, vooral om riglyne oor die onderwerp, oor wie is nou een werknemer vir ons te gee. Nou, die riglyne wat daarna verwys word, Magda, wat is die doel van die riglyne wat nou vervat is in die kode?
1: Mornay, dit is saaklik om vir, soos ons nou gesê het, om vir die werkgevers en dan ook die werknemers leiding te gee oor wanneer is 'n persoon 'n werknemer en wanneer is hy 'n onafhanklike kontrakteur, met ander woorde werker vir homself. En die hele doel van die storie is om ook te praat oor beskerming en watter wetgeving word gedek. Want snaaks genoeg is daar, as ek reg onthou, is daar 8 myn hoofsaak of 'n hoofwette, sal ek maar sê, statute wat almal beïnvloed word deur of jy 'n onafhanklike kontrakteur of jy 'n werknemer is. So die hele ding is natuurlik beskerming vir mense, veral wat ons ook oor gaan praat, verskuilde werk of disguised employmentship, en dan ook die gewone werknemer vir hom beskerming te gee.
0: Nou, as die kode net van toepassing op wat ons noem die LRI, of word ander wetgeving ook daardeur geraak?
1: Alle wetgeving word eigenlijk daardeur geraak. Die wet op arbeidsverhoudinge, want die wet op arbeidsverhoudinge verskil so 'n bietjie van die wet op basiese diensvoorwaardes. Die wet van basiese diensvoorwaardes sluit 'n onafhanklike kontrakteur heeltemal uit. Beide het 'n artikel in presumption as to his employee. Die een, die wet op basiese diensvoorwaardes is artikel 83a en die wet op arbeidsverhouding is artikel 200a, en dit sê, jy sal sien met die wet op basiese diensvoorwaardes word 'n onafhanklike kontrakteur heeltemal uitgesluit, en die wet op arbeidsverhoudinge ook, maar die ander wetgewings nie so verskriklik nie. Die wet op die arbeidsverhouding met die basiese diensvoorwaardes, die werkloosheidsversekeringswet, raai jy nie by as jy onafhanklike kontrakteur is nie, omdat daar nie werkgewer werknemer verhouding is nie. Die Skills Development Act word jy nie ondergedek nie, die wet op beroepsgesondheid en veiligheid word jy nie ondergedek nie, die Occupational Health and Safety Act, met ander woorde, wat is dit nou, die vergoedingswet is, word jy ook nie deurgedek. So in ander woorde, onafhanklike kontrakteur, as jy dit werklik waar is, het geen beskerming as hy bijvoorbeeld vir my werk doen nie, of vir jou werk doen nie. Maar dan, en dit is ook maar so belangrik is om te bepaal, is hy nie dalk 'n werknemer nie. En baie werkgevers stel mense aan, teken 'n onafhanklike kontrakteurskontrak, boelangs lyk dit soos 'n onafhanklike kontrakteur of 'n subkontrakteur, en dat is 'n werkgever-werknemer verhouding.
0: So is baie belangrik dat daai dat dit so gesien moet word en dat 'n mens baie duidelik moet wees wat ooreenkom oor wat die verhouding is tussen werk tussen werknemer en werkgewer soos jy sê. Nou maar dit die kode, ons verwys nou na die kode, die goeie praktykskode wat hier netlik uitgereik is. Nou die kode bestaan uit 6 verskillende dele, maar ons gaan nie die, na die mens algemene kyk waarvan een van die belangrikste natuurlik die veronderstelling is van wie 'n werknemer is. Soos vervat in artikel 83A van die wet en artikel 2000A van die LRA. So die wet op basiese diensvoorwaardes word ook nou hier genoem.
1: Ja. En dis baie, dis weer eens soos ons nou al die hele tyd sê, dis weer eens baie belangrike waarop hierdie kode gebaseer is. Is 'n eeue oue begrip, the dominant impression test wat ons nou in detail in gaan bespreek. Nou daar nou nie meer twyfel oor is nie. Party van die goed sal die luisteraars hoor. Dis baie vaag. En dit kan basis enigiets beteken. My interpretasie is so goed soos jou interpretasie. Maar op die ou einde kan net 'n hof beslis. En selfs genoeg is dit natuurlik ook nou net die wet op die CCMA wat kan bepaal is 'n persoon 'n onafhanklike kontrakteur of is hy nie. Wetlik kan bepaal.
0: Oké. Nou, baie werkgevers en soekie werknemers onder die indruk jy het miskien bietjie raam geraak, maar as 'n kontrak bepaal 'n persoon is byvoorbeeld 'n onafhanklik kontrakteur, dan is dit so as die kontrak het so bepaal, of wat sê die kode nou daarvan?
1: Nee, dit is nie so nie, werknemers, jy kan enige iets in 'n kontrak inteken, werkgevers is baie, baie geneig. Ek maak nou asof alle werkgevers skurke is. Dis nie die geval nie. Maar werkgevers is ook onder die indruk dat as hulle 'n ding in 'n kontrak ingeteken het, dan is dit wet en dis klaar uitgedaan. Dit is nie so nie. Die oomblik as 'n kontrak minder gunstig is as wat wetgewing voorskryf, is daardie spesifieke klousule in die kontrak nie geldig nie. Dis nie te sê die hele kontrak is nie geldig nie. Maar stel nou maar die werkgewer sê jy sal werk sonder om oortyd betaal te word. Jy sal 50 ure 'n week werk, jy word oortyd betaal nie. Dit is minder gunstig, dit werk nie so nie. Dieselfde ding byvoorbeeld wat ek lank al oor beklei het en geskryf selfs met inspekteurs is kennis gewoonlik werk. Moes ek gebruik nou net as 'n voorbeeld en eintlik van toepassing op hierdie gesprek nie, maar kennis is normaalweg 'n week en 2 weke en 4 weke afhangende van hoe lank jy werk. En baie werkgewers maak dit van die punt van die begin af, maak hulle dit 'n maand. Daar is nie nog so iets soos 'n week en 2 weke nie, wat dit stryf voor te maklik maak en volgens hulle al die partye beskerm. Nou, werkers sien dit nie so nie. En ek weet, ek het een keer met 'n saak gewerk waar die werknemer aangedring het op 'n kennistydperk van 3 maande. En die werkgewer sê, oké, dit pas my. En so wil die werknemer pad gee, dan sê die werkgewer, nee. Jy het geteken vir 3 maande, 3 maande sal jy kennis werk. En hy kon niks doen nie, want 3 maande is meer gunstig as 4 weke. Hy moes het maar gewerk het, of hy het met 'n siviele saak in hom gesit.
0: Ja. Nou, net voor ons gou breek, dan was ek net een vraagje, op wie rust nou die bewijslas? Bijvoorbeeld as jy nou sê, bijvoorbeeld by die CCMA is, en dat is een saak, om te bewys dat bijvoorbeeld as een persoon nou een werknemer is.
1: Ongelukkig rust dit op die werknemer self. Normaalweg moet die werkgewer bewys dat die persoon, jy weet, hy moet bewys dat hy is reg met wat hy doen. In hierdie geval, in die werknemer sê nou maar, ek sê ek het oor tyd gewerk, en die werkgewer sê, ek het nie oor tyd gewerk nie. Moet hy kan bewys, ek het nie oor tyd gewerk nie, wil van byvoorbeeld aantekenregisters nie. Want in hierdie geval is dit die werknemer wat moet bewys dat hy is nie 'n onafhanklike kontrakteur nie.
0: Okay, so die bewyslas lê dan op die werknemer in die geval.
1: Ja.
0: Okay, so tyd vir ons om gou te breek vir ons eerste stukkie musiek. En dan kom ons terug, luisteraars, ons praat vanaand oor Wie is 'n werk en bly ingeskakel.

0: Ons is terug, luisteraars. Lekker om met u te gesels, Morney en Magda met u in ons arbeidspraatjie geleef op 'n Dinsdag aand tussen 8 en 9. Magda, baie dankie. Ons praat baie baie interessant vanaand oor wese werknemer en ons skoei dit veral op die goeie praktykskode wat deur Netlek uitgereik is, veral om riglyne oor die onderwerp te gee. Nou, sê gou vir my om terug te kom na deel 2 van die kode. Die, nou aan het te kort in goeie Afrikaans woord, die presumptions of dan, okay, veronderstellings is gebaseer op 7 faktore om te bepaal of 'n persoon 'n werknemer is. Die eerste sê, 'n persoon is 'n werknemer as die manier waarop hy werk onderhewig is aan kontrole en beheer van 'n ander persoon. Nou kan jy vir ons verduidelik wat bedoel die wet hiermee?
1: Hierdie een is die eenvoudigste van die hele lot. Die werkgewer sê vir jou wat jy moet doen. Hy sê vir jou hoe jy dit moet doen. Hy sê hoe laat jy dit moet begin doen en hy sê tot wanneer toe jy dit moet doen. So in ander woorde, daar is absolute controle. Met 'n onafhanklike kontrakteur, as die ou besluit, hy gaan nou eers gou so klein werkie vir my doen en dan kom hy na jou toe en hy begin by jou te werk met sy mense, sê nou maar eers 11:00, is daar niks wat jy kan doen nie. Want hy het die reg om sy eie werk te doen. As hy wil sy normale verwer, ek gebruik maar die bouwbedrijf, dit is die bedrijf waar die meeste onafhankelijke contracteurs gebruik word. As hy wil sy verwer, moet vandag by my aanhou werk, hy los hom daar, en hy kry iemand anders om by jou die werk te doen, wat die ou nog nie gesklaag gedoen het nie, kan jy ook niks daaraan doen nie. Behalwe natuurlijk, as die tweede ou droog maak, jy sê nee, dis nie reg nie, doen oor. Maar daar is nie, jy het nie direkte controle oor wat en hoe gedoen word nie. Jy kan nie vir hom sê, hoor, jy is bietjie besig om later hardloop, jy moet oor tyd werk nie. As jy besluit, hy wil 4 uur loop, hy loop hy 4 uur.
0: Ja, die werk nie vir jou nie.
1: Nee. Soos ek besluit, ek wil vandag gaan vis vang, is dit taf vir jou. Ek gaan vang vis en jy moet nou maar wacht tot ek nou weer morgen wil werk. Alhoewel, daar is meer vis in die see nie.
0: Dit klink eindelijk vreeslik. Die tweede faktor is natuurlijk die bepaling van werksure. Ons praat baie oor dit. Wat ook natuurlijk een kopseer is. As jou besigheid net oop is tussen 8 en 5, is dit mos nou logisch dat jy van 'n kontrakteur ook gaan verwag om in daardie tye sy werk te doen.
1: Precies.
0: Hoe werk dit?
1: Nee, daarom stem ek 100% saam. Maar soos ek nou gesê, ek kan weer hierdie voorbeeld gebruik, jou werksuur is 8 tot 5, maar stel nou maar, het moet gebeur, dat hulle het 4:30 cement gegooi, en daai cement nou eers plat gemaak word, en gelijk gemaak word, en whatever ook al, dan kan die kontrakteur met jou reël om, sê maar, tot 5:30 toe te werk. Dis jou skade as het nie gebeur nie, want jy stop om het nie te doen nie. So in 'n mate is daar sekere mate van controle, maar dit gaan uit jou sak uitkom as dit moet oorgedoen word. Maar hy besluit self, hy reel self dit, soos hy is, amper gebruik ek even my geliefkoosde woorde, as hy swak reeling gemaak het, en sulke goed gebeur, dan is daar nou nie iets wat jy as werkgewer, of as eienaar, of as principal contractor, amper so to speak, kan doen om dit recht te stel, nie. So ek stem saam met jou, hy moet so ver as moontlik werk, soos wat jou besigheid operuit, maar as hy bijvoorbeeld een huis bou, jy het geen beheer, jy weet, stel my, hy bou jou huis, jy het geen beheer oor hoe laat hy begin te werk, of hoe laat hy op hy werk nie, en dit is ook perseel, jy bly nie daar nie. Dit beïnvloed geen besigheid.
0: So, jy moet dit nou eintlik in die geval met hy subkontrakteur hanteer wat nou so van sy basis.
1: Ja. Jy sien, dis hoekom die wet is ook misleidend daarvoor. Hy sê by buite die werkloosheidsversekeringswet of al drie werkloosheidsversekeringswet, die wet op arbeidsverhouding en die wet op basisse
0: diensvoorwaardes
1: en die enige van hierdie voorwaardes of beginsels van toepassing is. Maar, jy kan ook nie net gaan op net een nie. Soos ons nou verder in die gesprek ook sal sien, ons daar is hele paar goed wat wel gebeur. wat wel gedoen word, maar dit is operationele vereistes. So jy kan nie net gaan op een nie, en dit is wat hierdie hele story so tricky maak.
0: Ja. Nou, die derde bepaling sê, in die geval waar een persoon vir 'n organisasie werk, bijvoorbeeld nou, en hy vorm deel van die organisasie, hulle sê werknemer. Wat bedoel dit, of wanneer verwijs dit nou weer?
1: Dit is even daai goed as die mens sukkel om jou kop om te kry.
0: Ja.
1: Dit is, want die oomblik as jy vir 'n besigheid werk doen, is jy eintlik maar deel van daai besigheid. En ek dink dit verwijs ook na baie na wat werkers, vooral huiswerkers, so lief is om te doen. Die persoon is deel van die gesin. Jy weet, en sy is my soos een aangeneme dochter, of sy is my kinders soos een ma, enzovoors. Dis nie wat hier bedoel word nie. Wat die wet sê, en ek gaan net hier uit die uitwetgeving uitlees, ek gaan net al vir my bril hier kry. It does not apply to individuals employing, for instance, domestic workers. The factor will be present if the applicant's services form an integrated part of the employer's organization or operation. So, I think this is a baie groot geval ook waar die persoon nie so seer contractwerk nie. Dit is werk wat die enige ander werk nie meer gedoen kan word. Ek kan nie so vinnig dink aan 'n voorbeeld nie. Let ek my eerder verder in die wet uitlees. A person who works for or supplies services for employee as part of conducting their own business does not form part of the employer's organization. So met ander woorde, stel nou maar jy het 'n kliniek wat in die maatskappy se diens is. Is sy deel van daardie besigheid en jy kan vast sê wat om te doen. Maar nou kry jy 'n contract cleaning, een of ander skoonmaakbedrijf. Hulle werk, hulle maak nie van nou af, maak nie jou kantore ensovoors skoon. Hulle is nog steeds onderhewig aan jou aanwysings, maar hulle is nie deel van jou organisasie nie. Jy kan vir hulle sê, kyk, hierdie tafel sal ek een keer een maand of twee keer een maand of whatever op al gepolish hee, ek wil dit so hee, ensovoors. Maar waar en hoe en wanneer hulle dit doen, is hulle probleem. Dit is nie jou probleem nie.
0: Okay. Dit is, jy sê, is een trickie in om jou kop om te kry, maar dit is hoe die bepaling nou sê. Nou, miskien sê die laatste vraag ek hier vir ons weer breek vir musiek. Een van die faktore of die bepalings in die meeste verwarring skep, as jy stel dat as 'n persoon gemiddelde van ten minste 40 uur per maand oor die afgelope 3 maande gewerk het, dan is hy werknemer. Nou die beste kontrakteurs in die boubedryf werk byvoorbeeld baie meer as dit.
1: Ja.
0: Geef ons en die duidelikheid hieroor.
1: Dit is waar die groot probleem inkom is, weet soos ek onthou toe hierdie ding net begin wet word, toe hy nog in konstabasis was, was ons deel van die hele story gewees. Ek het nou groepie ander mense, en ek hou nou nog daarby. Ek het bijvoorbeeld een contracteur wat vir my verwerk doen. Nou, hy is uitstekende verwerk, en ek vraag vir Moorie, maar kan jy nie dat piping opdoen, het my drive lyk nie so baie goed nie. Hy sê, ja nie, ek kan, ek is een piper ook. Nou het die ou nou klaar al sê, een maand vir my gewerk het en geverf het, nou kry ek om een piping te doen in my driveway en om my huis ensovoorts. Dan sê ek my, okay, nou lyk my heining bietjie sleg teen al die fancy nuwe goede. Hy sê nie wat, hy kan heinings oprig. Nou doen hy weer dit. Op die ou einde werk hy langer as 3 maande, hy werk langer as 40 uur in een maand, en maar hy is toch steeds een contracteur. Wat my aan betref, en wat hom aan betref, hy het net verskillende werke gedoen, of soos as een bouwer bijvoorbeeld een mall bouw. Ek dink daar achter ons mall in George word ook nou weer een nieuwe mall of iets gebouw, wat dink een wat langer gaan vat. Dit is een baie groot contracteur wat daar die kontrak gekry het en hy gaan teen die een langer werk as 3 maande. 3 maande is die en dis hoekom die wetgewing sê dat die oomblik as jy langer as 3 maande werk, word jy beskou as 'n permanente werknemer, tensy die werkgewer kan bewys dat dit operasionele vereistes is. Dat die kontrak so lank, dis 'n kontrak wat 'n X tyd gaan duur.
0: Okay. Reg, op hierdie stadium gaan ons hier 'n bietjie breek weer vir musiek en ons is nou terug, luisteraars. Bly geskakel, ons praat oor ons ontrafel so 'n bietjie die definisie oor wat presies is 'n werknemer. Bly
1: ingeskakel. Ek hoop ons ontrafel hom en maak nie nog meer kry neste nie.

0: Ons is terug. Het is lekker om met jullie gesels. Welkom terug. Hoop je geniet die muziek. En baie dankie aan Hetro Tom, onze technische adviseur, wat voor ons help met onze muziek. Lekker om daarna te luisteren. Nou, mag nou ons praat nou een beetje oor die definitie van de werknemers, soos het in die code, die praktijkscode, die netlik gepubliseer is, beskryf word. Nou, ons het voorheen, nou voor die breek het ons gepraat van die bepaling wat die meeste verwarring skep, bijvoorbeeld die feit dat 'n persoon 'n gemiddeld van ten minste 40 uur per maand oor die afgelope 3 maande werk as 'n werknemer. Nou, hand in hand met die factor loop bepaling dat 'n persoon ekonomies afhanklik is van die persoon vir wie hy 'n diens lewer. Nou, baie kontrakteurs doen net een werk op 'n slag en hy is dus afhanklik van daardie persoon. So, hoe werk dit nou?
1: Ja, en dit is hoe die hele konsep so verwarrend is, en eintlik mense net meer deur mekaar maak as wat dit helderheid gee. En dit is hoekom, soos ek net weer gesê, die belangrikste faktor is om nie na net een ding te kyk nie. Wat bedoel word met hierdie veronderstelling, soos wat ek het verstaan, is, jy betaal my 'n salaris. Luister al, dit is nou nie waar nie, ek is nie werknemer van EFM nie, ek is 'n bonafide vrywilliger, of as ek regtig waar wil, 'n onafhanklike kontrakteur, of whatever ook al. Maar ek kry 'n salaris, ek eerder so sê, en jy betaal vir my daai salaris, en dis 'n vaste salaris elke maand, of ek nou siek is of ek nou whatever wil doen, ek kry x bedrag. 'N kontrakteur moet 'n faktuur uitreik, 'n invoice vir die werk wat hy gedoen het, vra hy x bedrag waaroor hy en die persoon vir wie hy die werk doen ooreengekom het. Hy gee daai faktuur en die persoon vir wie hy die werk gedoen het betaal op daai volgens. So, daar is nie afhanklikheid nie. Dit gebeur baie keer, soos met die voorbeeld wat ons net genoem het, dat ou bou iets. En jy weet, hy sê nou maar, hy bou nou weer 'n mol. Die mol hou hom so besig dat hy geen ander werk kan doen nie. En dit is sy, maar hy is nie ekonomies afhanklik van jou nie. Hy kan nog steeds van sy werkers bijvoorbeeld uitstuur en miskien ook vir my vinnige werk het kom doen, waarvoor hy ook kan geld kry. Maar hy self hoef het nie noodwendig te doen nie. En dan nou, een factor wat hier inkom, wat ek dink miskien ook beter gaan, of mense nog meer in mekaar gaan maak, ook beter gaan beskryf, is daar moet nie verwarring wees tussen of jy ekonomies afhankelijk is van die persoon, met ander woord, jy is onafhankelijke kontrakteur, wat nie vir ander plekke mag werk nie. As ek dit so kan noem, ek kan bijvoorbeeld vir my werkgewer sê, hoor jy, ek gaan vandag vir wie ever werk, ek sien jy weer oormore nie. Hy betaal my salaris, ek moet sorg dat die werk is, anders kan ek gedisciplineer raak. Een onafhankelijke kontrakteur kan dit doen. En dan kry jy jou part-time workers, jou deeltydse werkers, wat ook baie keer meer as een werkgewer het. Maar hy het gewoonlik 'n hoë werkgewer. As 'n voorbeeld wat baie gewild is, hier is jy kry baie, veral jou jonger mense, wat in die dag 'n gewone kantoor werk of wat ek al doen, en in die aand is hulle bijvoorbeeld 'n waiter, om 'n ekstra inkomste te kry. So, sy hoë werk nog steeds, is dit wat hy tussen 8 en 5 doen. En sou sy werk in die aand bijvoorbeeld inmeng en swak prestasie wat ek al veroorsaak met sy hoofwerk, kan hy gedisciplineer word. 'N kontrakteur wat miskien al vir my en vir jou en of vir iemand anders werk doen, met ander woord, ou mens anders gepraat, hy dan nie die kers aan weerskante en hy skeep ergens af, kan ek hom nie disciplineer nie, ek kan hom uittrap, maar ek kan hom nie disciplineer nie.
0: Okay. Dit is nogal baie interessant as mense dit so sien, hè. Nou, een van die groot kopsere wat mense gewoonlik het is, as 'n persoon byvoorbeeld die gereedskap of die toerusting van 'n werkgewer gebruik, byvoorbeeld hy gebruik by tools, as jy dan 'n werknemer, so veral in die staal en die meubelbedryf, is dit 'n algemene ding. Hy gebruik my boor of hy gebruik my skaaf of wat ook al of my sweismasjien. Nou, hoe onderskei jy dan nou in die geval?
1: Dit is daar een faktor van die 7 wat vir my ontsettend belangrik is, wat jy nie in afsondering kan gebruik nie. Want in baie bedrywe kry jy, jy weet, soos ons gebruik nou weer die boubedryf, 'n bouer is sy eie toolbox, 'n verwerker is sy eie toolbox. Hulle gebruik hulle eie goed om hulle werk te doen. Maar in bijvoorbeeld die meubelbedryf veral en die yster en staalbedryf is daar groot masjiene. En jy kan nie van daai werknemer verwag om sy eie masjien te koop en in jou fabriek te kom installeer.
0: Ja, kyk, hy kan nie die masjien skuif nie.
1: Precies. Jy kan wel vir hom sê, nou, maar hy het al die toerusting, maar die toerusting is in sy eie perseel, kan hy daar vir jou die werk doen, en hy moet sorg dat daai werk nou weer by jou uitkom. Daar hoor ek jy nie beheer nie. Maar dis een van die faktore wat daar regtig waar goed nodig is, wat jy nie van die individu kan verwag om vir homself te verskaf nie, en vir homself te heen nie.
0: Ja, ok. So, hoe sê ons, is die persoon dan nou een werknemer, wel hy nou jou toerusting gebruik en sovoorts?
1: Nee, hy is nie, want is een faktor. Die ander 6, of 7 mag miskien dalk nie op hom van toepassing wees nie. En dit is ook om het so belangrijk is, en dit is ook om het elke na departement arbeid toe te gaan, die mense. Ek kom nou nie departement arbeid af nie. Hulle het nie die jurisdiksie om te doen nie. En nie die CCMA het die jurisdiksie om te gaan bepaal, is die persoon werknemer, om te gaan kyk, wat er van hierdie 7 vereist is van toepassing, en waar, hoe is hulle van toepassing. Want soos ons nou al hier die hele gesprek sien, omtrent elkeen van hulle kan van toepassing wees, maar is nie te sê, jy is een werknemer.
0: Ok. Laaste eniekie voor ons hier breek van muziek, Magda. Nou, die 7de of die laaste faktor bepaal dat as een persoon bijvoorbeeld net vir een werk, dan is hy een werknemer. Of as een persoon net vir een persoon werk, is hy een werknemer. Nou, wat het word hiermee bedoel?
1: Ons het nou net op dit gedeeltelik bespreek. Die persoon, dit is van toepassing as die persoon dienste aan net een persoon werk, maar dit is nie, soos in die geval dus net genoem het, wanneer daar bijvoorbeeld moonlighting is, wie die persoon net die tweede werk het in die aandoen. Of hy los miskien al vandag, ek het miskien al net een groot contract wat ek met die werkgever het, en dit spandeer ek miskien al een dag, een week, aan en die ander 4 dae sit ek net los rond. Maar nou ewigskelik kry ek by jou een werkje om te gaan doen. En dan kan ek vir hom sê, hoor jy, ek kan nie woensdag na jou toe kom nie, ek het werk vir woensdag gekry, wat ek moet gaan doen, ek kan jou hierdie week donderdag help. Al is ek elke week tot jou beskikking, hierdie week is nou nie baie moontlik nie, dan is daar niks wat jy kan doen nie, want ek is onafhanklike kontrakteur. Die oomblik as jy vir my sê, jy is daar, of jy is daar, of ons kontrak is voorbij, dan begin het twyfel te veroorsaak. Is ek een werknemer, of is ek een onafhanklike kontrakteur?
0: Okay. Op die punt moet ons breek vir ons finale versiekbreekie, en dan kom ons terug en van die gesprekie van vanavond net saam. Luisteraars, bly ingeskakel, ons praat vanavond oor wat is een werknemer, en soos maak sê, ons hoop ons maak het duidelik, en ons confuse jou nie meer, en dat jy weet wanneer jy dan as een werknemer soort van gesien word. Bly ingeskakel, ons is nou terug.

0: van 'n werknemer. Die wet op arbeidsverhoudinge sowel as die wet op basiese diensvoorwaardes is baie spesifiek daaroor. Nou hulle sê byvoorbeeld wat 'n employee means. So kan ek dit lees wat dit sê wat an employee means. It means any person excluding an independent contractor who works for another person or for the state and who receives or is entitled to receive any remuneration. So 'n persoon byvoorbeeld uitgesluit 'n onafhanklike kontrakteur wat vir 'n ander persoon werk of vir die staat en wat dan 'n salaris besit word dan as 'n werknemer dis nou volgens die wet op basiese diensvoorwaarde word 'n werknemer so gedefinieer.
1: Ja. Al twee van hulle wet op arbeidsverhouding en die wet op basiese diensvoorwaardes.
0: Diensvoorwaarde. Okay. And it says any other person who in any manner assists in carrying on or conducting the business of an employer and employed and employment have a corresponding meaning. Wat verwys die sin?
1: Dit kom nou by wat ek nou eintlik in die volgende vraag oor tolle gevra het. En dis 'n baie interessante en 'n baie belangrike vraag. Want nou, jy sal onthou reg in die begin van die program, luisteraars, het ons genoem dat die wet op basiese diensvoorwaardes sluit sekere mense in en sluit sekere mense uit, anders as die wet op arbeidsverhoudinge. Maar in hierdie geval, wat ek het nou so 3-4 weke terug het ek so vraag gehad, en toe het ek met van die CCMA kommissaris het ook daaroor gepraat. Ek weet nie vir luisteraar of Andrew van Diemen onthou nie, maar ek en hy toe nou ook lang gesels daaroor. En wat baie belangrik is van die tweede gedeelte van hierdie stelling is any other person who in any manner assists in carrying and or conducting or on all or conducting the business of an employee. En wat hierna hoofsaaklik verwys word, en dis waar die navraag te gehad het gegaan het, is jou so-called volunteers. Volunteers, vrywilligers, soos wat ek bijvoorbeeld by Eden FM is onderhewig, nie onderhewig, die wet op basiese diensvoorwaardes is glad nie van toepassing op hulle nie. Daar is nie minimum of maximum werksure nie, daar is nie oortydbetaling, daar is nie minimum loon nie. Hulle werk vrywillig, maar die wet op arbeidsverhoudinge dek 'n vrywilliger, hy beskerm 'n vrywilliger. My ander woorde, vrywilliger, kan jy nie net vandag sê, hoor so, jy kollekteer nie meer vir my, want ek is nie happy met die manier waarop jy dit nie weg is jy. Ek moet nog steeds kan bewys dat ek billik en regverdig opgetree het. Want elke persoon, onthou, 'n mens se dignity onder die konstitusie word deur die behandeling wat jy van 'n persoon afkry geraak. En daardie persoon het aan my 'n diens gelewer, al was dit ook nou vrywillig. En ek as werkgewer sê ek nou in aanhalingstekens, het 'n verpligting teenoor daardie persoon om hom met respek te behandel. So jy kan nie sê as 'n vrywilliger ek kan hom maar vloek en skel soos ek wil nie. Dit werk nie so nie. Dit kan beskou word as 'n onbillike arbeidspraktyk of diskriminasie. Terwyl die ander beken, laat nie 'n vrywilliger insluit nie.
0: Okay, so vrywilligers word daarom op die wet op arbeidsverhoudinge word vrywilligers wel beskerm.
1: Ja, ek hoop jy het nou mooi geluister, ek is nie, nee?
0: Ja,
1: so,
0: ja.
1: As jy weet my sê, ek stand jou rond, dan moet jy mooi dink.
0: Jy het daarom een bykie beskerm, dan kan jy nie soms so rondom bond gooi nie, nee?
1: Ja.
0: Ja, nou sê vir my, regulasie 26 van deel 3, so mense nou so 'n bietjie in om in zoom, maak 'n baie interessante stelling. Wat verduidelik vir ons so 'n bietjie dit?
1: Dit is ook een van daai baie interessante goed wat voorheen glad nie van toepassing was nie, maar toe met die wysigings van die ding, ek praat om onder korreksie, luisteraars, maar ek dink dit was al in 2000,

0: 2000 het die het dit van toepassing geword dat die oomblik as jy, as ek so voorbeeld kan gebruik, jy het aansoek gedoen vir die werk, jy het 'n kontrak geteken, alles is hankie dorie, jy begin volgende maandag te werk. Jy stap daarin, die werkgewers bel vir jou en sê, hoor hierso, ons het jou eintlik Vrydag geskakel, jy was nie hier gewees nie, en ons het toe nou met iemand anders aangestel. As daar 'n kontrak geteken is, as jy enige bewys het, al is dit ook nou in die vorm van WhatsApps, dat jy die werk gekry het, jy is gekies om daar te werk, en dan is daar al klaar 'n werkgewer-werknemer verhouding. Met ander woorde, jy kan die werkgewer aanvat vir onbillike ontslag. Maar dit is net as jy bewys het, as daar op enige manier 'n getekende kontrak is, of briefwisseling, WhatsApp-wisseling, SMS, wat ook al, wat die werkgewer sê, baie geluk, jy het die pos gekry, en jy kan die eerste op Augustus begin, en jy sê, ok, dankie, ek aanvaard, sien jou die eerste Augustus, en een WhatsApp. Dit is nog steeds een kontrak wat bindend is. Nou kan, as hy nou skielik op uittrek, kan jy hom aanvaard vir onbillike ontslag. En dit is ook om het weer eens so belangrijk is. Kry alles op skrif, mense. Sê beteken absoluut niks.
1: Ja, ja. En die mens loop jou telkens vas as jy net op sê gaan. Want ons is vandag is ons die beste vriende, ons die beste collega's. Morgen verander, dan is het nie meer soos dit mondelings ooreengekom is. Hmm.
0: Precies. En dit is wat ongelukkig goedgelovige mense nie wil verstaan en wat hom so moedeloos maak. Jy het die reg om te vra wat iets opskryf is.
1: Ja, ja. En is nie asof jy nou nie die persoon vertrou nie, dit beskerm maar net beide partye.
0: Precies.
1: Vir indien hy iets verkeerd loop of wat ook al. Laaste vraagje, Magda, nou deel 3 praat ook oor disguised employment. Kan jy net ter afsetting vir ons een bykie hier oor net die inlichting as geese bykie?
0: Dit is een oude favorite van baie werkgevers, is dat jy gaan met die persoon een contract aan, hy is een bonafide werknemer, jy sê hy is, maar jy sê hy is een onafhankelijke contracteur, maar hy werk vaste ure, hy kry vaste salaris, hy doen een spesifieke werk. As ek een voorbeeld kan noem, jy gaan nie een contracteur aanstel om filing te doen en telefoone te antwoord ensovoors nie. So die persoon wat dit doen, kan jy nie sê jy word aangestel of ek bied jou werk aan as 'n telefoonoperatrice, filing, briewetak ensovoors en jy is 'n kontrakteur nie. Jy gee elke maand vir hom 'n invoice vir R5000 wat eintlik 'n verskuilde salaris is en hy betaal jou. Dit is eienaardig wat werkgewers kan doen. Want hierdie voorbeeld ek nou gebruik, het ek al gesien. En nou sê die werkgewer, ja, maar ons is 'n onafhanklike kontrakteur, hier is 'n invoice. Maar die invoice is vir presies dieselfde bedrag elke maand. Die ure is presies dieselfde. Die werk wat gedoen is presies dieselfde. Dis werk wat aanhou. Dit hou nooit op nie. Maar met 'n kontrak begin jy met die werk. Ek kry iemand om my huis te verf. Een of ander tyd gaan hy alles in die huis geverf het. En as die werk op. Maar met so type werk, so voorbeeld ek nou genoem het, draag jy werk nooit op nie. Dit is iets wat jy oor en oor en oor doen. Behalwe as jy besigheid te maak.
1: Ja, ja.
0: So dit is wat genoem word met disguised employment. Die ou gebruik papiere en woorde om een werkelijkheid weg te steek.
1: So, dit is eindelijk bedrog, nie?
0: Ja. Daar is eigenlijk een baie, ander baie nice woord, maar as ek die woord gebruik, ek het die reg om my van die program af te gooi.
1: Ja, nee, dan ga jy nie beskerm word dier wat sy wet ook al het.
0: Ja, absoluut.
1: Arbeidsverhouding nie.
0: Nou,
1: daar kom die noot, het Dit tyd vir ons geword om te groet. Maar baie dankie, ons het baie interessant vanaand gesels en die definisie oor wat is 'n werknemer bespreek, soos dit natuurlik in die praktykskode wat hier netlik uitgereik is, die riglyne het ons 'n bietjie bespreek. Maar baie dankie Magda, lekker gewees om te gesels. Jy moet warm bly.
0: Ek sit op die oomblik hier soos 'n Eskimo. Net my gesig steek uit. Maar ek is hoe waar as vetlis vir roomys.
1: Nou maar kry maar vir jou. Dankie Magda, mooi bly. Ja. Luisteraars, jy het 'n bietjie te gesels.
2: Lekker slaap luisteraars, lekker met julle gesels. Bye.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Houghton Langevel.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: Wanneer dinge skeefloop, moet jy twee goed dadelik kan doen. Jy moet vinnig reageer en jy moet die regte hulp ontbied. Dit is presies wat My 911 doen, vir minder as R99 per maand. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulansdienste, 24/7 reg oor Suid-Afrika. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.
1: You're listening to Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.

0: Maar hoekom het jy nie toe al gesê, Lily?
1: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
2: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
3: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Dis pas die Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha, wat gaan oor die uitreik as het die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.